0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul tău este mereu atent la ce se întâmplă online, de teamă să nu piardă ceva important? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de a rămâne pe din afară, cunoscută ca FOMO, și despre cum aceasta poate alimenta anxietatea socială online la copii. În mediul online, copilul este expus constant la imagini, conversații și activități care par să se întâmple în timp real. Cine este prezent, cine este invitat, cine primește like-uri. Această expunere continuă poate crea senzația că, dacă nu ești conectat, pierzi ceva important sau rămâi pe din afară. Astfel apare FOMO, frica de a rămâne pe din afară. Pentru un copil sau adolescent, apartenența este una dintre cele mai importante nevoi. Când validarea socială vine prin like-uri, vizualizări sau mesaje, copilul începe să își evalueze valoarea în funcție de reacțiile online. Absența acestora poate genera anxietate, nesiguranță și teama de respingere. Copilul ajunge să fie conectat nu din plăcere, ci din teamă. Această presiune constantă poate afecta relațiile reale. Copilul devine mai preocupat de cum este perceput online decât de cum se simte în interacțiunile față în față. În timp, poate apărea evitarea situațiilor sociale reale, teama de a nu fi suficient de interesant sau de a nu se ridica la nivelul imaginilor văzute online. Mai ales când se compară cu alte persoane care obțin online mai multe aprecieri, sunt mai populare și afișează această imagine de succes. Ce poți face ca părinte? În primul rând, normalizează aceste trăiri. Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este adesea o selecție atent aleasă, nu realitatea completă. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu depinde de prezența constantă sau de reacțiile din mediul digital. În al doilea rând, este important să creezi momente de conectare reală, fără ecrane, unde copilul să se simtă acceptat și văzut așa cum este. Încurajează relațiile autentice și activitățile care îi oferă sentimentul de apartenență în lumea reală. Un copil care se simte inclus și valorizat acasă va avea mai puțină nevoie să caute confirmare constantă online, iar aceasta este una dintre cele mai eficiente forme de protecție împotriva anxietății sociale digitale.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Farmacie oferta cu două cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Creșterea sănătoasă începe mai devreme decât crezi. OrthoKid este un program dedicat dezvoltării armonioase a copiilor, dincolo de dinți drepți. Creat în cadrul Ortho Institute, centrul de excelență în ortodonție integrativă, respirație și postură, programul pune bazele respirației corecte și posturii echilibrate, pentru părinții care aleg informați. Programează o evaluare specializată și oferă copilului tău un start sănătos. OrthoKid, fundația pentru sănătatea de mâine.
2: Dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
3: Te așteptăm pe tine și pe cei dragi ție la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Müller România, vă așteptăm să vă bucurați de o gustare bine meritată și să participați la activitățile interactive pe care vi le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro. Unifest!
4: O vacanță perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
5: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită. Pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Un nou episod din Alimentația, pas cu pas către sănătate. Așa da, așa nu. Ce este important să aducem la masă astfel încât să fie o masă eficientă, să ne aducă și bucurie, dar și sațietate. În mod frecvent sunt întrebată ce ar trebui să mănânc astfel încât să am mai multă energie, sau să scad mai ușor în greutate, sau să cresc în greutate, să fac mai ușor activitate sportivă. Nu există o regulă general valabilă. Indiferent de grupa de vârstă pe care o avem, de profilul alimentar al familiei, este esențial să vedem că nutriția personalizată este șansa pentru cea mai bună forma noastră. Nu există o dietă la modă care să dea rezultate pentru întreaga lume, indiferent dacă vorbim de femei sau de bărbați. Dar atunci când suntem atenți la ce ne ajută și ce nu ne ajută, de acolo putem optimiza alimentația astfel încât să investim pas cu pas în sănătate. Dar cu toate acestea sunt niște reguli general valabile pe care le putem aduce în discuție. Așa da, așa nu. Bem apă în timpul mesei? Nu. Atunci când bem apă în timpul mesei, se inactivează structura enzimatică pe care o putem aduce cu noi la masă și să ne ajute în procesul digestiv și acolo putem avea o digestie mai lentă sau din contră putem elimina mult mai ușor nutrienții pe care am avut din farfuria pe care am servit-o la masa respectivă. Apoi, mâncăm desert după masă? Nu. Ideal ar fi să avem o masă bazată doar pe alimente consistente de natură proteică sau lipide sau carbohidrați, dar fără să vină desertul la final de masă. Atunci când aducem la aceeași masă și un desert, acesta intră în procesul de fermentație și fie aduce un proces digestiv mai lent, fie seri de balonare, reflux, arsuri și uneori chiar creșteri de greutate. Mâncăm dimineață sau nu? Și cum ar trebui să arate un mic dejun? Așa da, ar fi un început bun de zi, astfel încât să avem energia necesară pentru a putea desfășura cu ușurință activitatea cognitivă pe care ne-o dorim cu toții la nivel de performanță, dar nu știm cum să o mai obținem. Mâncăm covriș dimineața în drum către birou sau către grădință sau școală? Așa nu, pentru că atunci când mâncăm covriș, pe moment poate avem o stare de bine, dar adesea observ pe stradă cum covrișii sunt cumpărați de la covrigărie, sunt înfulecați până la primul semafor și apoi nici măcar nu știi când ai luat covrigul, când l-ai mâncat, când ai ajuns la birou. Doar cade greu, senzația aceea de disconfort la nivel abdominal, mai vine la birou poate cineva cu încă un covrig sau o merdenea și uite, astfel ziua este marcată de o stare de oboseală. Deci aceasta este varianta așa nu. Mâncăm ou în fiecare dimineață? Așa nu. Pentru că avem nevoie într-adevăr de proteina valoroasă din ou, dar de 3 ori pe săptămână sunt suficiente dacă le aducem la mic dejun sau poate la masa de prânz, dar nu seara. Mâncăm seara înainte de culcare? Așa nu. Aceasta nu este o masă eficientă dacă mâncăm chiar și alimente sănătoase în drum către culcare, pentru că toată noaptea tubul digestiv va fi activat pentru a putea susține o digestie, dar în același timp nu ne aduce niciun beneficiu și ne trezim mult mai obosiți decât ne-am culcat, o stare de nervozitate și uneori chiar câteva sute de grame pe cântar, ceea ce nu ne ajută, nu ne încântă dimineața. Oferim copiilor ciocolată în fiecare zi? Așa nu. Ideal ar fi să aibă un desert de 2-3 ori pe săptămână, nu în cantități foarte mari, să realizeze că este nevoie de o limită și dacă nu reușesc copiii să-și impună o limită, o impunem noi, dar nu în fiecare zi ciocolata nu este necesară. Au nevoie copiii de desert după fiecare masă? Așa nu. Chiar dacă mergem în vizită, chiar dacă suntem acasă sau la bunici, ei pot avea și mese care vor fi fără desert. Nu au nevoie de desert la fiecare masă. Așa da, așa nu. Cu gluten, fără gluten, cu lactoză, fără lactoză, este și da și nu în această variantă. Este important să vedem simptomele care se manifestă după ce consumăm produse cu lactoză sau fără lactoză și produse fără gluten și urmărind simptomele, mergem mai departe poate la analize medicale și cu un specialist de mână trasăm un plan de nutriție personalizat. Aducem la fiecare masă unde avem proteine și legume? Așa da. Acesta ar fi un obicei alimentar sănătos, pentru că lângă o porție de proteine, carne, pește, ouă, lactate, fructe de mare sau chiar proteină vegetală, avem nevoie de minim 2 porții de legume pregătite la cuptor, fierte, la abur, la oc, salată, supe. Important este să fie legume la masa în care există și proteine pentru un aport suficient de fibre și cu cât mai colorate, cu atât mai bine. Roșu, galben, verde, semaforul în farfurie. Așadar, până data viitoare, experimentați aceste variante de așa da, așa nu, vedeți cum puteți îmbunătăți profilul alimentar cu bucurie în farfuria dumneavoastră și, bineînțeles, armonie în familie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi încercăm să aflăm ce putem face ca să adormim mai ușor și ne va explica Mona Ciurez, invitata noastră de astăzi, psiholog specialist în somnul copilului și adultului. Bine ai revenit, Mona!
2: Bine v-am regăsit.
1: Cred că ar trebui să adaug, da, ce putem face ca să adormim mai ușor, în condițiile în care ne-am băgat în pat, avem timp suficient să adormim, dar nu ne ia somnul. Pentru că mai există și alte cazuri, cazul meu de exemplu, când nu dorm suficient pentru că nu apuc, nu am suficiente ore de somn, de stat în pat. Deci excludem aceste situații, asta e, ar trebui să ne schimbăm un pic programul, să încercăm să dormim mai mult. Mă refer la cei care se bagă la ore potrivite în pat, dar moșene refuză să vină pe la gene, că vorbim de copii, că vorbim de părinți, de bunici, ce e de făcut?
2: Să zicem că la adulți e mai frecventă această situație, să dorească, la copii apare mai mult lupta pentru la culcare.
1: Așa păi
2: că
1: facem o emisiune separată și cu ce facem când cel mic refuză să meargă la culcare.
2: Super. Dacă spun despre adult, în primul rând e nevoie să creeze o rutină, așa cum creăm o rutină copilului și adultul care adoarme mai greu are nevoie de această rutină. Doi, are nevoie ca spațiu, dormitorul, să fie asociat cu somnul. Dacă îmi iau laptopul și mai lucrez puțin înainte să mă culc,
1: sau telefonul sau tableta,
2: atunci poate să fie un factor. E foarte importantă expunerea la lumina albastră, pentru că asta poate să inhibe melatonina și adormirea să fie mai greu.
1: Adică ecrane TV, monitoare.
2: Exact. Ce mai poate să fie foarte important?
1: Stai că mai am o întrebare, Mona, chiar dacă televizorul este închis, dar ai văzut, ledulețul acela rămâne pornit, deci nu este scos din priză. Înțeleg că este un pericol chiar și așa? Sau cu calculatorul la fel?
2: Aici cumva părerile sunt împărțite, dar de regulă este recomandat ca televizorul să nu fie în dormitor,
1: da,
2: și să fie într-o altă cameră. Asta ar fi recomandarea, pentru că în momentul, cum spuneam, atunci eu nu mai asociez camera de somn cu somnul.
1: Da,
2: da? Mai ales dacă în camera aia, de exemplu, am uitat la o știre care mi-a produs o anumită anxietate. După aceea rămân în acea cameră cu anxietatea pe care trebuie să o duc după mine la somn.
1: Da, da, și nu e bine.
2: Nu e bine. E foarte important, apropo de baie, așa cum e și la copii, dacă fac o baie prea fierbinte înainte de somn, o să am o problemă să adorm. Pentru că corpul, ca să intre în somn, are nevoie de adrenalină jos, melatonină sus și temperatura corpului să scadă. Ori dacă baia e foarte fierbinte, nu mă lasă să fac acest lucru. E foarte important să nu mănânc foarte aproape de somn și să am grijă ce mănânc. Se recomandă mai
1: degrabă ușor.
2: Să mănânc ceva ușor. Tot mai mulți specialiști spun că seara e bine să mâncăm mai mulți carbohidrați decât proteine. Pentru că carbohidrații ne ajută să dormim mai bine. Și ce ar mai fi este să ne... Apropo de gânduri. Gândurile sunt cele care ne încurcă și rămân mintea blocată pe un subiect și atunci ne ajută să facem, să avem diverse rutine cu noi de lăsarea grijilor deoparte. Nu știu, poate să fie inclusiv să ne imaginăm că la intrarea în dormitor avem un cufăr și acolo punem toate gândurile pe care o să le luăm mâine dimineață sau că ne punem pe o hârtie lucrurile la care nu le lasă în pace. Și ne uităm mâine dimineață, pentru că mintea poate să accepte, mă gândesc mai târziu, nu poate să accepte, nu mă gândesc la asta.
1: Da.
2: Și mai sunt tot felul de aplicații care te ajută să ieși din minte, de exemplu, pe care le poți instala pe telefon, să te ajute să te conectezi cu corpul. Pentru că asta e problema, când noi rămânem ancorați în minte, ne e foarte greu să ne relaxăm. Și atunci dacă facem o meditație sau pur și simplu ne gândim cum îmi simt mâna, care e mai grea, mâna stângă, mâna dreaptă, ce face piciorul, eu mă conectez cu corpul și ies din minte, e un mod în care să mă relaxez și să las pe moșene de care ziceai.
1: Să vină pe la gene.
2: Exact.
1: Iar la cei mici?
2: Și ultima chestie care e foarte importantă, dacă unui om ia mai mult de 30 de minute să adoarmă, mai bine să iasă din pat, să facă ceva, să se relaxeze
1: și apoi să revină.
2: Și când vine somnul, să revină.
1: Iar cu cei mici?
2: Cu cei mici, în momentul în care...
1: Presupunând că am ajuns cu ei în pat, că am promis să facem o altă emisiune, ce facem când cei mici nu vor să meargă la culcare?
2: Păi la ei rămână baia, rutina... Și adultul să fie foarte relaxat, pentru că uneori copiii ar vrea să doarmă, dar dacă simt adultul foarte încordat, rămân ancorați și agățați de adult și nu se pot lăsa duși de moșene.
1: Destul de greu să faci asta, că mă gândeam eu ca mămică, trebuie să-i culci, te gândești la câte mai ai de făcut prin casă, a doua zi să te pregătești pentru job și tot așa.
2: De asta
1: și
2: cu fărul de la intrare.
1: Cu fărul de la intrare, da. măcar preț de 5 minute, 10 minute, da, cât adon copii să intri zen la ei în cameră.
2: Sau ideea e că în momentul în care intru și să mă concentrez pe respirație pur și simplu și să respir abdominal, poate să fie o tehnică care mă ajută pe mine să mă relaxez și atunci copilul va simți relaxarea și își va permite și el.
1: Știi că eu de cele mai multe ori adorm eu înaintea copiilor și mă trezesc la o anumită oră din noapte, urmând să rezolv ce n-am apucat să rezolv la ora potrivită, ceea cunosc. Ce nu e bine. Cunoști, nu?
2: Aseară sunt doar cu copiii și am adormit și eu cu ei când le spuneam povestea.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Mona. Iată, nu știu, teoria poate că o știm, cu practica este mai greu. Spuneai de acea rutină, cred că foarte important să o respectăm și în weekend, pentru că da, de multe ori atât copiii mai măricei greșesc și spune lasă că e weekend, stăm și noi mai mult,
2: 35 de minute dimineața, variația maximă între curs săptămânii și weekend.
1: Da, pentru că altfel ne dăm peste cap și lunea o să ne fie mai greu. Nu mai zic după vacanță ce se întâmplă. Da, am discutat noi într-o altă emisiune. Îți mulțumesc pentru sfaturi, te aștept să revii.
2: Mulțumesc de invitație.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: La Unifest, distracția se trăiește în siguranță alături de Motănel Asigurel. Vino în zona special pregătită de grupa MA și bucură-te de provocările de pe peretele de escaladă Climb Again sau participă la atelierele gratuite de prim ajutor oferite în parteneriat cu Fundația pentru Smurt. Joacă, curaj și lecții utile pentru toată familia! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă! Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
4: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultor veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
3: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 7. Pe 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie!
1: Copacii plini de flori ne înconjoară! Prieteni, e primăvară! Yay! Înviorare și hidratare cu Aqua Carpatica Kids!
2: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile exibiției. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede că furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului care încheie contracte în euro sau în altă monedă străină vor avea obligația să emită facturile în lei în cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a României, fără aplicarea de marje, adaosuri sau comisioane suplimentare. Broșura de admitere la liceu pentru anul școlar 2026-2027 a fost publicată pe site-ul Inspectoratului Școlar București, ismb.ro. Broșura conține numărul de locuri la licee din București, specializările, codurile și media ultimului admis. Val de nemulțumiri în rândul organizațiilor non-guvernamentale din cauza unui proiect inițiat de AUR și votat în Senat, care le obligă să publice sursa tuturor veniturilor. Asociațiile, fundațiile și federațiile riscă să se desființeze dacă omit să-și publice donatorii. Proiectul e în fază incipientă, decizia finală o vor lua deputații. Sculptura de bronz a lui Constantin Brâncuș, Danaida, s-a vândut la New York cu aproape 108 milioane de lei, cu tot cu taxe. Un nou record de licitație pentru artistul român, care îl plasează în clubul celor cu vânzări de 10 de milioane de dolari. Licitația a fost organizată de cunoscuta casă Christie's. La final, datele meteo. Dimineața începe răcoroasă, cu temperaturi între 8 și 14 grade și cer variabil. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 20 și 28 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a țării, iar spre după-amiază sunt posibile averse izolate în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat. În București, maxima zilei va ajunge la aproximativ 25 de grade, cu vreme frumoasă și mult soare. La Iași vor fi 21-23 de grade, la Craiova 24, la Sibiu 21. Acestea au fost știrile ore 7. Începeți viziunea. Ciao.

0: pentru familiile care îți activează puterea curajului și puterea creativității.
1: Iti-mi-ți-neața!
2: Bună dimineața! Salutare!
1: Bună tuturor!
2: Hei, prieteni, bine ați venit pe Iti-mi-ți-neața, este 20 mai, este miercuri, o nouă zi superbă! Ne-am trezit, suntem gata pentru ea, domnul Biți, salutare, prietenul meu albastru!
0: Salut!
2: Bună, domnișoare Iti!
0: Bună!
2: Ce faceți voi extratereștilor?
0: Nu știu, eu pur și simplu sunt fericit.
2: Mă bucur să aud așa, și eu sunt.
0: Da?
2: Tu de ce ești?
0: De fapt, da. Nu știu, că m-am trezit așa, foarte bine.
2: Ai văzut ce ajută muzica la fericire?
1: Chiar mă gândeam.
2: Ai văzut ce cântam cu Iti mai devreme, Imagine Dragons?
0: Am auzit.
1: It's your natural.
0: Da, și eu dădeam din picioare.
2: Așa, ce facem noi această dimineață fericită atunci?
1: Păi, ce să facem? Ne bucurăm, nu? În fiecare dimineață.
2: Asta clar, dar despre ce discutăm?
1: Dimineață.
0: Auzi, dacă am vorbit de fericire, că tot suntem noi foarte fericiți.
2: Adică ce? Ce înseamnă să fii fericit sau ce?
0: Da! Pur și simplu, ce înseamnă să fii fericit pentru tine?
2: Da. Cum să nu? Desigur.
1: De unde vine fericirea asta? Adică, ce înseamnă? Cum te bucuri?
0: Da.
1: De ce te bucuri?
0: Că e clar că știi când ești fericit.
2: Da.
1: Da.
0: Ce înseamnă
2: și toată
0: să
2: lumea vede când fericit.
0: Ești fericit. Da, asta se vede.
2: De ce ești așa fericit?
0: Păi dar nu trebuie sau să
2: zice,
0: se bucure.
2: Ce fericit ești.
0: Da. Asta e mai tare. Bine. Că vede și altul, da, știi.
2: Băi, atunci facem așa. La
0: vede
2: 07.
0: Gata? Da, bine.
2: La 0725300700 ne lăsați mesajele voastre vocale pe WhatsApp și ne spuneți ce înseamnă pentru voi să fii fericit.
0: Da.
1: Da, corect.
2: Da?
0: Da, ce-mi place.
2: Bine.
0: Că e un cuvânt frumos, fericirea, știi?
2: Da.
1: Da.
0: Că atunci... Spui fericire înseamnă că ești, în primul rând, zâmbești. Și ți-e bine.
1: Și te bucuri și inimii arăți saltă de fericire. Și totul pare mai roz.
2: Hai să dăm și noi drumul motoarelor.
1: Ce coincidență.
0: Ha, ha, ha. Păi că sunt fericit în rând.
2: A început Iti-mi-ți-neața.

0: 8 și 11 minute, vreau să știm ce înseamnă să fii fericit și vreau să ne spuneți dacă sunteți fericiți.
1: Păi da.
2: Da.
0: Bună dimineața, astăzi este ziua de naștere a lui Gabriel, împlinește 9 ani.

0: cu
1: la mulți ani, Gabriel! Hai, spune-ne cât de fericit ești azi. Lasă-ne mesaj vocal.
0: Da, spune-ne cum te distrezi, cum îți petreci ziua și ce înseamnă pentru tine fericire.
2: Asta înseamnă zi de naștere, că
0: clar.
2: E clar.
1: Dar nici asta nu e motiv de fericire?
0: Da.
3: Ce bună, Andrei, eu sunt Cătin din azi. Bună. Și ce mă face pe mine fericit este să mă joc cu verișorii mei.
2: Mă joc cu verișorii.
4: Da,
2: foarte
4: frumos. E tare să ai verișori. Bună, Iții, bună, Viții, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Sofia din București, am 11 ani, iar pentru mine fericirea înseamnă, este într-un fel un sentiment ca și cum te simți foarte bine, ai chef de viață, pur și simplu, ești foarte fericit. Și eu simt fericirea atunci când mă joc cu sora mea mai mică, cu pisoarele cu apă și, de exemplu, când mai iau note bune la școală. Pa! Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei!
0: Bună.
4: Eu sunt Daria din București, am 9 ani și fericirea pentru mine înseamnă un moment în care te simți altfel decât momentele în care te simți indiferent. Și eu mă simt fericită atunci când mă joc cu Lego cu surioara mea. Pa, Iții, pa, Biții, pa, Andrei!
2: Joacă! Cum să? Joacă te face fericită!
0: Tare definiție.
5: Neața, Biții. Neața, Andrei. Sunt Adelina, am 37 de ani și eu sunt fericită de când Vladimir, băiețelul meu, a apărut în viața noastră. Papa, Iții, papa, Biții, pa, Andrei.
1: Să rămâne, mulțumim frumos.
0: Mulțumim.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt Amalia din Iași, am un stan și ce mă face pe mine fericită când mă joc cu vecinii mei, pa!
2: Tot joacă, vezi?
1: Deci văd că joacă un...
2: Păi, locum!
0: Stai vecin cu care
1: motor
0: să
1: al fericirii.
2: Hai!
7: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt Antonia din Iași și am 8 ani și când sunt eu fericită este când mă joc cu sora mea, pa!
2: Vezi?
1: Fericite, deci iară tot joacă.
0: Strâns legată de joacă. Clar.
1: Ia, alo, domnul Sărbătorit, bună dimineața.
8: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
2: Oh, salut.
0: Bună.
1: Gabriel, la mulți ani. Ne-ai auzit că ți-am cântat?
8: Mulțumesc. Da.
2: Și ce faci azi de ziua ta?
8: Păi, merg la școală, mănânc tort. Mă joc cu jucăriile mele.
1: Ai primit deja cadoul de la părinți?
8: Nu.
2: Nu încă?
8: Nu încă, da.
2: Așa.
8: Și mă face, și pe mine mă face fericit când citesc din cartea mea preferată.
0: Care este?
8: Asterix și Turul Gariei.
0: Ei, aha, ce drăguț!
1: Păi și astăzi nu simți așa o fericire și mai mare că e ziua ta?
2: Da, bă, da.
1: Te duci cu, cu tort la școală cu ceva?
8: Da.
0: Tare.
2: O să fii în centrul atenției.
1: Să ai cea mai frumoasă zi de naștere din lume, Gabriel.
8: Mulțumesc.
1: Mulțumim că ne-ai sunat. La mulți ani încă o dată, pa, pa.
2: Pa, prietene.
0: Pa, pa.
8: Pa.
2: Ce tare e când e ziua ta.
0: Da.
2: Primești cadouri. Toată lumea se uită la tine.

0: 1 iunie, pașii poartă întreaga familie la Unifest pentru a da startul zilelor de vară în mișcare. Spunem start distracției alături de Sportissimo în parcul Alexandru Ion Cuza din București la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Explorează activitățile antrenante și transformă ziua copilului într-o aventură de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
1: PPC Renewables și ITBZ aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
2: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități.

0: București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copacel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
2: Bate rele rou reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Bate rel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Bate rel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
3: Pe 1 iunie, sare în sus de bucurie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Puișorii Dalin invită toată familia la joacă și îi așteaptă pe cei mici în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cu o mulțime de jocuri amuzante, premii, piscină cu bile, ateliere de creație și un beauty corner magic. Nu uitați să treceți și pe la fotobutul Dalin pentru poze simpatice, zâmbete și amintiri. Detalii pe itsybitsy.ro. Intrarea este liberă.
4: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
5: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
6: Dacă ai fi o turbină eoliană, unde ți-ar plăcea să fii montată? Ce ai vedea acolo în fiecare zi?
7: Aș vrea să fiu la mare. Aș vedea valurile, pescărușii și copiii cum se joacă.
8: Eu aș fi pe câmp. Eu aș vedea plantații de grâu, de porumb, de orz, de ovăz.
9: Mi-ar plăcea să fiu montată pe câmp.
10: Eu aș vedea fluturi alpine, flori.
11: Mi-ar plăcea să fiu la mare pentru că îmi place foarte mult să mă joc în apă și să mă joc cu prietenii mei acolo.
12: Mi-ar plăcea să fiu montată pe un câmp. Aș vedea o căprioară, un iepuraș și albine și fluturi.
13: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: cultivezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Revin la Villa Loca, adică să fim fericiți, să ne distrăm, să ne bucurăm, pentru că astăzi despre fericire vorbim pe ITV FM, la ITV Cineața.
1: E foarte tare să vezi oameni zâmbăreți așa, le sclipesc ochii, știi?
0: Da.
1: Și sunt liniștiți așa.
0: Iată și pe cei doi extraterestri fericiți de exibiție FM, care vă așteaptă mesajele la 0725 300 700. Să ne spuneți pentru voi ce înseamnă să fii fericit.
1: Da.
0: Ia să vedem.
1: Ia
0: să vedem.
1: Fericire. Că noi copiii suntem mai fericiți ca voi adulții.
2: Clar.
1: Noi râdem mai mult.
0: Ceea ce este excelent.
1: Suntem veseli.
3: Bună Aiții, bună Biții, bună Andrei, eu sunt Ava din București, am 6 ani și fericirea mea este să primesc cadouri. Pe-a-pa Aiții, pa-pa Biții, pa-pa Andrei.
0: Da?
1: Păi da, ești fericit când primești cadou.
4: Bună Aiții, bună Biții, bună Andrei, sunt Ava din București, am 4 ani și mie îmi place să mă joc cu copii.
1: Și atunci ești tu fericită. Cred.
5: Bună, Aiții, bună, Biții, bună, Andrei.
1: Bună.
5: Eu sunt Anastasia din Argeș și am 7 ani. Și când sunt eu fericită...
2: Când?
5: E când mă joc cu tati și cu mami.
1: Joacă.
2: Joacă, joacă cu părinții, cu vecinii, cu colegii, cu prietenii.
1: Fericirea e legată de joacă.
2: Da.
6: Bună Aiții, bună Biții, bună Andrei, sunt Antonia din Iași, am 8 ani. Și ce mă face pe mine fericită este când fac un Lego mai greu. Pa Aiții, pa Biții, pa Andrei.
2: Așa e, să știi, când am observat, cu cât faci ceva mai greu și ți iese, te bucur mai tare.
1: Păi...
7: Da. Aici, bună, Biță, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Erica din Iași.
1: Bună, Erica.
7: Îmi primesc astăzi 6 ani. Și ce vreau eu să zic despre ce înseamnă fericirea.
2: Plinești 6 ani.
7: Pe că ziua asta și sâmbătă ca să primești multe, multe cadouașe. Paiți, paiți,
1: și nu vă-ți pe trecere, băi!
7: Îți clipești pe obraj fericiți.

0: Hai hui cu noi!
1: Yay!
2: Iată încă două motive de fericire. Unul, că facem hai hui. Doi, ce să vă spun la hai hui. Pe 1 iunie ne dăm întâlnire în partea de la Ancuza la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru părinți și copii.
3: Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. E ziua noastră a tuturor copiilor. Adică, logică, va fi o zi plină de fericire.
1: Ziua din an în care ne jucăm cel mai mult. Cea mai lungă zi de joacă din an.
3: Spune-ne,
1: este solstițiu de joacă.
2: Spune-ne, Iti, la ce se uita Biții ieri pe telefon? Ce stătea și făcea?
1: Hmm?
2: La el dansând. Așa, repete. Coregrafia el.
1: Repete,
2: pentru că Iti și Biții și toți superiori Iti, Biții o să facă mare spectacol. La Unifest o să se vedeți pe scenă.
1: Mare.
3: Da, că mă tem să nu mă încurc.
2: Normal, Biții, că așa fac artiștii.
3: Oi, vai.
2: Repetă, am înainte pasă, de spectacol. Foarte bine. Bun, toți campionii la joacă își dau întâlnire pe 1 iunie în parcul Alexandru Iancuza la Unifest. Și îi avem și pe prietenii noștri de la Kid Story. Descoperă zona Kid Story de la Unifest și antrenează-ți superputerea jocului la ateliere de construcții creative. Întinde distracția la maxim cu ateliere de slime senzorial sau devino erou la provocări din astea de tras la țintă.
3: Oh,
1: ce tare!
3: Ce o zi întreagă avem ce să facem și nici măcar n-o să avem timp să ne plictisim și o să mai vrem. La ora 10 seara o să zicem, nu mai vreau!
1: O să fie zeci de ateliere la Universe, o să avem de unde alege. Și asta sună foarte bine, atelier de slime, sună... Mie îmi plac la nebunie, chiar îmi plac mult.
3: O, și mie îmi plac.
1: Și atelier probabil înseamnă că ți-l faci cum vrei tu slime-ul, deci asta e și mai tare.
3: Da!
2: O să fim toată ziua în parcul Alexandru Iancuza de dimineața de la 9 până la 10 seara. Găsiți toate detaliile pe itsybitsy.ro, iar pe prietenii noștri de la Kid Story până la Unifest îi găsiți și pe site-ul lor kidstory.ro. Știți ce aveți de făcut?
1: Da.
2: Liber la haihuială!
1: Mulțumim!
2: Cu mare drag!
0: Haihui cu noi!

0: zice că un zâmbet te face mai frumos. Adică dacă ești frumos și mulți, adică toți prietenii noștri sunt frumoși, zâmbesc, sunt și mai frumoși, pentru că sunt fericiți.
1: Așa.
0: Ce frumos ești, Biti.
2: Da, și dacă nu zâmbesc, sunt frumoși. Da, oricum sunt un zâmbăcios.
3: Hai să vedem ce înseamnă pentru tine să fii fericit. Ne spui la 0725 300 700.
4: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
2: Bună.
4: Eu sunt Emma, 8 ani și 4 luni. Și pe mine mă face fericită să mă duc la școală, să mă joc printre copaci, să mă joc cu vecinii și să fiu împreună cu toată familia.
3: Bravo.
0: Bun.
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, mă numesc Eliza, am 8 ani, sunt din Tureni și eu simt fericire atunci când vin colegele la mine acasă. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
3: Pa.
0: Ce drăguț.
6: Aici, bună, Biți, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Maria din Argeș, am 6 ani și ce mă face pe mine fericit este familia, pa, pupici cu pipici pe obraș, fericiți.
2: Frumos.
7: Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Iani din Brahova.
0: Bună.
7: Și și am 7 ani și ce mă face pe mine fericit este să fie ziua mea.
0: De mai multe ori. Ok.
8: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
2: Bună.
8: Eu sunt Iris, am 8 ani și vin din Suceava. Și ce mă face pe mine fericită e când reușesc să fac un squishy. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
0: Să ne arăți și nouă.
9: Eu sunt Matei, am 4 ani. Și...
2: Salut!
9: Și tu mă simți eu fericită, nu-ți lăbea o lucră și mami mi-a
0: zis. Când primești ceva ce-ți dorești.
10: Bună, Biți, bună, Andrei, eu sunt David din Cluj, am 7 ani. Și care sunt lucrurile care mă fac fericit sunt când citesc din cartea mea preferată, fiindă se mută, și când mă joc cu verișorii mei. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
0: Pa.
2: Pa. Uite, vezi, până și cititul te face fericit.
0: Da.
11: Biți, bună,
12: bună, Iți, bună, Biți, bună, bună, Andrei. Eu sunt Sara din București și ce mă face pe mine fericită este că merg la școală și la after.
2: Aha. Wow. Deci îți place la școală și la after.
13: Biți, bună, Biți, bună, Andrei.
2: Bună.
13: Eu sunt Mara din Satul Mare, am 10 ani. Și ce mă face pe mine fericită este să dansez, să ascult muzică și să mă joc pe câmp în aer liber. Pa, Biți, pa, Biți, pa, Andrei.
0: Wow, pe câmp, afară.
2: Da. E cel mai tare.
14: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei,
2: bună.
14: Sunt Antonia, bună, din Iași, am 9 ani și ce înseamnă pentru mine să fiu fericită este să ascult Iți, Biți, FM. Papa, Biți, papa, Iți, papa, Andrei.
3: Hei, mulțumim!
0: Ce drăguț, mulțumim!
15: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, eu sunt Andrei,
2: din
15: București, am 7 ani și ce mă face pe mine fericit este când mă duc la plajă, mă joc în nisip și fac castele din nisip. Pa, pupici cu pe obaj, fericit!
0: La Franța cu trenul din Franța.
3: Păi. Când se aude mare și așa. Da.
16: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, sunt Maria din Corbeanca și am 8 ani și pe mine mă face fericită gimnastica. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
2: Faci ce-ți place.
0: Ok.
3: Biți, că noi de ce nu mai facem gimnastică?
2: Ce? De ce îmi pui întrebarea asta?
3: Că n-am mai făcut de mult, înainte mai făceam.
1: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, bună. Eu sunt Sofia bună. Din București, am 6 ani și ce mă face pe mine fericită este când îmi pup papagalul și când îi îmbrățișez pe mami și pe tati. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei, pupici cu schimpi și cu vreaj în gătit, vă iubesc, pa!
3: A, mulțumim! Bici, nu mai place să fie pupac.
2: Păi normal că nu-mi place, ce?
0: Păi de ce?
2: Da, de ce dacă eu așa simt?
0: Păi ce răziți?
2: Acum...
0: Vai.
3: Prieteni, vă așteptăm mesajele la 0725 300700. Vrem să ne spuneți ce vă face pe voi să fiți fericiți.
17: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie, pentru că poți sări la Unifest. Iupi!
18: Unifest!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Singurul muzeu din Europa dedicat aurului se află în țara noastră. Știi unde anume? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: De 1 iunie vino la Unifest, cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Ne întâlnim în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, unde te așteaptă activități interactive, momente distractive și surprize pentru întreaga familie. Alături de editura Gama, copiii descoperă bucuria învățării prin joc, cu cărți și jocuri educative create special pentru ei. Editura Gama. Cărți cool pentru copii smart. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
3: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
4: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
5: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
4: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
5: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
3: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.

0: bucura și reîncărca cu energie, așa, e o energie mai specială.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Singurul muzeu din Europa dedicat aurului se află în țara noastră. Știi unde anume? Atunci când călătorești prin munții Apuseni, trebuie neapărat să te oprești în orașul Brad din județul Hunedoara. Aici vei descoperi Muzeul Aurului, singurul din Europa și unul dintre cele trei care există în toată lumea. Vei admira în acest muzeu peste 2000 de exponate, toate din aur nativ, care nu au fost niciodată prelucrate de om. Sunt adevărate bijuterii naturale, în care vei descoperi tot felul de forme, animale, flori, steagul dacilor, conturul României și multe, multe altele. Valoarea lor este inestimabilă. De exemplu, doar una dintre aceste piese, șopârla, a fost evaluată la peste 3 milioane de dolari. În vitrinele acestui muzeu incredibil te mai așteaptă și alte pepite și cristale uluitoare. Dansatoarea de flamenco, harta României, balerina, aripile îngerului, pana scriitorului, copacul vieții, leul și multe altele. Dacă nu știai, România are cele mai mari rezerve de aur și argint din Europa, lucru care mi-amintește câteva versuri vechi și triste. Munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Vino și tu împreună

0: așa de ani și ce mă face pe fericit este că tati îmi strigă și când dansez. Baieți, babi, ți babe,
1: trimiți
0: pe obraș fericiți.
2: Pupici! Gimnastica și dansul, mișcarea, joacă. Pentru tine ce înseamnă să fii fericit?
3: Lasă-ne un mesaj vocal pe WhatsApp.
4: Mi-e foame!

0: Pizza!
1: Ha! Ha! Până și o pizza te face fericit!
2: Da!
1: Înghețată! Joacă!
2: Poate, poate să-ți aducă un zâmbet pe buze.
1: Da! Pe tine ce te face fericit? Nu, nu, nu!
2: Ce înseamnă pentru tine să fii fericit?
3: Bici bună, bici bună, Andrei!
1: Bună,
3: eu sunt Iris din București, am 6 ani. Și ce mă face pe mine fericită e să mă rog cu fratele meu pe câmpul cu trifoi, cu 4 foi.
1: Oh, ce tare!
2: Cu trifoi, doar cu 4 foi.
4: Ce bună, Iti, bună, Biti, bună, bună, Andrei. Eu sunt Maria din București, am 8 ani. Și ce mă face pe mine fericită este să ascult Iti, Biti, FM. Da, Iti, da, Biti, da, Andrei.
1: Bucurie!
5: Bună, Iti, bună, Biti!
1: Bună!
2: Bună!
5: Pe mine mă cheamă Luiza, am 7 ani și vin din București. Și mie, pe mine mă fac fericită puii de pisică. Ba, Iti, ba, Biti!
2: Și pe mine, și unicornii, și pui de coțel, și pui de găină.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Eva din Sibiu și am 8 ani. Și ce mă face pe mine fericită

0: e să mă joc cu prietena mea cea mai bună acasă și să mă joc cu ea la after. Paiți, paiți, bandei!
1: Joacă! Bună, Aici, Bici și Andrei. Bună. Eu sunt Darel din București. Am 6 ani și ce mă face fericit pe mine este să construiesc Lego.
2: Bun. Joacă!
3: Bună, Iti, bună, Viti, bună, Andrei, bună. Eu sunt Natalia și locuiesc în București și pe mine mă face fericită atunci când mă joc cu prietenii.
2: Da.
4: Oh. Bună, Andrei, eu sunt Matei.
2: Salut!
4: Am 7 ani.
2: Bună.
4: Și pe mine mă face fericită să merg la școală și să citesc. Pa, Viti, pa, Viti, pa, Andrei.
5: Din Cluj, am 9 ani.
2: Bună!
5: Și pe mine mă face fericită să merg la mare. Paiți, paiți,
2: vacanță!
6: La mare!
2: Păi vacanța e cel mai fericit.
7: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Clara. Bună. Din București. Am 9 ani și ce mă face pe mine fericită e să citesc, să ascult muzică, să mă joc cu fratele meu cu Lego, să îl mângâi pe motanul meu și să mă joc cu el. Și ultimul lucru, dar nu cel din urmă, tovele, vă rog, să ascult Iti Bici. Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Alexander. Bună. Din București. Bună, am 5 ani și ce mă face pe mine fericit este să not și să ascult Iti Bici. Și ultimul lucru, dar nu cel din urmă, tovele, vă rog, să mă joc cu lupte cu colegul meu. Hai, tipa, tipa, Andrei, pupis, pupicioși, pe obraz, sănătoși.
2: Mulțumim. Păi joacă pasiunile, zilele de naștere.
6: Iti Bici FM.
8: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Mara.
2: Bună.
8: Daniel, ce mă face pe mine fericită? Gimnastica și atunci când vinerea vă sun și mă joc cu voi. Ha. Hai, Iti, Bici, pa, Andrei.
9: Pa, Mara, mulțumim.
6: Joacă.
2: Păi nu mai mâine, nu-i păi mâine. Pe
6: mai
2: tine
6: un pic.
2: Pentru tine ce înseamnă să fii fericit, prieten pământean?
10: Noi de 20 de ani.

0: Unifest, manifest de joacă, joacă-te și tu!
1: Tu ce faci pe 1 iunie? Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Aici poți descoperi universul Big Kids, compus din cele 3 zone distractive. Zona de coloriaj, un spațiu unde copiii desenează și colorează. Zona interactivă, unde cei mici pot dansa pe o podea specială. Și zona memorează animăluțul preferat, unde îți poți pune memoria la încercare într-un mod jucăuș. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Urmează liderul!
3: Dacă iubești Mima, atunci pregătește-te pentru că sigur îți va plăcea acest joc. Pentru a începe, ai nevoie de spațiu și de cel puțin un prieten alături. Un jucător este ales lider și începe să facă diferite mișcări. Sărituri, mers pe vârfuri, bătăi din palme sau mișcări amuzante cu mâinile. Celălalt jucător trebuie să fie foarte atent și să copieze exact tot ce face liderul. După câteva mișcări, rolurile se schimbă. Va fi un joc foarte distractiv care ajută la concentrare și coordonare.
2: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
5: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șef, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
4: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: ziua vorbim despre fericire. Adică, prietene pământean, ce înseamnă pentru tine să fii fericit? Răspunsurile au fost numeroase, dar în top a fost așa: joaca, timpul petrecut cu familia, cu prietenii. Cam ce-a mai fost? Animalele de
1: ceva
0: companie,
1: vacanțe, ziua vacanțe, de naștere,
0: zile de naștere, cadouri, bineînțeles. Deci sunt aceste lucruri, lucrușoare, simple, care ne fac fericit. Și ia să vedem ce mesaje am mai primit.
1: Hai să
0: am mai primit?
1: Am mai primit.
0: Am mai primit. Ok.
2: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, sunt care te bucurești. Am 4 ani, 5 ani.
1: Așa.
0: Așa.
2: Așa. Ce mă face fericită e Unifest.
0: Hey! Unifest!
1: Unifest! Păi bine, super atunci, dacă tare. Te face Unifest fericită, află că mai e foarte puțin timp. Azi suntem în 20, mai sunt 12 zile.
0: Chiar mai e foarte puțin. Da!
1: Deci... Și o să fim în Parcul Alexandru Ioan Cuza, cam fiecare an.
0: Și o să ne vedem, și o să facem poze, și o să fie spectacolul cu toți supereroii, și o să fie o mulțime de prieteni de-i noștri din parc care fac ateliere și tot felul de jocuri.
1: Deci, e de la 9 dimineața până la 10 seara, intrarea, bineînțeles, este gratuită, vă așteptăm pe toți acolo, dar vreau să știu de la Iți, noi avem scena aia mare, unde se face spectacol.
0: Da.
1: Și tot timpul, toată ziua o să fie artiști, o să cânte, o să danseze. Și tu o să fii artistă pe acea scenă.
0: Da!
1: Cum este să fii pe scenă, dansatoare, cântăreață?
0: Păi este emoționant, în primul rând.
1: Emoționant sau că ai emoții? Sau
0: am
1: că...
0: emoții.
1: Așa.
0: Am emoții că sunt mulți prieteni care vin și vin din toată țara să ne vadă.
1: Așa.
0: E normal să am emoții. Și
1: faci,
0: e foarte tare pentru că poți să inspiri pe prietenii noștri să fie creativi, să-și activeze puterea creativității.
1: Faci repetiții înainte de...
0: Da, bineînțeles. Mine și cu toți supereroi.
1: Faci o încălzire înainte de spectacol? Se face?
0: Da.
1: Ce fel de încălzire?
0: Îmi încălzesc mâinile ca să pot să primesc multe îmbrățișări.
1: Păi nu, zic înainte de spectacol. Ce îmbrățișări la spectacol?
0: Păi nu primești și eu îmbrățișări de la
1: prieteni. După spectacol, zici?
0: Da.
1: Eu zic pentru o scenă, dacă faci ceva anume.
0: Da, un pic. Îmi plimb prin parc, mă joc.
1: Asta e? Da. Asta e încălzirea?
0: Da.
1: Am înțeles. Deci pe prietena noastră Iți o puteți vedea pe scenă alături de ceilalți
0: și supereroi.
1: Supereroi la Iți Biți Show pe 1 iunie la Unifest. Sărim în sus de bucurie și vă așteptăm în Parcul Alexandru Ioan Cuza.

0: Ia să vedem ce mesaje ne-ați mai trimis. Hai să vedem cine este fericit și de ce mai sunteți voi fericiți astăzi, acum.
1: Așa.
0: Ia să vedem ce mesaj am mai primit.
2: Bună, Iți! Eu sunt Raluca din București. Am 6 ani și mă face pe mine să fiu fericită, să mă dau cu rolele.
0: Să se dea pe role.
1: Și mie îmi place.
0: Ia, că știi că am făcut noi ieri concursul acela, adică le-am spus despre concursul acela de...
1: De senat.
0: Și a scris cineva că nu găsește încă concursul. Azi începea concursul, poate că n-au apucat să pună postarea încă, mai intrați un pic mai încolo.
1: Mai încolo,
0: nu știu,
1: da.
0: Să vă spun. Că știu că sigur azi începe.
3: Bună, Iți, bună, Biții. Sunt Tudor din București, am 4 ani și ce mă face pe mine fericit este... Să fac roboți din Lego care se mișcă singuri pe tabletă la cursul de roboți.
0: Ok, merge la curs de robotică.
1: Ok, super!
4: Bună, Iți, bună, Vici, bună, Andrei. Eu sunt Alisa din Constanța. Am 6 ani și ce îmi place mie cel mai mult este să mă joc cu familia și cu bunici. Pa!
0: Pa, pa!
1: Familia și bunici.
0: Așa. Cu drag pentru concurs. Oricum e până pe 31, deci nu e doar astăzi. Aveți timp.
1: Uh-huh.
0: Cu siguranță o să pună postarea un pic mai încolo.
5: Bună, Iți, bună, Biți. Mă cheamă Maria. Sunt din Balotești. Am 5 ani și jumate. Și ce mă face pe mine fericit e să vă ascult pe voi.
0: Doamne! Ba, mulțumim frumos!
1: Mulțumim!
6: Bună, Biții, bună, Andrei! Eu sunt Alex, am 5 ani și ce mă face pe mine fericit este să mă plimb cu ATV-ul. Pa, Iți, pa, Biții, pa, Andrei!
1: Wow!
0: Te-ai primit vreodată cu ATV-ul?
1: Nu. Sper că...
0: E tare.
1: Da, în spatele unui părinte și cu cască.
0: Cred că sunt și ATV-uri pentru copii, sunt...
1: Nu știu ce să zic.
7: Bună, Iți, bună, Biții! Eu sunt Alina din Bratislava și am 7 ani. Pe mine mă face fericită să fac Lego-uri. La revedere!
0: Okay,
1: jocuri de construcție!
8: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei! Eu sunt Ilinca, am 6 ani și ce mă face pe mine fericit este să merg la noi și la basket. Pa, Iți, și să ascult radio Iți, Biți. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
0: Pa.
1: Pa, pa. Mulțumim mult. Mulțumim pentru mesaje. Pe tine, prietene pământean.

0: Și noi la fel, vrem să ne distrați, să fim fericiți, să ne bucurăm și ne bucurăm că sunteți alături de noi și că ne ascultați. Și vă mulțumim mult de tot că ne ascultați mereu și că ne trimiteți mesaje. Ne bucurăm foarte tare când ne spuneți că vă place emisiunea noastră și radioul.
1: Și că sunteți alături de noi și ne faceți emisiunile de cam 100 de milioane de catralioane de ori mai frumoase.
0: Mai așteptăm mesajele voastre la 0725 300 700, să ne spuneți ce vă face pe voi să fiți fericiți, ce înseamnă să fiți fericit. Ia să vedem.
2: Bună, Iti, bună, Bici.
0: Bună!
2: Mă cheamă Amalia Calotă Maria, am 6 ani.
0: Ce zi, domnișoara Amalia?
2: Și ce mă face pe mine fericită este să mă joc cu Lego mic.
0: Cu Lego mic?
1: Bine. Ok!
3: Dimineața, Iti, Bici și Andrei, eu sunt Alex Tineaș, am 6 ani. Și ce mă face pe mine fericit este să mă joc cu iepurașul meu și să ascult Iti Bici, pa Iti, pa Bici, pa Andrei.
0: Nu știu să zic, dar pare că e în topul fericirii așa.
1: Să-ți vizitez iepurașul.
0: Și Bici.
4: Bună, Bici și Andrei, eu sunt Mătii Ticăța, am 4 ani. Și pe mine ce mă face fericit este că stau cu tati și cu mami și construiesc multe cuburi. Papa, Vici și Andrei, pe opra fericit.
0: Uite ce întopi și construcția.
1: Cuburi.
5: Bună, Vici, bună, Iți, bună, Andrei. Eu sunt Antonia, am 7 ani și ce mă face pe mine fericită este că mă joc cu sora mea mai mică. Pa!
0: Pa, mulțumim!
1: Ok, mulțumim!
0: Așa.
6: Bună dimineața, Iti, Bici și Andrei, sunt Carlo. Bună. Din București, am 5 ani jumate. Pe mine mă face fericit să vină Crăciunul și să ascult Iti, Bici. Pupici cu sclipici pe obraj fericit.
0: Și unor e moșul pe Iti, Bici, e fel.
1: Da,
0: deci,
1: aia e cea mai mare fericire.
7: Bună, Bici, bună, Andrei, sunt David Etonar și am 5 ani. Ce m-a făcut pe mine plăcere? Păi, să fac cu mama mea și cu sora mea o macara, un buldozer, din ăla care are doar o singură lopată și chestia din aia care ridică marfa și o mașină de udat plante. Păi, țipa, Bici, pa, Andrei, pupici!
1: Bici.
8: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Matei din București. Am 9 ani și ce mă face pe mine să fiu fericit este să construiesc Lego și să citesc.
0: Wow, câte
8: ne vedem la Unifest.
0: Pa.
1: Mulțumim.
9: Ne vedem. Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei. Bună. Să ne vedem de așa 4 ani. Și ce mă face pe mine fericită e să mă joc, să mă uit la desene. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei. Pupici fericit pe obrazi.
1: Înrozit. Ce vrei tu?
10: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Teodor din Ilfov. Am 10 ani. Și
1: salut!
10: Eu sunt fericit pentru că vin la Unifest.
0: Yeah!
10: Un
0: pic mai.
11: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Sunt aici din București. Am 7 ani. Și eu, pe mine, ce mă face tot eu fericită este ca să mă la grădini și ca să mă joc cu prietenii. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
0: Pa, mulțumim frumos.
1: Ok, mulțumim, mulțumim mult de tot.

0: Ok, domnișoara Ițian, că am ajuns la final și suntem foarte fericiți că ne-ați ascultat și astăzi și că ne-ați
1: mesaje. Asta e motivul nostru de fericire. Asta înseamnă pentru noi să fim fericiți, de fapt, că primim mesaje de la prietenii noștri și ei ne zic că sunt fericiți la rândul lor.
0: Deci... am avut și ceva sărbătoriți și astăzi, 3 sau 4 am avut și astăzi.
1: Cred că mai mulți.
0: Da, 3 sau 4.
1: Păi... foarte bine să petreacă frumos weekendul ăsta sau astăzi, cum vor ei. Să aibă o zi minunată. Ar fi tare să fie ziua noastră în fiecare zi.
0: Vreau să-ți mai dau o veste frumoasă. Mâine este joi.
1: Așa.
0: Mâine facem rubrica Vreau să fiu.
1: Da?
0: Și avem o meserie. Mâine veți fi medici. Eu stăm de vorbă cu un doctor neurochirurg.
1: Cum?
0: Care face chirurgie, operează pe creier.
1: Pe creier. Wow.
0: Să ne povestească despre meseria lui. Așa că vă așteptăm și mâine alături de noi de la ora 7. Să începem dimineața tot împreună. Până atunci vă urăm o zi superbă la școală, la grădici și la serviciu. Vă invităm să rămâneți pe ITV FM. Vine Marius imediat cu știri la ora 9 și cu Happy Music. V-am pupat, zi frumoasă, pa, pa!
1: Astăzi este miercuri, deci, prietene pământean, poți să-ți activezi superputerea energiei cu spinner de la 4. De la ora 6 să te împrietenești și să povestești cu super zăpă și de la ora 8 să dansezi la Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Și noi ne reauzim mâine dimineață de la 7. Spiritul bun să-ți lumineze sufletul!
2: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Itzy! Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Singurul muzeu din Europa dedicat aurului se află în țara noastră. Știi unde anume? Rămâi pe ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: actriță,
1: medic veterinar,
2: balerină,
3: pompier.
4: Vreau să fiu...
5: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
2: Spune-ne la Itzi Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
6: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
7: Baterele Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
8: Pe 1 iunie sărbătorim copilăria la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Dea Joaca te așteaptă împreună cu cei mici într-o zonă special amenajată pentru multă joacă și distracție. Surprizele sunt nelipsite, iar cele mai populare jucării abia așteaptă să fie descoperite și testate cât e ziua de lungă, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiții.ro.
9: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă. Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
10: Trăiești-mă! Începe-i-mă! Începe cum poți!
11: Mami, tati, porniți repede cronometrul. O să vedeți cât de rapid pot să mă mișc atunci când se anunță o cursă de strâns jucării. Toate mașinuțele și cuburile dispar în cutie, cât ai spune Isimo.
10: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
12: Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
13: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
12: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzi Biții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Singurul muzeu din Europa dedicat aurului se află în țara noastră. Știi unde anume? Atunci când călătorești prin munții Apuseni, trebuie neapărat să te oprești în orașul Brad din județul Hunedoara. Aici vei descoperi Muzeul Aurului, singurul din Europa și unul dintre cele trei care există în toată lumea. Vei admira în acest muzeu peste 2000 de exponate, toate din aur nativ, care nu au fost niciodată prelucrate de om. Sunt adevărate bijuterii naturale, în care vei descoperi tot felul de forme, animale, flori, steagul dacilor, conturul României și multe, multe altele. Valoarea lor este inestimabilă. De exemplu, doar una dintre aceste piese, șopârla, a fost evaluată la peste 3 milioane de dolari. În vitrinele acestui muzeu incredibil te mai așteaptă și alte pepite și cristale uluitoare. Dansatoarea de flamenco, harta României, balerina, aripile îngerului, pana scriitorului, copacul vieții, leul și multe altele. Dacă nu știai, România are cele mai mari rezerve de aur și argint din Europa, lucru care mi-amintește câteva versuri vechi și triste. Munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Vino și tu împreună cu familia să vezi Muzeul Aurului din orașul Brad. Vei descoperi cu bucurie cele mai felurite lucruri pe care natura le-a modelat atât de frumos în aurul ce nu îmbătrânește niciodată.

0: e la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Elevii vor primi azi bursele școlare aferente lunii trecute. Bursa de merit și cea tehnologică vor fi mai mici pentru că în aprilie elevii au fost în vacanța de primăvară. Suma totală pentru bursa de merit este de 450 de lei pe lună, bursele sociale și tehnologice sunt de 300 de lei pe lună, iar mamele minore primesc lunar o bursă de 700 de lei. Pentru luna aceasta elevii vor primi sumele integrale pentru că nu sunt zile de vacanță. Broșura de admitere la liceu pentru anul școlar 2026-2027 a fost publicată pe site-ul Inspectoratului Școlar București. Broșura conține numărul de locuri la liceele din București, specializările, codurile și media ultimului admis. Senatorii din Comisia Juridică au adoptat o propunere legislativă potrivit căreia amenințarea sau lovirea personalului medico-sanitar, auxiliar sau nemedical se pedepsește cu amendă și chiar cu închisoare până la 7 ani în cazurile de vătămare corporală. Inițiatorii arătau că în expunerea de motive că în sistemul de sănătate din România apar tot mai frecvent situații în care medicii sunt expuși unor acte de agresiune, amenințări sau comportamente violente în timp ce își exercită atribuțiile de serviciu. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 20 și 28 de grade Celsius. Cerul va fi variabil cu perioade însorite în cea mai mare parte a țării, iar spre după amiază sunt posibile averse izolate în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat. În București, maxima zilei va ajunge la aproximativ 25 de grade, Iași 23, Craiova 27, Sibiu 21 de grade Celsius.

9:05 până dimineața în Happy Music, iată cu gândul al Joe Cocker în 1944, într-o zi de mai 20, cântărețul englez de blues rock venea pe lume, încă de mic era cunoscut, celebru pentru vocea sa răgușită și interpretarea legendară a piesei With a Little Help from My Friends. Iată, muzică din altă lume aici în Happy Music. Bună dimineața!

0: Share location.
1: Lasă-te inspirat de destinațiaanului.ro să iubești România și să călătorești prin ea cu inima deschisă.
2: Și 10 minute, bună dimineața, Andreea Moraru.
3: Bună dimineața.
2: Așadar, hai că ne reauzim cu gândul la mini-vacanța. Ce ne oferi astăzi?
3: Astăzi vin cu o veste foarte mare. Nu știu dacă ți-amintești, ziceam că competiția a ajuns la final în urmă cu ceva timp și că urma să aflăm care este destinația câștigătoare, cine a luat marele titlu de destinație anului în România. Și am aflat, săptămâna trecută a avut loc premierea destinațiilor din competiție la Constanța, la Casino, a fost gala de decernare a premiilor.
2: Super!
3: Și ești pregătit?
2: Și ai fost la Casino? Stai un pic, ai fost?
3: Eu nu am fost, din păcate, dar...
2: Vreau să te întreb.
3: Dar sunt foarte la curent cu ce s-a întâmplat acolo.
2: Bine, hai că așteptăm, zine,
3: ai
2: cine a câștigat?
3: Ai vreo bănuială?
2: Nu, n-am nicio bănuială. Sper că undeva Brașovul, că-s brașovean. După cum știi.
3: Nu? Nu chiar. Este tot un oraș. Destinația care a câștigat titlul, marele titlu de destinație anului în România.
2: Ia că sunt foarte curios.
3: 26 este Timișoara.
2: Superb. Da, Timișoara poate să bată Brașovul, dar are tot meritul.
3: Are potențial, iar în ultimii ani am fost cu toții martori la așa, parcă o dezvoltare un pic mai accelerată a orașului și am văzut cum s-a transformat și arată foarte frumos, într-adevăr.
2: Ce fain!
3: Timișoara și...
2: Bravo.
3: Da, a fost cea mai iubită și cea mai votată dintre destinațiile participante și nu a plecat acasă doar cu marele premiu.
2: Așa.
3: A câștigat și locul întâi la categoria orașe care inspiră și o distinție pentru cea mai bună promovare.
2: Genial, ce fain! Deci, dar pentru ascultătorii care nu știu, să n-au urmărit destinația anului, cine este juriu, cum se fac alegerile, cine votează? Cine decide câștigătorul?
3: Da. A fost o etapă în care s-au înscris oamenii, România au înscris în competiție destinații. Dintre acelea, pe baza unor criterii, s-au ales finalistele. Iar ulterior, românii au votat pe site-ul destinația anului pentru fiecare categorie dintre destinațiile prezente, cele care le-au plăcut cel mai mult. Și, bineînțeles, și jurul, care a fost format din oameni specialiști în turism, au avut parte din procentul final, să zic așa. S-a făcut și un studiu de piață care a contat foarte mult. Și așa a ajuns Timișoara să câștige marele premiu, practic.
2: Ce
3: a fost o combinație între votul publicului și a jurului. Da, așa zic și eu, felicitări și sper să fie pentru toată țara un impuls așa pentru a prelua bunele practici din nu doar din Timișoara, ci și din toate celelalte destinații care au fost prezente în competiție. Dar revenind la Timișoara, pentru că asta e și recomandarea mea, s-ar putea să găsim și pe acolo ceva interesant de făcut. Perfect. Așa că pentru un weekend în Timișoara, vă las așa câteva recomandări de vizitat și, bineînțeles, că primul loc în care a trebuit să vă opriți și să-l vedeți este Piața Victoriei, care e practic inima orașului, unde sunt clădirile acelea superbe și colorate și recondiționate, o grămadă de cafenele, e opera tot acolo
2: Superb.
3: Și celebra promenadă care mereu este plină de flori.

0: mai ales da. Acum, pe timp de vară. Da, flori, umbrelițe colorate, e foarte viu orașul.
1: Tu mă crezi că n-am fost niciodată în Timișoara?
0: Nu, doar din poze. Am fost, cred că, de vreo 3 ori.
1: Ce fain, uite, vara asta sper să ajung.
0: Da, chiar te recomand să mergi. Și e fain și pentru copii, că au foarte mult spațiu în care să alerge, să biciclească, să orice.
1: Da.
0: E mare piața și aleile de pe lângă. Chiar, da, foarte frumos.
1: Bine,
0: Și bineînțeles, mai avem, catedrala, despre care cred că am auzit cu toții. Și, de asemenea, este foarte frumoasă și zona de pe malul râului Bega, unde se pot face și plimbări cu bărcuțele, cu vaporașul, da, sau pur și simplu să stați pe malul râului și să vă bucurați de atmosfera așa calmă și faină, mai ales vara, și găsiți și multe locuri umbrite pe acolo, e chiar frumos.
1: Deci, dacă stați...
0: Și, bineînțeles...
1: Dacă mă gândeam că dacă plecăm din București spre Timișoara, facem cam cât facem din București până în Grecia, deci... Așa că trebuie să plecăm de dimineață de undeva de la ora 5 ca să ajungem și noi în Timișoara, nu? Cam atâta faci, mergi foarte mult.
0: Da.
1: Vreo 8 ore.
0: Faci destul de mult.
1: Am vrut toată să plecăm, Doamne Iisuse, zic, până în Timișoara facem atâta până în Grecia.
0: Merită așa pentru un weekend întreg și mai ales că va urma un weekend prelungit cu 1 iunie.
1: Merită.
0: Poate atunci e cea mai bună variantă.
1: Îți mulțumesc mult, iată, și felicitări pentru Timișoara și pentru concurs, foarte fain. Iată, românii au gusturi bune, ce să mai știu. Știu unde să trăiește bine. Asta este clar. Nu?
0: Așa este. Da. Apreciază frumosul din ce am văzut, apreciază tot mai mult dezvoltarea aceasta și faptul că se întâmplă lucruri și se mișcă lucrurile. Deci, practic, e așa, un impuls, cum am zis mai devreme, și pentru celelalte destinații din țară.
1: Andreea Moraru, îți mulțumesc mult pentru intervenția ta de astăzi, mulțumesc pentru veste, iată, știm acum, Timișoara este câștigătoarea, destinația anului 2026, da? Sau 2020, când mai știam ce an sunt. Îți mulțumesc mult pentru prezență și de-abia aștept să ne mai reauzim săptămâna viitoare. Pa, pa, o zi superbă!
0: Share location.
2: În fiecare colț al României există o aventură pentru copii și o bucurie pentru părinți. Descoperă-le pe destinația anului.ro sau pe Facebook Destinația Anului.

0: De 1 iunie, imaginația celor mici prinde formă la atelierul Yamigami. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Copiii se pot bucura de un atelier creativ, unde culorile, joaca și formele de jeleu Yamigami transformă fiecare moment într-o experiență distractivă și plină de veselie. Surprize, activități interactive și multă distracție îi așteaptă pe cei mici și pe cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiti.ro.
1: Unicef. 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiti, un podcast sponsorizat de Grupama.
3: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
4: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
6: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
5: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
7: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
1: Pe 1 iunie, pașii poartă întreaga familie la Unifest pentru a da startul zilelor de vară în mișcare. Spunem start distracției alături de Sportissimo în parcul Alexandru Ion Cuza din București la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Explorează activitățile antrenante și transformă ziua copilului într-o aventură de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiti.ro.
8: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
9: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
5: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
10: Astăzi jucăm Detectivul din casă! Unul dintre membrii familiei se gândește la un obiect din camera în care vă aflați. Un alt membru al familiei pune întrebările. Este mare? Este colorat? Se poate ține în mână? Cine ghicește primul obiectul descris devine noul detectiv. Un joc simplu care antrenează imaginația și atenția.
9: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: 9:30, bună dimineața în Happy Music! O avem astăzi alături de noi prin telefon pe Alina Donici, fondatoarea Artesana. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața, Marius!
0: Îți jur că am vrut să zic pe doamna doctor Alina Donici. Greșeam?
1: Deci nu, te poți face mână cu soțul meu.
0: Da? Ce fain!
1: Dacă nu-i o problemă, mă pot da? Reprofila rapid.
0: Da, da, să știi,
1: asta
0: să știi.
1: Asta sunt copii în special, da, da. Experiența celor.
0: Ce fain, da, aha. Da. Deci bine, deci n-am greșit, vezi cum universul nu, îți spune.
1: Nu,
0: spune
1: nu,
0: așa,
1: nu.
0: Spune așa. Bun, te-am invitat aici, nu în calitate de doctor, ci să ne povestești, iată, despre un studiu științific recent realizat, înțeleg, cu domnul profesor Dan Vodnar, despre laptele neomogenizat la nivel de structură, digestie și relevanță nutrițională. Ce înseamnă asta? Care e diferența?
1: Da, împreună cu Dan Vodnar, care este coordonatorul nostru de proiect, am analizat un pic structura laptelui la microscop. Aș vrea să fac o paranteză, pentru că atât de tare îmi place de el și nu doar din perspectiva acestui studiu, ci pentru faptul că trebuie, chiar trebuie, cred, să urcăm așa pe un piedestal pe românii ăștia deștepți, pentru că Dan Vodnar este doctor în poziție, este cel mai tânăr academician al Academiei Române și asta mi se pare extraordinar și este și într-un top mondial pe un loc așa foarte generos în primele locuri pe partea de nutriție și mi se pare că e un om pe care trebuie să-l punem acolo sus. Gata, am încheiat paranteza, m-am lăudat cu el, m-am lăudat și la radio, dar să știi că mă laud pe peste tot. Am studiat laptele, da, și am studiat laptele neomogenizat, adică laptele Artesana, în comparație cu laptele omogenizat. Iar diferența, de fapt, este în felul în care noi nu intervenim asupra grăsimii laptelui, adică nu spargem globula de grăsime din lapte. Asta înseamnă lapte neomogenizat și este foarte ușor să-l identifici, inclusiv la raft, în acel brâu de smântână care se ridică deasupra. Atât de ușor e. E sticla, o întors cu sus în jos. Aha. Și dacă nu curgești, are brâu de smântână, caimacul, cum vrei să-l numești.
0: Deci asta înseamnă că?
1: Acela este lapte neomogenizat.
0: Neomogenizat, ok. Bine, asta în cazul în care și vezi. Că sunt unele în care nu vezi laptele, din păcate.
1: Da. Adică nu este spartă globula de grăsime din lapte. Noi ne dorim să lăsăm laptele cât mai aproape de natura lui. Da? Adică așa cum vine el din fermă, de la vacă.
0: Dar ce se întâmplă atunci când, nu știu, îl procesezi? Presupun că despre asta este vorba, procesarea laptelui. Până la urmă, câteodată realmente simți la unele produse că parcă bei apă. Nu mai simți, numai culoarea îți amintește de lapte.
1: Da, din păcate, ultraprocesarea laptelui îi schimbă structura. Da, îi denaturează proteina, grăsimea și asta arată și studiul pe care l-am făcut împreună cu USMAV-ul Cluj, sub coordonarea lui Dan, fix acest lucru, faptul că toate se schimbă și organismul nu le mai recunoaște.
0: Adică le bei degeaba.
1: Da, cumva digestia, noi nu vorbim acum despre un lapte bun în comparație cu un lapte rău,
0: da?
1: Nu despre asta e vorba și vreau să subliniez foarte clar. Vorbim despre faptul cum organismul nostru îl percepe, îl digeră. Iar noi, de fapt, cu acest studiu am plecat de la mesajele clienților. Da? Povestea este foarte adevărată. Clienți care ne-au scris: am diverse intoleranțe, alergii și produsele voastre sunt singurele pe care le tolerez cum trebuie. Adică care
0: fantastic,
1: nu fac rău. Deci, dincolo de absolut orice, noi vorbim despre felul cum ne simțim când mâncăm lactatele Artesana.
0: Adică
1: despre asta e vorba. Da? Și de acolo a pornit toată povestea. Măi, hai să vedem de ce clienții noștri, da, oameni pe care nu-i cunoșteam din toate părțile țării, da, ne spun lucrul acesta. Și am mers pe diferențiator, așa a pornit povestea, și am zis, măi, care e diferențiatorul nostru principal? Păi faptul că nu spargem această globulă de grăsime din lapte. Adică laptele este neomogenizat. Da? Și apoi ne-am dus și în temperaturile de pasteurizare, pentru că și acolo e foarte important. Da? Pentru că am început să mâncăm în goana după termenele de valabilitate foarte mari.
0: Da.
1: Da? Și faptul că mărfurile trebuie să circule și să stea un timp generos la raft.
0: Sigur.
1: Așa, am început să procesăm, adică ultrapasteurizăm, ne ducem cu temperaturi foarte înalte. Dar reversul medaliei este de fapt că noi omorâm tot ce e mai bun din lapte,
0: da,
1: adică
0: fantastic.
1: Acei nutrienți de care noi avem nevoie, ca să obținem termen de valabilitate.
0: Și apoi spui că, uite, da, copilul e sensibil. Nu te uiți câteodată că și produsul poate să fie o problemă. Mi-a adus aminte de ce spunea tot așa un medic pe care l-am cunoscut acum 15 ani, cu un an înainte să vină Efrem, ne pregăteam să vină primul băiat și spunea o să vezi că peste câțiva ani copiii o să refuze gustul adevărat al produselor. Și am zis, oare? Mă rog, erau așa cum 15 ani, erau multe produse, dar acum observ lucrul ăsta. Copiii se obișnuiesc foarte greu cu gustul sănătos al produsului așa cum este el.
1: Da.
0: Asta depinde și de diferența asta de procesarea laptelui?
1: Da.
0: Influențează și gustul.
1: Toate se modifică, despre asta e vorba. Și ca să fim foarte cinstiți și să avem așa o idee foarte largă, nu se întâmplă doar la lapte.
0: Da, exact. Nu se întâmplă doar la lapte.
1: Se întâmplă la toate celelalte alimente. Da? Iarăși nu vreau să mă duc pe un teren care nu e al meu, pentru că știi, ne cunoaștem de ceva vreme și știi că eu dau cezarului ce al cezarului și medicul e medic. Dar vorbim și medicii au început să vorbească din ce în ce mai mult despre microbiom. Despre ce înseamnă flora intestinală, pe care trebuie să o hrănim.
0: Da, nu mai hrănim.
1: Altfel,
0: așa
1: bacteriile acelea bune mor dacă nu sunt hrănite. Atât de simplu e.
0: Da,
1: și cum hrănim microbiomul cu nutrienți.
0: Da, fantastic, ce fain. Și cum putem să vedem și noi studiul ăsta? Este public?
1: Da, studiul este public pe site-ul nostru www.artesana.ro/neomogenizat. Acolo toată lumea poate să vadă concluziile. Am încercat să le scriem într-un limbaj cât mai simplu, cât mai accesibil. Și vreau să-ți mărturisesc ceva, să știi că a început să-mi placă din ce în ce mai mult știința.
0: Eu ți-am zis, mamă,
1: să continuăm.
0: Bine, doamna doctor, vă mulțumesc pentru toate, pentru toate aceste detalii. Fantastic, cum vorbește universul. Alina Donici, fondatoarea Artesana și viitor medic, îți mulțumesc pentru prezența aici la Itibiții și de bea aștept să ne reauzim. Pa, pa.
1: Mulțumesc, numai bine, pa, pa.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi deseori cum copilul tău are nevoie constantă de aprobarea celor din jur pentru a se simți bine cu el însuși? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de validare și despre modul în care aceasta are impact asupra încrederii și a stimei de sine a copilului. Nevoia de a fi văzut și apreciat este firească, mai ales în copilărie. Problema apare atunci când valoarea copilului ajunge să depindă aproape exclusiv de reacțiile celorlalți. Laudele, aprecierile, like-urile primite pe rețelele sociale sau confirmările constante. În lipsa acestora, copilul poate deveni anxios, nesigur sau temător să greșească. În mediul online, această dependență este amplificată. Rețelele sociale oferă validare rapidă și măsurabilă, iar copilul învață să-și evalueze valoarea prin ochii altora. Astfel, deciziile lui nu mai sunt ghidate de ce simte sau își dorește, ci de ceea ce crede că va fi apreciat. Autenticitatea este înlocuită cu a se conforma la așteptările sociale, iar de aici mai este doar un pas până la construirea unei imagini de sine false. Pe termen lung, dependența de validare afectează încrederea în sine. Copilul nu își mai dezvoltă criterii interne de valoare și are dificultăți în a lua decizii sau a-și exprima opiniile. Teama de respingere devine mai puternică decât curajul de a fi el însuși. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să-și observe propriile emoții, eforturi și reușite, nu doar reacțiile celor din jur. Laudă procesul, nu doar rezultatul, pentru că uneori efortul poate fi foarte mare și rezultatul să nu fie așa cum și-ar dori. Validează emoțiile copilului chiar și atunci când greșește. Creează un spațiu sigur în care copilul să se simtă acceptat necondiționat. Un copil care se simte valoros pentru cine este, nu pentru aprecierile primite din exterior, va avea o bază emoțională mai solidă. Iar această siguranță interioară îl va proteja pe termen lung de dependența de validare și de presiunile sociale care vin tot mai intens odată cu creșterea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: toate pânzele sus, mici pirați! De 1 iunie, terasa hotelului Yaki din Mamaia se transformă în corabia distracției. De la ora 11, pornim într-o aventură de neuitat. Curse tematice, vânătoare de bule magice și un show robotic de pe altă planetă. Iar Spider-Man urcă la bord pentru un spectacol plin de acțiune.
1: Ne răsfățăm cu vată de zahăr și înghețată, iar la final, surprize pentru toți micii pirați. Accesul este de doar 75 de lei de copil. Grăbește-te! Înscrierile se fac până pe 20 mai. Rezerva acum pe reservation@yaki.ro sau sună la numărul afișat pe site-ul www.yaki.ro.
0: Corabia distracției te așteaptă la Hotel Yaki. Ne vedem pe punte!
2: Ne vedem pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, de la 9 dimineața până la 8 seara, te așteaptă o zi plină de activități și veselie. Vino în zona Tony Mer, alături de cel mic, unde îi puteți întâlni pe Tony și Mera, care vă invită să participați la atelierul de pictură pe față, în intervalul orar 11:30-16:30. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
3: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
4: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
5: Dimineața este un moment cheie pentru copii, chiar dacă nu pare întotdeauna așa. Nivelul de energie, capacitatea de concentrare și chiar starea emoțională din primele ore ale zilei sunt influențate de felul în care începe ziua, inclusiv de micul dejun. Din punct de vedere nutrițional, copiii au nevoie de un aport constant de energie pentru că metabolismul lor este mai rapid decât al adulților. Atunci când micul dejun lipsește complet sau este format doar din alimente foarte dulci, energia crește rapid, dar scade la fel de repede. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă ceva dulce dimineața și la scurt timp devine agitat, obosit sau greu de concentrat. Acest lucru nu ține de comportament, ci de fluctuații de glicemie. Un mic dejun echilibrat pentru copil nu trebuie să fie complicat. Alimentele simple, care combină carbohidrați cu proteine, ajută la menținerea energiei pe o perioadă mai lungă. Important este ca masa să fie adaptată vârstei și apetitului copilului. Micul dejun nu are rolul de a crea presiune sau conflicte. Are rolul de a susține copilul în prima parte a zilei, oferindu-i energie stabilă și un început cât mai calm.
4: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 10. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Elevii vor primi astăzi bursele școlare aferente lunii trecute, bursa de merit și cea tehnologică vor fi mai mici, pentru că în aprilie elevii au fost în vacanță de primăvară. Suma totală pentru bursa de merit este de 450 de lei pe lună, bursele sociale și tehnologice sunt de 300 de lei pe lună, iar mamele minore primesc lunar o bursă de 700 de lei. Senatorii din Comisia Juridică au adoptat o propunere legislativă potrivit căreia amenințarea sau lovirea personalului medico-sanitar, auxiliar sau nemedical se pedepsește cu amendă și chiar cu închisoare până la 7 ani în cazurile de vătămare corporală. Inițiatorii arătau că în expunerea de motive că în sistemul de sănătate din România apar tocmai frecvent situații în care personalul medico-sanitar este expus unor acte de agresiune, amenințări sau comportamente violente în timp ce își exercită atribuțiile de serviciu. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 20 și 28 de grade. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a țării, iar spre după amiază sunt posibile averse izolate în zonele de deal și de munte. În București, maxima ajunge la 25 de grade, la Iași 23, Craiova 27 și Sibiu 21 de grade Celsius. Urmează povestea ta, îmi schimbă viața!

0: Povestea ta îmi schimbă viața.
1: Poate ai ajuns într-un punct în care nimic nu te mai entuziasmează cu adevărat. Lucrurile care altădată ți aduceau bucurie, acum par fade, fără gust și fără viață. Și poate că te întreb dacă e oboseală, dacă e o perioadă sau dacă s-a schimbat ceva mai profund în tine. Dar poate că cel mai greu este că nu înțelegi de ce se întâmplă asta. Iar în liniștea asta emoțională începe să apară o întrebare. Ce se întâmplă cu mine? Și tocmai de aceea, astăzi, vreau să rămânem puțin în acest spațiu delicat. Bine ai venit la Povestea ta îmi schimbă viața. Sunt Mirela Horumbă, psiholog de familie și astăzi vorbim despre o temă foarte interesantă. Ce fac când nu mai simt nicio plăcere în lucrurile care mă bucurau? Este acel moment în care nu mai reacționezi emoțional la ceea ce îți plăcea. Nu mai ai energie pentru lucrurile mici care te hrăneau altădată și începi să te întrebi dacă ești tu sau dacă viața ta a devenit prea grea. Adevărul este că nu e despre lipsa bucuriei, ci despre o acumulare emoțională. Este despre prea mult trebuie, iar corpul și sufletul tău îți spun în felul lor: hei, hei, am nevoie de tine. Și ca să înțelegi mai bine, vreau să-ți spun o poveste. A fost odată o femeie care iubea lucrurile simple. Îi plăcea să citească seara, să-și cumpere flori fără motiv, să asculte muzică în timp ce gătea. Era ceva spectaculos, dar era așa ceva pentru sufletul ei. Doar că, în timp, viața s-a umplut cu copii, cu responsabilități, cu muncă, griji și multe, multe liste. Și fără să-și dea seama, a început să renunțe la lucrurile ei mici. Nu acum, spunea, sau nu e momentul, lasă, altă dată o să fie timp. Însă acel altă dată nu mai venea niciodată. Și într-o zi a realizat că nu mai deschisese o carte de luni de zile. A pus muzica preferată, dar a închis-o imediat după câteva secunde. Nu simțea nimic, nici bucurie, nici nostalgie. Simțea așa doar un gol liniștit care pur și simplu a speriat-o. Și nu pentru că nu mai avea timp, ci pentru că nu mai avea dorință. Într-o seară, stând pe canapea, a luat telefonul și a început să ruleze poze vechi, așa cum facem toți din când în când. A văzut o fotografie cu ea râzând și cu părul în vânt. S-a uitat lung la acea femeie și a simțit așa ca o întrebare dureroasă.

deschideți ochi. Nu a făcut revoluții, ci doar a decis să facă un lucru extrem de simplu, așa că a băut cafeaua, la fel ca în alte dimineți, dar fără telefon. A fost o zonă de prezență, o zonă de prezență conștientă. Și pentru prima dată, după mult, mult timp, a simțit ceva. Nu era cine știe ce nu-ți închipui, însă suficient cât să înceapă să simte așa un firișor mititel de bucurie. Poate că și tu te regăsești în povestea asta, pentru că nu e despre tine în sensul că nu mai ești capabilă să te bucuri. Este despre cât de multe responsabilități ai purtat până acum. Ai fost prezentă pentru toți de lângă tine, ai răspuns, ai rezolvat, ai organizat, practic ai fost disponibilă chiar și când nu prea mai aveai resurse. Și încet ai început să funcționezi pe pilot automat, dar și să te deconectezi de propria ta inimă, fără să simți și fără să te mai oprești, fără să te mai întrebi ce ai tu nevoie. Și atunci apare fix această stare că nimic nu mai are gust. Și nu pentru că nu mai există bucurie, ci pentru că sistemul tău interior e pur și simplu obosit, e supraîncărcat, este în modul de supraviețuire și nu în modul de drag de viață. De aceea nu mai simți plăcere, nu pentru că ea nu-i mai acolo, ci pentru că în acel spațiu interior nu mai simți. Și aici e un punct esențial, nu trebuie să forțezi bucuria și nici nu ai nevoie să te obligi să simți bucurie, doar că ai nevoie, înainte de toate, să încetinești un pic și să-ți permiți să nu mai fii în control mereu, pentru că bucuria nu vine în grab așa la comandă. Ea are nevoie de un spațiu, iar acest spațiu tu îl creezi în interiorul tău. Și poate că exact de aici începe schimbarea, nu când simți din nou bucurie, ci când alegi să te întorci către tine, chiar dacă încă nu simți nimic. Și uite, ți-aș propune să începi astăzi cu un lucru banal, absolut simplu. Nu e ceva ce ar trebui să te bucure, ci ceva pur și simplu fără presiune. Uite, să stai 5 minute în liniște și fără să faci nimic. Sau să ieși afară și să mergi fără să te uiți la telefon. Pur și simplu, respira adânc și observi cum te simți. Pentru că să știi că reconectarea nu începe cu emoții intense. Începe din zona de prezență conștientă. Și încet, foarte încet uneori, corpul tău începe să iasă din încordare și exact din acel loc apare din nou capacitatea de a simți, de a simți bucurie. Iar acum vreau să te oprești puțin și îți propun un exercițiu de introspecție. Uite, poți lua o foaie și te rog să fii sinceră cu tine. Scrie, ce am tot dus în ultima perioadă fără să mă opresc? Și acum completează fix așa cum simți tu. Poate în ultima perioadă simt că duc sau mă simt responsabilă pentru, completează aici, simt că trebuie să, poți completa de asemenea, sau nu-mi dau voie să, iarăși completează cu ce crezi că este potrivit. Mă obosește cel mai mult faptul că ceilalți văd la mine, completează, poate te ajută o frază de genul, dar în interiorul meu este. Observ, sunt mai multe posibilități. Alege-o pe cea care ți se pare potrivită și, te rog, oprește-te doar o clipă și fii atentă. Care propoziție a atins cel mai tare sufletul tău? Pentru că fix acolo e punctul de unde continuă munca ta interioară. Și vreau să pleci de aici cu un adevăr clarificat, pentru că nu ai pierdut bucuria, de fapt ai preluat prea multe fără pauză. Acum este absolut în regulă să te oprești, este în regulă să te regăsești pas cu pas. Iar eu sunt aici să te ajut la reconectarea cu tine. Dacă mai ales, înseamnă că ești pregătită să te bucuri de viața ta. Abia aștept să-ți aduc și alte resurse de împuternicire feminină pe data viitoare și până atunci, te rog, rămâi aproape de tine și de experiențele mamelor care știu răspunsul la întrebarea ce fac când nu mai simt nicio plăcere în lucrurile care mă bucurau.

0: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită. Pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Ai auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
3: Te așteptăm pe tine și pe cei dragi ție la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Müller România, vă așteptăm să vă bucurați de o gustare bine meritată și să participați la activitățile interactive pe care vi le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
4: Unifest!
5: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
6: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
7: Astăzi jucăm Povestea Zăpăcită. Fiți creativi și inventați o poveste împreună alături de cel mic. Începeți cu ceva simplu, dar amuzant. A fost odată ca niciodată un dragon cu ochelari care locuia într-o sală de clasă. Apoi copilul continuă povestea, apoi părintele și tot așa, iar în câteva minute veți avea cea mai hazlie poveste inventată împreună.
5: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
9: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șef, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
8: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Cum alegem corect carnea de pui încă de la început? Alegerile bune încep cu grija pentru detalii. Atunci când alegem carne de pui, este important să ne orientăm către produse care provin din surse sigure, unde procesul este controlat atent și complet de la bob la furculiță. Un produs de calitate se recunoaște încă din raftul magazinelor. Vizual, carnea de pui ar trebui să aibă o culoare naturală, roz pal, o textură fermă și uniformă, fără zone uscate sau exces de lichid. Mirosul trebuie să fie plăcut, discret, proaspăt, iar ambalajul să fie intact, curat și bine sigilat. Caserola ușor bombată este și ea un semn de prospețime, indicând faptul că produsul a fost ambalat în atmosferă protectoare. La fel de important este ca produsul să fie păstrat în condiții corecte de temperatură. Respectarea lanțului de frig, de la producător la raft, asigură menținerea prospețimii și a siguranței alimentare până în momentul în care ajunge în bucătăria noastră. Toate aceste aspecte sunt esențiale, mai ales pentru alimentația copiilor, deoarece siguranța alimentară și calitatea ingredientelor influențează direct sănătatea digestivă și dezvoltarea lor. Iar de aici, grija continuă și acasă. Păstrăm carnea la rece, o manipulăm cu atenție și o gătim corespunzător, pentru că tot ce punem pe masă trebuie să fie sigur și bun pentru puiul nostru. Ca recomandare practică, este bine să alegem constant produse sigure, proaspete, de calitate, ambalate așa cum trebuie și să evităm orice produs care ridică semne de întrebare legate de aspect, textură sau miros.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

10:33 de minute. Bună dimineața, aici în Happy Music. The Motans a venit cu o nouă piesă, a lansat-o acum 5 zile. Se numește La Galop și m-a amuzat foarte tare și videoclipul e fain. Hai să ascultăm împreună, intră în playlistul nostru, clar.

România se pregătește de o nouă noapte a muzeelor, eveniment care are deja peste două decenii de existență în țara noastră. La această ediție s-au înscris 319 muzee din 39 de județe, majoritatea cu intrare liberă. În seara de 23 mai, respectivele muzee vor avea program special, adică vor fi deschise între orele 18 și 2 noaptea. Pe lângă expozițiile permanente, vor fi posibile tururi, concerte, lansări de carte și alte evenimente conexe. Un ghid complet online cu muzeele înscrise și cu evenimentele organizate poate fi accesat pe site-ul noapteamuzeelor.org. Bună dimineața!

0: Ei bine, apartamentul sau casa în care locuim este spațiul în care ne simțim în siguranță alături de cei dragi, însă pentru animalele noastre de companie, fie că vorbim aici despre câini sau pisici, poate deveni uneori un loc nesigur. De ce se întâmplă acest lucru? Ei bine, acesta este subiectul pe care îl vom dezbate astăzi cu doamna doctor Denisa Ștefan, medic veterinar Charlie's Clinic Vet. Bine ai revenit, Denisa, îți mulțumesc!
1: Bună dimineața, bine m-am regăsit!
0: Bună dimineața! Mi-ai adus aminte că de Valentine's Day, parcă, da, atunci am citit o știre, era un nutriționist, cred că american, care le recomanda oamenilor să ducă anumite flori partenerelor, era un sfat pentru bărbați sau invers, nu mai știu, dar anumite flori, mai ales dacă au un câine acasă, pentru că s-ar putea ca acel cățel să mănânce din acele flori și să nu-i facă bine. Dar nu mai auzisem până atunci acest mesaj. Există și acest risc.
1: Da, într-adevăr, florile pot fi foarte toxice, atât pentru căței, cât și pentru animali. Unele în proporții mai mari decât altele și la fel, părți din floare mai toxice decât alte părți.
0: Și ei nu știu, nu se pot abține, adică nu știu că s-ar putea să le facă rău?
1: Din păcate nu.
0: Nu au acest instinct. Ah, wow!
1: Nu.
0: Foarte interesant.
1: Da, pisicile în principiu sunt mult mai susceptibile la curiozități de genul, să zic așa, dar nu excludem nici cățelușii.
0: Aha, ce alte pericole se mai ascund, iată, în casă?
1: Lăsând la o parte lucrurile evidente, cum ar fi anumite medicamente pe care le luăm noi și nu știu, poate le lăsăm la îndemână pe nopieră, să zic așa, și soluții de curățenie, care la fel, dacă nu sunt pet friendly, pot fi extraordinar de toxice. Putem vorbi și de lucruri mici, jucării. Dacă avem copii, jucării pe care pot și să le înghită la fel ca și cei mici.
0: Iată.
1: Care la fel, da, sunt pericole.
0: Și ce facem? Cum îl adaptăm, mai ales pe... Nu știu de ce zic mai ales pe cățeluș, că tot visăm să avem un câine, dar se pare că cele trei pisici nu își doresc așa ceva. Și cum, dacă totuși facem această schimbare în viață, cum le adaptăm în noua casă?
1: În principiu trebuie să-i creăm un spațiu sigur, un spațiu în care el să poată fi liber, dar cumva să aibă acces limitat, adică în același timp trebuie să-l lăsăm să miroasă în toată casa și să cunoască toată casa, dar la fel, lucrurile care îl pot pune în pericol trebuie să puse undeva departe.
0: Aoleu, Doamne! Deci noi cred că n-am avut nicio regulă cu cele trei pisici. Problema este când intră în baie. Pentru că au un anumit deliciu pentru toaletă, nu înțeleg de ce. De ce fac chestia asta? Nu știu, e foarte ciudat, deși le dăm apă.
1: Sincer să fiu, nu știu de ce li se pare mai interesant. Într-adevăr, apa curgătoare îi atrage. Posibil din cauza aceasta.
0: Ce fain, mai vezi așa câte o coadă dimineață. Te și sperii.
1: Da. Da,
0: cunoaștem. Am înțeles. Bun, ce ar trebui să-l împrietenim cu mediul și să ne comportăm ca cu el cum ne comportăm cu piciul nostru. Adică înțeleg că și ei...
1: Exact.
0: Aha, wow, foarte tare.
1: Exact. Bun.
0: Și cât o să dureze chestia asta? Adică dacă ai un cățel, lasă să miroasă tot, după care cum îi pui limite?
1: În principiu depinde de la animal la animal, adică sunt indivizi care pur și simplu sunt aduși în casă și s-au obișnuit instant, se comportă ca și cum venit nou. La pisici, într-adevăr, e un pic mai greuț și ele au nevoie de timp de adaptare. La fel, depinde de caracter, unele în câteva zile, iar la altele poate să dureze chiar până la câteva săptămâni.
0: Iată, trebuie să avem răbdare. Exact. Doctor Denisa Ștefan, tot timpul?
1: Tot timpul, lăsați-i pe ei să vină la voi. Nu-i forțați să facă lucruri. Aha, asta e un lucru foarte important.
0: Stai un pic, dar cum adică să-l forțez? Că noi n-am forțat niciodată să facă pisica un lucru. Adică nu e foarte clar. Așa, dă-mi un exemplu.
1: Dacă avem o pisicuță nouă pe care încercăm să o integrăm în noul nostru apartament, ea o să fie speriată. O să fie speriată de noul loc în care a ajuns, de noua persoană cu care este și atunci o să-i fie un pic mai greu să iasă și să se obișnuiască. Sunt proprietari care încearcă să ducă, să o scoată de sub pat, haide, vină, stai lângă mine, să vezi că nu fac nimic. Nu. Niciodată. Lăsați-i pe ei să vină la voi.
0: Nu băga mătura sub pat ca să scoți pisica.
1: Da.
0: Ia uite-mă, dar noi avem, înseamnă că pisicile noastre pur și simplu sunt obraznice. Astea nu au avut nicio problemă. De cum le-am pus în casă, una mi s-a urcat în cap noaptea, alta, deci era un voia lor, era o bucurie acolo. Bun,
1: am
0: Măi, la prima pisică, nu știu, pisica aia a fost ceva magic. Eu n-am văzut așa animal prietenos și foarte, foarte, mai ales ca pisici, foarte afectos cu copiii. Când era băiatul bolnav, se ducea și punea lăbuța în mâna lui. Incredibil, deci era pisica aia ceva extraordinar. Bun, îți mulțumesc mult. Mi-a adus aminte, iată, de prima pisică. Doamna doctor, Denisa Ștefan, medic veterinar, Charles Clinic Vet. De-abia aștept să mai vorbim despre animăluțele noastre de companie. Îți doresc o zi minunată. La revedere!
1: Mulțumesc asemenea, la revedere!
0: Tu ai grijă să-i oferi animăluțului tău un spațiu sigur, iată, iar Thank You, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă, are grijă de alimentația

0: Pe 1 iunie, ursulețul Bomber te invită alături de cel mic să petreceți o zi memorabilă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona dedicată Bomber, din parcul Alexandru Ioan Cuza București, te bucuri de jocuri în familie, tenis de masă și basket. Iar distracția se construiește în echipă. Fiecare copil desenează o piesă și împreună vor da viață unui puzzle plin de culoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Unifest! Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
2: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
3: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
4: E timpul să sari, să te miști și să te distrezi alături de World Class la Unifest. Părinții și copiii sunt provocați să intre în jocuri dinamice și activități creative, unde energia bună vine la pachet cu premii instant și multă voie bună. Descoperă bucuria mișcării într-un spațiu dedicat familiilor active și pregătite de distracție. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
5: Unifest! Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce înseamnă suflul la inimă la nou născut și ce investigații sunt necesare?
6: Suflu sistolic este un zgomot pe care noi îl auzim când ascultăm cu stetoscopul inimioara nou-născutului și sugarului. Este foarte important de știut că nou-născutul, sugarul și copilul prezintă un suflu sistolic inocent, se cheamă. Adică având un perete toracic foarte subțire, efectiv auzim activitatea normală a inimii. Atunci când suflul acesta devine foarte intens, de exemplu l-auzi imediat cum ai pus stetoscopul pe toracele copilului, deja îți sugerează că nu este un suflu sistolic inocent, nevinovat, adică, ci că ascunde în spate o patologie cardiacă și atunci trebuie efectuată ecografie cardiacă. Aceasta este investigația care lămurește dacă este normal sau patologic.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Sunt Biții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itsy Bitsy Neața.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
9: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: la ora asta, sari sus de bucurie!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Elevii vor primi astăzi bursele școlare aferente lunii trecute. Bursa de merit și cea tehnologică vor fi mai mici pentru că în aprilie elevii au fost în vacanță de primăvară. Suma totală pentru bursa de merit este de 450 de lei pe lună. Bursele sociale și tehnologice sunt de 300 de lei pe lună, iar mamele minore primesc lunar o bursă de 700 de lei. Senatorii din Comisia Juridică au adoptat o propunere legislativă potrivit căreia amenințarea sau lovirea personalului medico-sanitar, auxiliar sau nemedical se pedepsește cu amendă sau chiar cu închisoare până la 7 ani în cazurile de vătămare corporală. Și asta pentru că în România apar tot mai frecvente situații în care personalul medico-sanitar este expus unor acte de agresiune, amenințări sau comportamente violente. Maximele se vor încadra în general între 20 și 28 de grade. Astăzi cerul va fi variabil cu perioade însorite în cea mai mare parte a țării, iar spre după-amiază sunt posibile averse izolate în zonele de deal și de munte. În București maxima zilei ajunge la 25 de grade, Iași 23, Craiova 27 și Sibiu 21 de grade. Urmează TicTac.

0: Teach Tech.
1: Inteligența artificială este acuzată că a produs o pagubă de 100 de milioane de dolari unei celebre companii care produce și livrează pizza în Statele Unite. AI a operat în mod dezastros sistemul de gestionare a bucătăriei și de livrare, susține proprietarul companiei. Sistemul de control al magazinelor cu inteligență artificială al Pizza Hut este un dezastru atât de mare încât a irosit 100 de milioane de dolari. Acuzația este făcută de proprietarul unei francize a celebrei rețele și el a dat judecată compania mamă, deoarece ce a fost obligată să folosească sistemul cu AI. Așadar, lucrurile s-au produs foarte prost, oamenii ăștia au pierdut o groază de bani. În plângere, deținătorul francizei susține că operațiunile sale sunt mai dezordonate ca niciodată. Înainte de a adopta Dragon Tail, peste 90% din livrările sale ajungeau la ușa clientului în termen de 30 de minute. După adoptarea sistemului, livrările au avut nevoie de aproximativ 50% timp în plus. De asemenea, perioada de timp petrecută în magazin de o pizza gata de livrare a crescut de la 5 minute până la 20 de minute. Asta înseamnă că beneficiarii au primit pizza rece, a susținut reclamantul, ca urmare comenzile s-au împuținat, iar compania a pierdut sume importante de bani.

Ziua copilului aduce și în acest an multă veselie și momente speciale la Unifest, cel mai mare festival de joacă dedicat copiilor și părinților. Pe 1 iunie, familiile sunt așteptate în Parcul Alexandru Iancuza din București pentru o zi plină de distracție, activități interactive și surprize pentru toate vârstele. La ediția din acest an vor fi alături de participanți și prietenii noștri de la Papi, Sugus și Măgura, pregătiți să contribuie la atmosfera de sărbătoare și voie bună din cadrul festivalului. Vino să faci cunoștință cu cele mai haioase mascote, să participi la jocuri interactive și să te bucuri de surprize și cadouri dulci-dulci pentru întreaga familie. Râsete, culoare și multă voie bună te așteaptă într-un univers plin de energie și joacă!

0: vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de GeroVital Kids.
2: Kids, kids, kids! GeroVital Kids!
3: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itzybitsy.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itzybitsy.ro și hai la joacă!
5: Cum ar fi să descoperi sănătatea prin joacă și distracție? La Unifest, Afidea Kids îi invită pe cei mici într-un spațiu plin de experiențe interactive, provocări captivante, surprize și premii. Copiii învață lucruri noi, se distrează și explorează lumea sănătății într-o atmosferă veselă, creată special pentru ei și pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
6: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
7: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
8: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
7: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
8: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
6: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
9: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
10: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
11: Astăzi jucăm Musafirii de la masă. Așează-te la masă pentru o gustare alături de membrii familiei tale, iar fiecare membru spune pe cine ar invita la masă și de ce. Musafirul poate fi oricine, un personaj real sau imaginar, un erou din cărți, din filme sau din desene animate. Un joc simplu care îi ajută pe părinți și copii să descopere ce le place fiecăruia.
9: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
12: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
13: Pentru mulți adulți, prânzul este masa care cade prima din program. Ședințele, taskurile sau lipsa timpului duc adesea la săritul peste această masă. Din punct de vedere nutrițional, săritul peste prânz creează un dezechilibru major în aportul de energie. Corpul intră într-o stare de deficit, care se manifestă mai târziu prin foame intensă, pofte sau mâncat excesiv seara. Un exemplu frecvent este acesta. Ziua trece fără prânz, iar seara apare senzația că nu te mai saturi. Aceasta nu este lipsă de control, ci un mecanism normal de compensare. Prânzul are rolul de a distribui energia uniform pe parcursul zilei. Chiar și o masă mai simplă este mai benefică decât absența completă a prânzului. Pentru un echilibru real, prânzul nu ar trebui negociat. Este o masă cheie pentru felul în care mâncăm și ne simțim seara.
12: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
14: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce investigații sunt necesare pentru a diagnostica incontinența?
15: Problemele uroginecologice reprezintă cel mai frecvent grup de patologie la menopauză. Aceste afecțiuni afectează viața socială și de cuplu a pacientelor, dar și încrederea în sine, putând duce la tulburări psihoemoționale. Cu toate că femeile sunt deranjate de simptome, studiile arată că doar jumătate dintre ele cer un sfat medical. Pierderile involuntare de urină, manifestate în mod constant, ar trebui să determine pacienta să meargă la medic. Acestea afectează calitatea vieții, somnul și starea de bine. Alte consecințe includ inflamații și infecții urinare frecvente, constipație cronică, disconfort vaginal. Vizita la medic va include o discuție cu pacienta, o examinare fizică, o ecografie pelvină, teste de laborator, uneori și teste urodinamice.
14: Emisiune sponsorizată de Medicover.
16: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
17: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Un nou episod din Alimentația pas cu pas către sănătate. Așa da, așa nu. Ce este important să aducem la masă astfel încât să fie o masă eficientă, să ne aducă și bucurie, dar și sațietate. În mod frecvent sunt întrebată ce ar trebui să mănânc astfel încât să am mai multă energie, sau să scad mai ușor în greutate, sau să cresc în greutate, să fac mai ușor activitate sportivă. Nu există o regulă general valabilă. Indiferent de grupa de vârstă pe care o avem, de profilul alimentar al familiei, este esențial să vedem că nutriția personalizată este șansa pentru cea mai bună forma noastră. Nu există o dietă la modă care să dea rezultate pentru întreaga lume, indiferent dacă vorbim de femei sau de bărbați. Dar atunci când suntem atenți la ce ne ajută și ce nu ne ajută, de acolo putem optimiza alimentația astfel încât să investim pas cu pas în sănătate. Dar cu toate acestea sunt niște reguli general valabile pe care le putem aduce în discuție. Așa da, așa nu. Bem apă în timpul mesei? Nu. Atunci când bem apă în timpul mesei, se inactivează structura enzimatică pe care o putem aduce cu noi la masă și să ne ajute în procesul digestiv și de acolo putem avea o digestie mai lentă sau din contră putem elimina mult mai ușor nutrienții pe care am avut din farfuria pe care am servit-o la masa respectivă. Apoi, mâncăm desert după masă? Nu. Ideal ar fi să avem o masă bazată doar pe alimente consistente de natură proteică sau lipide sau carbohidrați, dar fără să vină desertul la final de masă. Atunci când aducem la aceeași masă și un desert, acesta intră în procesul de fermentație și fie aduce un proces digestiv mai lent, fie sări de balonare, reflux, arsuri și uneori chiar creșteri de greutate. Mâncăm dimineață sau nu? Și cum ar trebui să arate un mic dejun? Așa da, ar fi un început bun de zi, astfel încât să avem energia necesară pentru a putea desfășura cu ușurință activitatea cognitivă pe care ne dorim cu toții la nivel de performanță, dar nu știm cum să o mai obținem. Mâncăm covriș dimineața în drum către birou sau către grădiniță sau școală? Așa nu, pentru că atunci când mâncăm covriși, pe moment poate avem o stare de bine, dar adesea observ pe stradă cum covrișii sunt cumpărați de la covrigărie, sunt înfulecați până la primul semafor și apoi nici măcar nu știi când ai luat covrigul, când l-ai mâncat, când ai ajuns la birou. Doar cade greu, senzația aceea de disconfort la nivel abdominal, mai vine la birou poate cineva cu încă un covrig sau o merdenea și uite, astfel ziua este marcată de o stare de oboseală. Deci aceasta este varianta așa nu. Mâncăm ou în fiecare dimineață? Așa nu. Pentru că avem nevoie într-adevăr de proteina valoroasă din ou, dar de 3 ori pe săptămână sunt suficiente dacă le aducem la mic dejun sau poate la masa de prânz, dar nu seara. Mâncăm seara înainte de culcare? Așa nu. Aceasta nu este o masă eficientă dacă mâncăm chiar și alimente sănătoase în drum către culcare, pentru că toată noaptea tubul digestiv va fi activat pentru a putea susține o digestie, dar în același timp nu ne aduce niciun beneficiu și ne trezim mult mai obosiți decât ne-am culcat, cu o stare de nervozitate și uneori chiar câteva sute de grame pe cântar, ceea ce nu ne ajută, nu ne încântă dimineața. Oferim copiilor ciocolată în fiecare zi? Așa nu. Ideal ar fi să aibă un desert de 2-3 ori pe săptămână, nu în cantități foarte mari, să realizeze că este nevoie de o limită și dacă nu reușesc copiii să-și impună o limită, o impunem noi, dar nu în fiecare zi ciocolata nu este necesară. Au nevoie copiii de desert după fiecare masă? Așa nu. Chiar dacă mergem în vizită, chiar dacă suntem acasă sau la bunici, ei pot avea și mese care vor fi fără desert. Nu au nevoie de desert la fiecare masă. Așa da, așa nu. Cu gluten, fără gluten, cu lactoză, fără lactoză, este și da și nu în această variantă. Este important să vedem simptomele care se manifestă după ce consumăm produse cu lactoză sau fără lactoză și produse fără gluten și urmărind simptomele, mergem mai departe poate la analize medicale și cu un specialist de mână trasăm un plan de nutriție personalizat. Aducem la fiecare masă unde avem proteine și legume? Așa da. Acesta ar fi un obicei alimentar sănătos, pentru că lângă o porție de proteine, carne, pește, ouă, lactate, fructe de mare sau chiar proteină vegetală, avem nevoie de minim 2 porții de legume pregătite la cuptor, fierte, la aburi, la oc, salată, supe. Important este să fie legume la masa în care există și proteine pentru un aport suficient de fibre și cu cât mai colorate, cu atât mai bine. Roșu, galben, verde, semaforul în farfurie. Așadar, până data viitoare, experimentați aceste variante de așa da, așa nu, vedeți cum puteți îmbunătăți profilul alimentar cu bucurie în farfuria dumneavoastră și, bineînțeles, armonie în familie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Al Ali Elham, medic specialist neurologie pediatrică, ne vorbește astăzi despre cefalea la copii și la adolescenți.
1: Durerea de cap este unul dintre cele mai frecvente simptome din patologia neurologică în populația pediatrică. Peste 80% dintre copii și adolescenți prezintă cel puțin un episod de cefalee, fiind un motiv de îngrijorare pentru părinți. În majoritatea cazurilor, cefalea la copii și adolescenți este de tip primar, adică nu este legată de o altă boală care să o provoace. Există însă și situații rare în care durerea de cap poate semnala o afecțiune neurologică gravă, ce necesită investigații suplimentare de urgență. Evaluarea neurologică este esențială pentru identificarea semnelor de alarmă ce pot sugera cauze potențial grave.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

Pe 1 iunie, Fragedo de la Transavia așteaptă toată familia la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Vino alături de cei mici și descoperă activitățile și surprizele pregătite de ziua copilului. În zona Fragedo, primul pui pentru puiul tău, sunteți invitați să învățați prin joacă și voie bună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. Mai multe detalii despre eveniment găsești pe site-ul nostru itibiții.ro și nu uitați, intrarea este liberă!

0: copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită. Pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, intră în lumea pufoșenilor făcute din porumb alături de Mons by Moggy. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată, te așteaptă multe jocuri cu premii pe măsură, aruncatul cercurilor și poarta de fotbal Mons, dar și zona de benzi desenate. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiții.ro.
3: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
4: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleocograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
6: Cum se recuperează copiii după o operație pe inimă și cât de repede pot reveni la o viață normală?
7: Copiii se recuperează extraordinar de bine după operațiile minim-invazive, mai ales că posibilitățile lor sunt mult superioare adulților, refacerea este rapidă oricum. Practic, din prima zi după operație, copilul se dă jos, umblă, merge, iar în câteva zile pleacă acasă. Revine la școală chiar și în 10 zile după operație, 2 săptămâni, nu e nevoie să stea foarte mult acasă.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Consultările pentru desemnarea unui nou premier vor continua mâine de la ora 9 la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan îi va invita la discuții de câte o oră despre situația economică și politica țării pe senatorii și deputații din grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace Întâi România, precum și pe cei neafiliați. Aceste întrevedere au loc după ce consultările de lung cu partidele parlamentare s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor guvern. Senatorii din Comisia Juridică au adoptat o propunere legislativă potrivit căreia amenințarea sau lovirea personalului medico-sanitar, auxiliar sau nemedical se pedepsește cu amendă și chiar cu închisoare până la 7 ani în cazurile de vătămare corporală. Inițiatorii arătau în expunerea de motive că sistemul de sănătate din România apar tot mai frecvente situații în care personalul medico-sanitar este expus unor acte de agresiune, amenințări sau comportamente violente în timp ce își exercită atribuțiile de serviciu. Mergem mai departe cu datele meteo. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 20 și 28 de grade. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a țării, iar spre după amiază sunt posibile averse izolate în zonele de deal și de munte. În București, maxima zilei 25 de grade, cu vreme frumoasă și mult soare, deși acum sunt mulți nori. Iași, 23 de grade, Craiova, 27 de grade, Sibiu, 21 de grade Celsius. Îți mulțumesc pentru atenție, îți dau întâlnire mâine de la ora 9.

0: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
1: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona dedicată Sudocrem, unde te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro. Unifest!
3: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
5: Astăzi jucăm povești săltărețe. Înainte să-i citești copilului tău o poveste, propune-i o regulă. De fiecare dată când aude un anumit cuvânt sau un nume, să săriți repede în picioare. De exemplu, dacă îi citești Scufița Roșie, propune o săritură la cuvântul pădure sau chiar când aude numele scufiței. Un joc simplu care aduce mișcare și atenție în momentele petrecute împreună.
3: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
6: Și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzi Bitsi Neața!
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos! Astăzi încercăm să aflăm ce putem face ca să adormim mai ușor și ne va explica Mona Ciurez, invitata noastră de astăzi, psiholog specialist în somnul copilului și adultului. Bine ai revenit, Mona!
2: Bine v-am regăsit!
1: Cred că ar trebui să adaug, da, ce putem face ca să adormim mai ușor în condițiile în care ne-am băgat în pat, avem timp suficient să adormim, dar nu ne ia somnul. Pentru că mai există și alte cazuri, cazul meu de exemplu, când nu dorm suficient pentru că nu apuc, nu am suficiente ore de somn, de stat în pat. Deci excludem aceste situații, asta e, ar trebui să ne schimbăm un pic programul, să încercăm să dormim mai mult. Mă refer la cei care se bagă la ore potrivite în pat, dar moșene refuză să vină pe la gene, că vorbim de copii, că vorbim de părinți, de bunici, ce e de făcut?
2: Să zicem că la adulți e mai frecvent această situație, să dorească, la copii apare mai mult lupta cu mersul la culcare.
1: Așa păi că facem o emisiune separată și cu ce facem când cel mic refuză să meargă la culcare.
2: Super. Dacă spun despre adult, în primul rând e nevoie să creeze o rutină, așa cum creăm o rutină copilului și adultul care adoarme mai greu are nevoie de această rutină. Doi, are nevoie ca spațiu, dormitorul, să fie asociat cu somnul. Dacă îmi iau laptopul și mai lucrez puțin înainte să mă culc,
1: sau telefonul sau tableta,
2: atunci poate să fie un factor. E foarte importantă expunerea la lumina albastră, pentru că asta poate să inhibe melatonina și adormirea să fie mai greu.
1: Adică ecrane TV, monitoare.
2: Exact. Ce mai poate să fie foarte important?
1: Mai am o întrebare, Mona, chiar dacă televizorul este închis, dar ai văzut, ledulețul acela rămâne pornit, deci nu este scos din priză. Înțeleg că este un pericol chiar și așa? Sau cu calculatorul la fel?
2: Aici cumva părerile sunt împărțite, dar de regulă este recomandat ca televizorul să nu fie în dormitor, și să fie într-o altă cameră. Asta ar fi recomandarea, pentru că în momentul, cum spuneam, atunci eu nu mai asociez camera de somn cu somnul.
1: Da.
2: Da? Mai ales dacă în camera aia, de exemplu, am uitat la o știre care mi-a produs o anumită anxietate. După aceea rămân în acea cameră cu anxietate pe care trebuie să o duc după mine la somn.
1: Da? Da, și nu e bine.
2: Nu e bine. E foarte important, apropo de baie, așa cum e și la copii, dacă fac o baie prea fierbinte înainte de somn, o să am o problemă să adorm. Pentru că corpul, ca să se intre în somn, are nevoie de adrenalină jos, melatonină sus și temperatura corpului să scadă. Ori dacă baia e foarte fierbinte, nu mă lasă să fac acest lucru. E foarte important să nu mănânc foarte aproape de somn și să am grijă ce mănânc. Se recomandă mai
1: degrabă ușor.
2: Să mănânc ceva ușor. Tot mai mulți specialiști spun că seara e bine să mâncăm mai mulți carbohidrați decât proteine. Pentru că carbohidrații ne ajută să dormim mai bine. Și ce ar mai fi este să ne... Apropo de gânduri. Gândurile sunt cele care ne încurcă și rămân mintea blocată pe un subiect și atunci ne ajută să facem, să avem diverse rutine cu noi de lăsarea grijilor deoparte. Poate să fie inclusiv să ne imaginăm că la intrarea în dormitor avem un cufăr și acolo punem toate gândurile pe care o să le luăm mâine dimineață sau că ne punem pe o hârtie lucrurile la care nu le lasă în pace. Și ne uităm mâine dimineață, pentru că mintea poate să accepte, mă gândesc mai târziu, nu poate să accepte, nu mă gândesc la asta.
1: Da. Da?
2: Și mai sunt tot felul de aplicații care te ajută să ieși din minte, de exemplu, pe care le poți instala pe telefon, să te ajute să te conectezi cu corpul. Pentru că asta e problema, când noi rămânem ancorați în minte, ne e foarte greu să ne relaxăm. Și atunci dacă facem o meditație sau pur și simplu ne gândim cum îmi simt mâna, care e mai grea, mâna stângă, mâna dreaptă, ce face piciorul, mă conectez cu corpul și ies din minte, e un mod în care să mă relaxez și să las pe moșene de care ziceai
1: să vină pe la gene.
2: Exact.
1: Iar la cei mici?
2: Și ultima chestie care e foarte importantă, dacă unui om ia mai mult de 30 de minute să adoarmă, mai bine să iasă din pat, să facă ceva, să se relaxeze
1: și apoi să revină.
2: Și când vine somnul, să revină.
1: Iar cu cei mici?
2: Cu cei mici, în momentul în care...
1: Presupunând că am ajuns cu ei în pat, că am promis să facem o altă emisiune, ce facem când cei mici nu vor să meargă la culcare?
2: Păi la ei rămână baia, rutina... Și adultul să fie foarte relaxat, pentru că uneori copiii ar vrea să doarmă, dar dacă simt adultul foarte încordat, rămân ancorați și agățați de adult și nu se pot lăsa duși de moșene.
1: Destul de greu să faci asta, că mă gândeam eu ca mămică, trebuie să-i culci, te gândești la câte mai e de făcut prin casă, a doua zi să te pregătești pentru job și tot așa.
2: De asta
1: și
2: cufărul de la intrare.
1: Cufărul de la intrare, da. Măcar preț de 5 minute, 10 minute, da, cât adon copii să intri zen la ei în cameră.
2: Sau ideea e că în momentul în care intru și să mă concentrez pe respirație pur și simplu și să respir abdominal, poate să fie o tehnică care mă ajută pe mine să mă relaxez și atunci copilul va simți relaxarea și își va permite și el să se...
1: Știi că eu de cele mai multe ori adorm eu înaintea copiilor și mă trezesc la o anumită oră din noapte, urmând să rezolv ce n-am apucat să rezolv la ora potrivită, ceea cunosc. Ce nu e bine. Cunoști, nu?
2: Aseară sunt doar cu copiii și am adormit și eu cu ei când le spuneam povestea.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Mona. Iată, nu știu, teoria poate că o știm, cu practica este mai greu. Spuneai de acea rutină, cred că foarte important să o respectăm și în weekend, pentru că de multe ori atât copiii mai măricei greșesc și spune lasă că e weekend, stăm și noi mai mult,
2: 35 de minute dimineața, variația maximă între curs săptămânii și weekend.
1: Da, pentru că altfel ne dăm peste cap și lunea o să ne fie mai greu. Nu mai zic după vacanță ce se întâmplă. Da, am discutat noi într-o altă emisiune. Îți mulțumesc pentru sfaturi, te aștept să revii.
2: Mulțumesc de invitație.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul tău este mereu atent la ce se întâmplă online, de teamă să nu piardă ceva important? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de a rămâne pe din afară, cunoscută ca FOMO, și despre cum aceasta poate alimenta anxietatea socială online la copii. În mediul online, copilul este expus constant la imagini, conversații și activități care par să se întâmple în timp real. Cine este prezent, cine este invitat, cine primește like-uri. Această expunere continuă poate crea senzația că, dacă nu ești conectat, pierzi ceva important sau rămâi pe din afară. Astfel apare FOMO, frica de a rămâne pe din afară. Pentru un copil sau adolescent, apartenența este una dintre cele mai importante nevoi. Când validarea socială vine prin like-uri, vizualizări sau mesaje, copilul începe să își evalueze valoarea în funcție de reacțiile online. Absența acestora poate genera anxietate, nesiguranță și teama de respingere. Copilul ajunge să fie conectat nu din plăcere, ci din teamă. Această presiune constantă poate afecta relațiile reale. Copilul devine mai preocupat de cum este perceput online decât de cum se simte în interacțiunile față în față. În timp, poate apărea evitarea situațiilor sociale reale, teama de a nu fi suficient de interesant sau de a nu se ridica la nivelul imaginilor văzute online. Mai ales când se compară cu alte persoane care obțin online mai multe aprecieri, sunt mai populare și afișează această imagine de succes. Ce poți face ca părinte? În primul rând, normalizează aceste trăiri. Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este adesea o selecție atent aleasă, nu realitatea completă. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu depinde de prezența constantă sau de reacțiile din mediul digital. În al doilea rând, este important să creezi momente de conectare reală, fără ecrane, unde copilul să se simtă acceptat și văzut așa cum este. Încurajează relațiile autentice și activitățile care îi oferă sentimentul de apartenență în lumea reală. Un copil care se simte inclus și valorizat acasă va avea mai puțină nevoie să caute confirmare constantă online. Iar aceasta este una dintre cele mai eficiente forme de protecție împotriva anxietății sociale digitale.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Pe 1 iunie, ursulețul Bomber te invită alături de cel mic să petreceți o zi memorabilă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona dedicată Bomber, din parcul Alexandru Ioan Cuza București, te bucuri de jocuri în familie, tenis de masă și basket, iar distracția se construiește în echipă. Fiecare copil desenează o piesă și împreună vor da viață unui puzzle plin de culoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. Universe! Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
1: E timpul să sari, să te miști și să te distrezi alături de World Class la Unifest. Părinții și copiii sunt provocați să intre în jocuri dinamice și activități creative, unde energia bună vine la pachet cu premii instant și multă voie bună. Descoperă bucuria mișcării într-un spațiu dedicat familiilor active și pregătite de distracție. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
2: Universe. Urmează inimici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce înseamnă suflul la inimă la nou născut și ce investigații sunt necesare?
3: Suflul sistolic este un zgomot pe care noi îl auzim când ascultăm cu stetoscopul inimioara nou-născutului și sugarului. Este foarte important de știut că nou-născutul, sugarul și copilul prezintă un suflu sistolic inocent, se cheamă. Adică având un perete toracic foarte subțire, efectiv auzim activitatea normală a inimii. Atunci când suflul acesta devine foarte intens, de exemplu la auzi imediat cum ai pus stetoscopul pe toracele copilului, deja îți sugerează că nu este un suflu sistolic inocent, nevinovat, adică, ci că ascunde în spate o patologie cardiacă și atunci trebuie efectuată ecografie cardiacă. Aceasta este investigația care lămurește dacă este normal sau patologic.
2: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
4: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itsy Bitsy.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 1. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o notă proaspătă și răcoritoare, se poate face din iaurt, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Îl adăugăm peste ingrediente, apoi rulăm lipia. Este o combinație firească, bine echilibrată. Proteină din pui, fibre din legume și carbohidrați din lipia integrală.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Cristina Ionescu, medic specialist gastroenterologie, ne vorbește astăzi despre microbiomul intestinal.
1: În intestinul nostru trăiesc miliarde de bacterii care formează microbiomul intestinal și care influențează nu doar digestia, ci și imunitatea și chiar starea de spirit. Iar atunci când acest echilibru este perturbat, pot apărea simptome aparent banale, precum balonarea, oboseala persistentă sau schimbările de dispoziție. O alimentație variată, bogată în fibre din legume, fructe și cereale integrale, alături de un stil de viață echilibrat, cu mișcare și odihnă, pot ajuta microbiomul să funcționeze în favoarea noastră și să susțină sănătatea pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: La Unifest intrăm în tărâmul distracției Chupa Chups, o pădure magică plină cu acadele, jocuri și voie bună pentru toată familia. Descoperă locul unde râsetele, culorile și surprizele dulci transformă copilăria în cea mai frumoasă aventură. Chupa Chups îți oferă momentele distracției necomplicate din copilărie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită. Pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
4: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultor veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
3: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
6: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
0: Astăzi jucăm Ghicește sculptura. Un membru al familiei se gândește la un animal, la un obiect sau la un personaj și se folosește de părți ale corpului său să modeleze ce dorește să reprezinte. De exemplu, ridică brațele cu degetele răsfirate, asemenea unui copac sau tentaculelor unei caracatițe. Ceilalți membri ai familiei trebuie să ghicească ce reprezintă sculptura. Un joc simplu care te pune în mișcare și îți stimulează imaginația.
5: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Un nou episod din Alimentația pas cu pas către sănătate. Așa da, așa nu. Ce este important să aducem la masă astfel încât să fie o masă eficientă, să ne aducă și bucurie, dar și sațietate. În mod frecvent sunt întrebate ce ar trebui să mănânc astfel încât să am mai multă energie, sau să scad mai ușor în greutate, sau să cresc în greutate, să fac mai ușor activitate sportivă. Nu există o regulă general valabilă. Indiferent de grupa de vârstă pe care o avem, de profilul alimentar al familiei, este esențial să vedem că nutriția personalizată este șansa pentru cea mai bună forma noastră. Nu există o dietă la modă care să dea rezultate pentru întreaga lume, indiferent dacă vorbim de femei sau de bărbați. Dar atunci când suntem atenți la ce ne ajută și ce nu ne ajută, de acolo putem optimiza alimentația astfel încât să investim pas cu pas în sănătate. Dar cu toate acestea sunt niște reguli general valabile pe care le putem aduce în discuție. Așa da, așa nu. Bem apă în timpul mesei? Nu. Atunci când bem apă în timpul mesei, se inactivează structura enzimatică pe care o putem aduce cu noi la masă și să ne ajute în procesul digestiv și acolo putem avea o digestie mai lentă sau din contră putem elimina mult mai ușor nutrienții pe care am avut din farfuria pe care am servit-o la masa respectivă. Apoi, mâncăm desert după masă? Nu. Ideal ar fi să avem o masă bazată doar pe alimente consistente de natură proteică sau lipide sau carbohidrați, dar fără să vină desertul la final de masă. Atunci când aducem la aceeași masă și un desert, acesta intră în procesul de fermentație și fie aduce un proces digestiv mai lent, fie săr de balonare, reflux, arsuri și uneori chiar creșteri de greutate. Mâncăm dimineață sau nu? Și cum ar trebui să arate un mic dejun? Așa da, ar fi un început bun de zi, astfel încât să avem energia necesară pentru a putea desfășura cu ușurință activitatea cognitivă pe care ne dorim cu toții la nivel de performanță, dar nu știm cum să o mai obținem. Mâncăm covriș dimineața în drum către birou sau către grădință sau școală? Așa nu, pentru că atunci când mâncăm covriș, pe moment poate avem o stare de bine, dar adesea observ pe stradă cum covrișii sunt cumpărați de la covrigărie, sunt înfulecați până la primul semafor și apoi nici măcar nu știi când ai luat covrigul, când l-ai mâncat, când ai ajuns la birou. Doar cade greu, senzația aceea de disconfort la nivel abdominal, mai vine la birou poate cineva cu încă un covrig sau o merdenea și uite, astfel ziua este marcată de o stare de oboseală. Deci aceasta este varianta așa nu. Mâncăm ou în fiecare dimineață? Așa nu. Pentru că avem nevoie într-adevăr de proteina valoroasă din ou, dar de 3 ori pe săptămână sunt suficiente dacă le aducem la mic dejun sau poate la masa de prânz, dar nu seara. Mâncăm seara înainte de culcare? Așa nu. Aceasta nu este o masă eficientă dacă mâncăm chiar și alimente sănătoase în drum către culcare, pentru că toată noaptea tubul digestiv va fi activat pentru a putea susține o digestie, dar în același timp nu ne aduce niciun beneficiu și ne trezim mult mai obosiți decât ne-am culcat, o stare de nervozitate și uneori chiar câteva sute de grame pe cântar, ceea ce nu ne ajută, nu ne încântă dimineața. Oferim copiilor ciocolată în fiecare zi? Așa nu. Ideal ar fi să aibă un desert de 2-3 ori pe săptămână, nu în cantități foarte mari, să realizeze că este nevoie de o limită și dacă nu reușesc copiii să-și impună o limită, o impunem noi, dar nu în fiecare zi ciocolata nu este necesară. Au nevoie copiii de desert după fiecare masă? Așa nu. Chiar dacă mergem în vizită, chiar dacă suntem acasă sau la bunici, ei pot avea și mese care vor fi fără desert. Nu au nevoie de desert la fiecare masă. Așa da, așa nu. Cu gluten, fără gluten, cu lactoză, fără lactoză, este și da și nu în această variantă. Este important să vedem simptomele care se manifestă după ce consumăm produse cu lactoză sau fără lactoză și produse fără gluten și urmărind simptomele, mergem mai departe poate la analize medicale și cu un specialist de mână trasăm un plan de nutriție personalizat. Aducem la fiecare masă unde avem proteine și legume? Așa da. Acesta ar fi un obicei alimentar sănătos, pentru că lângă o porție de proteine, carne, pește, ouă, lactate, fructe de mare sau chiar proteină vegetală, avem nevoie de minim 2 porții de legume pregătite la cuptor, fierte, la aburi, la oc, salată, supe. Important este să fie legume la masa în care există și proteine pentru un aport suficient de fibre și cu cât mai colorate, cu atât mai bine. Roșu, galben, verde, semaforul în farfurie. Așadar, până data viitoare, experimentați aceste variante de așa da, așa nu, vedeți cum puteți îmbunătăți profilul alimentar cu bucurie în farfuria dumneavoastră și, bineînțeles, armonie în familie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi deseori cum copilul tău are nevoie constantă de aprobarea celor din jur pentru a se simți bine cu el însuși? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de validare și despre modul în care aceasta are impact asupra încrederii și a stimei de sine a copilului. Nevoia de a fi văzut și apreciat este firească, mai ales în copilărie. Problema apare atunci când valoarea copilului ajunge să depindă aproape exclusiv de reacțiile celorlalți. Laudele, aprecierile, like-urile primite pe rețelele sociale sau confirmările constante. În lipsa acestora, copilul poate deveni anxios, nesigur sau temător să greșească. În mediul online, această dependență este amplificată. Rețelele sociale oferă validare rapidă și măsurabilă, iar copilul învață să-și evalueze valoarea prin ochii altora. Astfel, deciziile lui nu mai sunt ghidate de ce simte sau își dorește, ci de ceea ce crede că va fi apreciat. Autenticitatea este înlocuită cu a se conforma la așteptările sociale, iar de aici mai este doar un pas până la construirea unei imagini de sine false. Pe termen lung, dependența de validare afectează încrederea în sine. Copilul nu își mai dezvoltă criterii interne de valoare și are dificultăți în a lua decizii sau a-și exprima opiniile. Teama de respingere devine mai puternică decât curajul de a fi el însuși. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să-și observe propriile emoții, eforturi și reușite, nu doar reacțiile celor din jur. Laudă procesul, nu doar rezultatul, pentru că uneori efortul poate fi foarte mare și rezultatul să nu fie așa cum și-ar dori. Validează emoțiile copilului chiar și atunci când greșește. Creează un spațiu sigur în care copilul să se simtă acceptat necondiționat. Un copil care se simte valoros pentru cine este, nu pentru aprecierile primite din exterior, va avea o bază emoțională mai solidă. Iar această siguranță interioară îl va proteja pe termen lung de dependența de validare și de presiunile sociale care vin tot mai intens odată cu creșterea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: vreau să fiu avocat,
1: actriță,
2: medic veterinar,
3: balerină,
4: pompier.
5: Vreau să fiu...
6: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
7: Spune-ne la Iți Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
8: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
9: Oral B este alături de generația zâmbetelor curate la Unifest, festivalul unde joaca, energia și buna dispoziție se întâlnesc într-o zi dedicată întregii familii. De 1 iunie te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vei descoperi activități interactive, surprize și multă distracție într-un spațiu unde fiecare moment înseamnă bucurie și experiențe de neuitat. Alături de Oral B, copiii învață prin joacă importanța obiceiurilor bune și îngrijirii dințișorilor pentru zâmbete sănătoase și încrezătoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
10: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce investigații sunt necesare pentru a diagnostica incontinența?
11: Problemele uroginecologice reprezintă cel mai frecvent grup de patologie la menopauză. Aceste afecțiuni afectează viața socială și de cuplu a pacientelor, dar și încrederea în sine, putând duce la tulburări psihoemoționale. Cu toate că femeile sunt deranjate de simptome, studiile arată că doar jumătate dintre ele cer un sfat medical. Pierderile involuntare de urină, manifestate în mod constant, ar trebui să determine pacienta să meargă la medic. Acestea afectează calitatea vieții, somnul și starea de bine. Alte consecințe includ inflamații și infecții urinare frecvente, constipație cronică, disconfort vaginal. Vizita la medic va include o discuție cu pacienta, o examinare fizică, o ecografie pelvină, teste de laborator, uneori și teste urodinamice.
10: Emisiune sponsorizată de Medicover.
9: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
12: Calitatea somnului este strâns legată de felul în care mâncăm seara. Mulți adulți se confruntă cu somn agitat sau treziri nocturne, fără să facă legătură cu cina. Din punct de vedere nutrițional, o cină prea grea sau consumată foarte târziu poate îngreuna digestia. Acest lucru menține corpul într-o stare activă, chiar și atunci când ar trebui să se odihnească. Pe de altă parte, o cină insuficientă poate duce la treziri nocturne cauzate de foame. Echilibrul este esențial. O cină potrivită ar trebui să fie sățioasă, dar ușor de digerat. Alimente simple, consumate cu câteva ore înainte de somn, susțin un somn mai profund. Cina nu influențează doar digestia, ci și calitatea odihnei. Este o investiție directă în modul în care dormim.
9: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
13: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
14: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
13: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 2. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie! Copii sunt copii!
1: Fii super rău pe internet! Activează scutul de protecție când navighezi pe internet!
2: Bună, sunt Robert și astăzi vom vorbi despre rețelele de internet. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii super rău pe internet. Indiferent la ce folosești internetul, un lucru e sigur. Ca să poți naviga online, e nevoie de o legătură la internet. De fapt, nu tu, ci dispozitivul pe care îl folosești. Adică telefonul, tableta sau calculatorul. Știi care sunt cele mai căutate și mai utilizate surse de conectare la internet? Ai ghicit, rețelele de Wi-Fi. Sunt acele rețele wireless, adică invizibile, fără cabluri și fire, care emit semnal de internet în toate direcțiile prin unde radio. Iar dacă îți conectezi telefonul, tableta sau calculatorul la o rețea Wi-Fi, poți avea acces la internet. Probabil folosești deja acasă o astfel de rețea, dar sunt multe alte locuri în care poți avea acces gratuit la internet. Dacă te conectezi la o rețea Wi-Fi, cum ar fi parcuri, restaurante, hoteluri, aeroporturi, școli și magazine. În ziua de azi, găsești rețele Wi-Fi peste tot. Asta e partea bună. Partea mai puțin bună este că rețelele publice de Wi-Fi, adică cele la care se poate conecta oricine, pot să nu fie sigure. Asta înseamnă că și răufăcătorii online pot avea acces la acele rețele și chiar la mesajele și conturile tale. Așa că e important să știi cum să rămâi în siguranță. Fii atent la rețelele la care te conectezi. Nu toate rețelele publice sunt sigure, chiar dacă au parole de acces. Unele ar putea fi rețele capcană făcute de răufăcători online. Iar dacă te conectezi la ele, ei vor putea să-ți descopere parolele sau să-ți acceseze conturile. Dacă ești conectat la o rețea Wi-Fi publică, evita să accesezi link-uri necunoscute. Nu-ți instala aplicații și nu intra pe site-uri care cer date personale. Asigură-te că dispozitivele tale nu se conectează automat la rețelele wireless pe care le întâlnesc. După ce te asiguri că ai o conexiune sigură la internet, poți să navighezi online liniștit. Eu, de exemplu, am vrut să aflu cât de puternic poate fi semnalul Wi-Fi. Așa că am căutat pe net și am aflat că, de obicei, semnalul se întinde pe o distanță de 30 de metri, cam cât un șir de 6 mașini, bară la bară. Dar cel mai puternic semnal Wi-Fi transmis până acum a ajuns la peste 300 de kilometri depărtare. Este ca și cum te-ai conecta din București la o rețea wireless din Bacău. Ține minte, e în puterea ta să te bucuri de tot ce îți oferă internetul. Activează scutul și fii super rău pe internet!
1: Fii super rău pe internet! Activează scutul de protecție când navighezi pe internet!

Pentru iunie, zare în sus de bucurie, pentru că asculți povești la Unifest. Iupi!

0: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: PPC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
2: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copacel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro. La numărul de telefon 0774-614-454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
3: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
4: Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie: 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
5: De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, unde alături de bebelușino.ro, bucurii pentru copii, găsești un întreg univers al copilăriei, pentru că Bebelușino nu este doar un magazin, este un hub pentru părinți. Vino să celebrăm împreună bucuria copilăriei și să ne lăsăm purtați de magie, distracție și voie bună. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
6: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
7: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine.

0: Fundalul îl văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că îți creezi amintiri la Unifest! Iupii!

0: E povestea de prânz. Povestea oiței Pufoșica, de Adriana Mitu. A fost odată, nu de mult, o oiță pe nume Pufoșica, care locuia la o fermă împreună cu alte animale. Chiar dacă la ferma respectivă locuiau mai multe animale, noi astăzi vom povesti doar despre o parte dintre ele. Un cocoș, o vacă, un cal, o rață, un porc și o căpriță. Oița Pufoșica se numea astfel pentru că era rotundă și pufoasă, precum o gogoașă. Din această cauză, ea era tachinată de celelalte animale de la fermă.
1: Mac, mac, mac, mac, Pufoșico, dacă ai să cazi pe spate, așa rămâi, mac, mac, mac, mac, mac, mac. Nici cu macaraua nu reușim să te mai ridicăm, mac, mac.
0: Râdea rața de oiță.
2: Niu, Pufoșico! Ai loc să intri pe ușa grajdului? Sau mai scoatem două blând din părți?
0: Râdea calul nechezând și trecând în galop pe lângă oița care intra cu pași mărunți în grajd.
3: Pufoșica ar mânca singură 3 hectare de iarbă și tot nu i-ar ajunge.
0: Se amuza vaca atunci când pășteau împreună. Iar oița se simțea tare tristă când ceilalți râdeau de ea. Uneori chiar plângea de supărare. Când ceilalți o vedeau plângând, parcă mai rău se amuzau pe seama ei. Ba chiar îi puseseră și o poreclă, Pufoșica plângăcioasa. Și deseori o strigau astfel, lucru care o rănea și mai mult pe oiță și o făcea să fie și mai mâhnită. Uneori calul chiar o îmbrâncea sau îi lua lucrurile și le punea undeva atât de sus, încât oița nu mai putea ajunge să le ia. Singura care nu râdea de ea era prietena sa, căprița Clopoțica. Clopoțica o încuraja și o ajuta în momentele grele, când ceilalți râdeau de ea. Atunci când era de față, îi lua apărarea Pufoșicăi. Căprița era nostimă și toate animalele o plăceau. Era sprintenă și țopăia cât era ziua de lungă, așa că era ușor să le sară în ajutor celorlalți. Pufoșica o iubea pe Clopoțica, o admira, dar în sufletul ei își dorea tare, tare mult să fie ca ea. Se gândea că dacă ar fi precum Clopoțica, celelalte animale nu ar mai tachina-o, porecli-o și s-ar simți inclusă în grupul lor. Dacă ar fi la fel de sprintenă și agilă precum Clopoțica, ar putea să le fie pe plac celorlalți și tare mult își dorea Pufoșica lucrul acesta. Vezi tu, pentru oiță era important să fie plăcută de ceilalți și să aibă prieteni, la fel cum este și pentru tine sau pentru mine și pentru oricine din lumea aceasta. Într-una din zile, Pufoșica îi mărturisi Clopoțicăi ce avea pe suflet.
4: Știi, Clopoțico, mi-aș dori tare mult să fiu ca tine. Aș vrea să fiu plăcută de ceilalți și să simt că fac parte din grupul lor. Mă simt tristă când ei se amuză pe seama mea. Be, și sunt foarte singură. Be.
5: Te înțeleg, draga mea Pufoșica. Ce te supără cel mai tare?
0: O întrebă cu blândețe căprița.
4: Că îmi spun cuvinte urâte și că râd de mine. Be. Și când îmi iau lucrurile și când nu vorbesc cu mine.
0: Spuse Pufoșica, atât de tristă încât de-abia mai putea rosti cuvintele cu o voce necată de lacrimi.
4: Mă simt atât de urâtă și neîndemânatică. Cred că de aceea nu vor să-mi fie prieteni. Dacă aș fi ca tine, poate aș avea mulți prieteni. Dar sunt grăsună, cinceată. Be!
5: Pufoșica mea, tu ești frumoasă și pe dinăuntru și pe din afară. Ești atât de blândă. Mereu le sari în ajutor celorlalți când au nevoie de tine. Tu ești frumoasă și specială exact așa cum ești. Iar dacă ceilalți nu văd lucrul acesta, important este să ți-l amintești tu.
0: Nici bine nu termina Clopoțica de rostit cuvintele, că se auzi un strigăt disperat. Era cocoșul.
6: Săriți, săriți, să neacă porcul în băltoaca din fața grajdului.
0: Zbiera ca din gură de șarpe bietul cocoș. Așa că cele două porniră într-un suflet să vadă ce se petrecea. Ajunse acolo, au văzut cum într-adevăr porcul căzuse în partea mai adâncă a bălții și nu mai putea ieși. Tot se zbătuse, însă parcă mai rău se împotmolise și acum era obosit și părea resemnat, gata să-și accepte soarta. Căprița se pregătea să intre după el, când Pufoșica o opri.
4: Stai! Porcul este mai mare! S-ar putea să te tragă la fund și să rămâneți amândoi blocați! Vacă, poți intra tu! Ești mai mare și nu te vei scufunda așa repede!
3: Eu nu-l pot trage pe porc afară. Am niște picioare subțirele și gleznele firave. Și cum porcul este mai mare, mi le poate rupe de îndată ce trage de ele.
0: Zise vaca.
4: Rață, intră tu! Ești una dintre cele mai bune înotătoare și îl poți ajuta pe porc să iasă din baltă. Ușor, ușor!
1: Mac, în niciun caz. Porcul este mare, eu sunt mică, n-am să-l pot împinge. Mac, plus că labele mele nu se descurcă prea bine prin amol. Mac!
4: Calule, tu ești cel mai agil și puternic de la fermă. Tu chiar îl poți scoate pe porc.
0: Spuse oița plină de spaimă, uitându-se la porc cum se scufundă încet, încet.
2: Nu pot! Mi-e frică de nămol! Atunci când eram mânz, am bățit și eu la fel și era să mor. Din ziua aceea am jurat că nu mai intru în viața mea într-o băltoacă cu nămol.
0: Zise calul clătinând din capa deznădejde. Pufoșica privi băltoaca și își dădu seama că în curând nu va mai rămâne mare lucru din porc. Acum de-abia îi se mai zărea râtul ieșind din nămol. Atunci se dădu înapoi, trase aer adânc în piept și luându-și avânt se aruncă în balta cu nămol.
2: Pufoșico, ce faci?
6: Ne vei neca!
0: Strigară animalele speriate, privind-o pe uiță de pe marginea băltoacei. Însă Pufoșica parcă nici nu le auzea. Stătu în mijlocul bălții de nemol și în loc să se scufunde, blana sa o ținu la suprafață. Ușor, ușor, porcul începu și el să iasă la suprafață, nămolul fiind absorbit de blana uiței.
2: Bravo!
0: Cu toții o aplaudară pe oiță și se minunară de curajul ei, precum și de istețimea de care dăduse dovadă. Oița reușise să-i uimească pe toți. Pufoșica era tare mândră de ea, aproape că plutea la auzul acestor cuvinte. Niciodată nu se simțise mai apreciată și iubită de ceilalți. A doua zi, nămolul se întărise pe blana Pufoșicăi, așa că fermierul o luă pe oiță pentru a o tunde. Iar animalele au fost și mai surprinse să vadă ce se ascundea sub blana acestea. Stând lângă căpriță, păreau acum două surori. Oița noastră nu fusese niciodată grasă, ci doar pufoasă, din cauza blănii. După o vreme, blana i-a crescut la loc, însă de data aceasta o purta cu mândrie. Pufoșica era mândră de cine era acum și de încrederea pe care o căpătase în ea însăși, chiar dacă încrederea nu stătea în blană, ci în interiorul ei. Celelalte animale nu mai râdeau de ea și o primeau în grupul lor, însă Pufoșica reușise să-și facă noi prieteni. Căprița rămase însă cea mai bună prietena Pufoșicăi, iar porcul reuși să iasă la pensie datorită oiței. Ai ascultat povestea Oiței Pufoșica de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
7: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma.
1: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Cum ar fi să descoperi sănătatea prin joacă și distracție? La Unifest, Afidea Kids te invită pe cei mici într-un spațiu plin de experiențe interactive, provocări captivante, surprize și premii. Copiii învață lucruri noi, se distrează și explorează lumea sănătății într-o atmosferă veselă, creată special pentru ei și pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
3: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
4: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
5: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
6: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
5: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
6: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
4: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
7: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Crăciun.
1: Pe 1 iunie, sar în sus de bucurie pentru că mănânci ceva bun, bun, în natură la Unifest. Iupii!

0: dăm vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

0: mie la ora asta, sar Iisus de bucurie.
1: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Pici?
3: Da, Pici.
2: În istoria transporturilor am aflat de la Zimi despre avioane, papoare, automobili,
3: chiar și de aerostate și rachete,
2: chiar și despre biciclete.
3: Da, chiar și despre biciclete.
2: Eu am citit undeva că în jurul anului 1500 Leonardo da Vinci a desenat, sau mai bine zis, a făcut un proiect al unui aparat de zbor numit elicopter.
3: Tot ce se poate, eu nu am aflat asta.
2: Pici, știi ce înseamnă elicopter?
3: Cine nu știe? Este un aparat de zbor.
2: Asta am spus și eu, dar ce fel de aparat de zbor?
3: Știu că nu are aripi. Ui, mai știu că are elice.
2: Și ce altceva mai știi?
3: Păi mai știu că are elice.
2: Așa.
3: Și mai știu că zboară.
2: Păi dacă e aparat de zbor, normal că zboară.
3: De mare lucru nu prea mai știu.
2: Trebuie să recunosc că nici eu nu știu mare lucru despre elicoptere. Nu știu pe ce principii funcționează. Știu doar că nu e avion, ci că zboară.
3: Păi cam atât știu și eu.
2: Da. Atunci știi ce?
3: Ce?
2: Nu ne mai rămâne nimic de făcut decât un singur lucru.
3: A, da. Care? Da, știu eu. Dacă zici că știu, atunci știu. Să-l întrebăm pe prietenul care știe tot, pe Zimi tot.
2: În regulă, Zimi tot.
4: Da, Iti, recepție, ca de obicei.
2: Cred că ai auzit discuția noastră.
4: Așa este, Iti. Senzorii mei au fost la datorie. Vorbeați despre elicoptere. Pot să vă spun că am inițiat deja secvența de căutare a informațiilor.
3: Atunci poți să ne spui câte ceva despre acest aparat de zbor?
2: Da, Zimi, câteva noțiuni generale, câteva date despre principiile de funcționare. Să știi că nu trebuie să intri prea mult în detalii tehnice.
4: Am înțeles. Când sunteți gata, pot începe.
3: Da, gata, poți începe, Zimi tot.
2: Te ascultăm.
4: Pentru a putea rămâne în aer, avioanele clasice trebuiau să aibă neapărat o mișcare de înaintare. Când aripile înaintează în aer, se generează o forță numită și forță ascensională, care menține avionul în aer. Elicopterul poate rămâne în aer fără acea mișcare de înaintare, prin rotația palelor elicei. Ansamblul paletelor se numește rotor și este acționat de un motor, desigur.
3: Atunci înseamnă că elicea trebuie să se învârtă destul de repede pentru a genera forța de urcare. Pardon, forța ascensională.
2: Forța ascensională este unul și același lucru cu forța
4: cu forța de urcare, Iti. Amândoi aveți dreptate. Când elicopterul plutește, forța ascensională sau forța de urcare generată de rotor este egală cu greutatea elicopterului. Dacă vrei să ridici elicopterul la o înălțime mai mare, trebuie mărit unghiul de poziție al paletelor. Pilotul elicopterului poate mări simultan unghiul de poziție a tuturor paletelor cu ajutorul unei pârghii de comandă. Dacă elicopterul trebuie să coboare, pilotul trebuie să micșoreze forța ascensională prin micșorarea unghiului de poziție.
3: Asta face pentru mișcarea pe verticală, adică pentru a se ridica în aer sau pentru a coborî. Dar pentru a se deplasa înainte, ce trebuie să facă pilotul?
4: Pentru mișcarea de deplasare pe orizontală, rotorul se înclină puțin în față. Pentru înclinarea rotorului se mărește unghiul de poziție al paletelor aflate în spatele elicopterului și se micșorează unghiul celor din față. Forța de ascensiune, adică de urcare în spate, este mai mare decât cea din față. De aceea rotorul se înclină.
3: Are foarte multe piese mobile un astfel de aparat de zbor, nu-i așa?
4: Da, Biții, foarte multe piese în mișcare. Rotorul se poate înclina astfel încât elicopterul poate să se miște în față, în spate și în cele două direcții laterale, adică stânga-dreapta. Pentru a nu se deplasa spre dreapta, trebuie mărită forța de ascensiune în partea stângă, adică rotorul trebuie înclinat spre dreapta cu ajutorul manetei regulatorului ciclic al unghiului de poziție către
2: stânga. Cum îi spune?
3: Regulator ciclic al unghiului.
2: Aha, nu înțelesesem prea bine.
3: Poți continua, Zimito.
4: Deci, dacă elicopterul pornește înainte din poziție de plutire, are tendința de a se înclina lateral datorită faptului că față de curentul de aer care trece pe lângă aparat, paletele care se mișcă înainte au o viteză mai mare decât cele care se mișcă în spate și astfel forța de ascensiune va fi mai mare între părți. Pentru a elimina acest lucru, paletele sunt fixate de corpul rotorului printr-o articulație mobilă tip balama sau sunt proiectate din materiale flexibile și astfel prin mișcarea lor înainte se îndoaie puțin în sus, în sus. Această încovoiere, Iții, scade într-o anumită măsură forța ascensională și se micșorează datorită diferenței de viteză a paletelor față de aer, astfel se elimină înclinarea laterală nedorită a elicopterului. Elicopterul este dotat doar cu un rotor.
2: Un rotor.
4: Un rotor, Iții. În timpul plutirii, Biții, acesta se învârte încetişor în conformitate cu a treia lege de mișcare a lui Newton. După fiecare forță, generează o forță de reacție egală ca mărime, dar de sens contrar cu forța de acțiune. Astfel, forța cu care motorul elicopterului învârte rotorul și rotorul la rândul sau acționează asupra elicopterului cu aceeași forță, dar de sens contrar. Deoarece elicopterul are o masă destul de mare, se poate învârti în sens opusul rotației rotorului cu o viteză destul de mică.
2: Mică,
4: Iții. Pentru a evita acest lucru, trebuie echilibrată această acțiune, moment de răsucire, cu o forță de sens contrar.
2: Destul?
4: Nu este o mașinărie simplă, Iții. Aș putea spune că este una dintre cele mai complicate invenții ale omenirii.
3: O fi, dar eu am înțeles tot. E ca la bicicletă.
2: Nu pot să înțeleg. Unde vezi tu asemănarea între un elicopter și o bicicletă, Pici?
3: Iții, nu am timp acum, dar îți voi explica. Continuă, zi-mi tot.
4: Unele elicoptere pot avea două rotoare principale, dar cele mai multe sunt acelea care au numai un rotor principal și unul mai mic. Rotorul de la coadă, egalizator al momentului de răsucire. Acesta produce o forță orizontală în coada elicopterului care echilibrează momentul de răsucire generat de turbina principală și astfel... Elicopterul nu se mai învârte în stare de plutire.
3: Dacă am înțeles bine, forța de rotație a palelor rotorului principal poate genera o mișcare de răsucire a întregului elicopter, așa că este nevoie de un al doilea rotor, cel mic, din coada elicopterului, care să împiedice această mișcare generând un curent de aer.
4: Ai înțeles foarte bine, Biții.
3: Și am mai înțeles ceva. Unghiul palelor rotorului principal poate fi modificat de către pilot pentru a genera o forță ascensională mai mare sau mai mică?
4: Din nou, foarte exact, Biții.
2: În schimb, eu nu sunt foarte sigură că am înțeles la fel de exact.
4: Aș putea să-ți explic din nou, Iții.
2: Nu te deranja.
4: Tot oricum nu puteam, pentru că acumulatorii mei nu mai au energie, așa că va trebui să mă opresc.
3: Lasă, Iții, că-ți voi explica eu încă o dată.
2: Nu te deranja, Biții.
4: Eu trebuie să mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor, așa că vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. La revedere, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. Până atunci, voi copii, nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot, coada lui maimuță, itsybitsy.ro. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot!
2: Bici, bici!
3: Da?
2: Ziceai că mi mai explici o dată?
3: Bine, fii atentă!
2: Da!
3: Elicopterul este dotat cu un rotor în timpul plutirii. Acesta se învârte încetişor în conformitate cu a treia lege de mișcare a lui Newton. După fiecare forță generează o forță de reacție egală cu mărime, dar de sens contrar și cu forță de acțiune.
2: Da, e foarte ciudat cum de nu am auzit nimic despre această lege. Oare când a

0: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că mănânci ce-ți place, ceva bun în natură, la Unifest! Yuppie!
1: Unifest!

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
3: Oral-B este alături de generația zâmbetelor curate la Unifest, festivalul unde joaca, energia și buna dispoziție se întâlnesc într-o zi dedicată întregii familii. De 1 iunie te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vei descoperi activități interactive, surprize și multă distracție într-un spațiu unde fiecare moment înseamnă bucurie și experiențe de neuitat. Alături de Oral-B, copiii învață prin joacă importanța obiceiurilor bune și îngrijirii dințișorilor pentru zâmbete sănătoase și încrezătoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiti.ro.
4: Sunt Ibiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzibiti Neața.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Sunt Tami, pufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel. Iar împreună descoperim lumea! Știați că solul este un material dens care absoarbe și stochează energia termică foarte lent? Acest fenomen se numește inerție termică. Asta înseamnă că atât frigul cât și căldura pătrund greu în sol. Pământul funcționează ca un termos natural uriaș. Vara păstrează răcoarea, iarna păstrează căldura. De aceea vara, solul este mai rece decât aerul fierbinte, iar iarna, solul este mai cald decât aerul foarte rece. Ține minte, eu sunt Tami și te invit la Eco Scout Camping Copăcel să descoperim lumea înconjurătoare. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Gabriel, am 9 ani și sunt în București.
0: Salut, Gabriel, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să cânt la chitară.
0: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
2: Tatăl meu a început să cânte și eu am observat că îmi place foarte mult cum cântă și am vrut și eu să practic această cântare.
0: Și cum faci să-ți dezvolți pasiunea?
2: Să exersez foarte mult cu notele și să vreau să fac asta foarte mult.
0: Ți-ar plăcea să faci o meserie din asta la un moment dat?
2: Da, foarte mult mi-ar plăcea.
0: Și care crezi că sunt pașii ca să reușești să ajungi un cântăreț profesionist?
2: Să încep să exersezi notele la chitară, să încep să cânti melodii și după aia să încep tu să compui tu cântece.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Eu îmi dau seama că îmi place ceva când simt foarte tare că mi-aș dori să fac acel lucru.
0: Dacă ar veni un copil mai mic la tine să-ți spună că ar vrea și el să se apuce să învețe să cânte la chitară, ce îi spune?
2: Eu i-aș spune că trebuie să exerseze mai întâi foarte mult și după aceea să începe să cânte piese pentru a învăța să cânte.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Să fie mai bun cu copiii și să le respecte pasiunile. Eu am fost Gabriel și vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: συγκοπή.
1: Super rope internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
2: Bună, sunt Robert și astăzi vom vorbi despre rețelele de internet. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii super erou pe internet. Indiferent la ce folosești internetul, un lucru e sigur. Ca să poți naviga online, e nevoie de o legătură la internet. De fapt, nu tu, ci dispozitivul pe care îl folosești, adică telefonul, tableta sau calculatorul. Știi care sunt cele mai căutate și mai utilizate surse de conectare la internet? Ai ghicit, rețelele de Wi-Fi. Sunt acele rețele wireless, adică invizibile, fără cabluri și fire, care emit semnal de internet în toate direcțiile prin unde radio. Iar dacă îți conectezi telefonul, tableta sau calculatorul la o rețea Wi-Fi, poți avea acces la internet. Probabil folosești deja acasă o astfel de rețea, dar sunt multe alte locuri în care poți avea acces gratuit la internet. Dacă te conectezi la o rețea Wi-Fi, cum ar fi parcuri, restaurante, hoteluri, aeroporturi, școli și magazine. În ziua de azi, găsești rețele Wi-Fi peste tot. Asta e partea bună. Partea mai puțin bună este că rețelele publice de Wi-Fi, adică cele la care se poate conecta oricine, pot să nu fie sigure. Asta înseamnă că și răufăcătorii online pot avea acces la acele rețele și chiar la mesajele și conturile tale. Așa că e important să știi cum să rămâi în siguranță. Fii atent la rețelele la care te conectezi. Nu toate rețelele publice sunt sigure, chiar dacă au parole de acces. Unele ar putea fi rețele capcană făcute de răufăcătorii online. Iar dacă te conectezi la ele, ei vor putea să-ți descopere parolele sau să-ți acceseze conturile. Dacă ești conectat la o rețea Wi-Fi publică, evita să accesezi link-uri necunoscute. Nu-ți instala aplicații și nu intra pe site-uri care cer date personale. Asigură-te că dispozitivele tale nu se conectează automat la rețelele wireless pe care le întâlnesc. După ce te asiguri că ai o conexiune sigură la internet, poți să navighezi online liniștit. Eu, de exemplu, am vrut să aflu cât de puternic poate fi semnalul Wi-Fi. Așa că am căutat pe net și am aflat că, de obicei, semnalul se întinde pe o distanță de 30 de metri, cam cât un șir de 6 mașini, bară la bară. Dar cel mai puternic semnal Wi-Fi transmis până acum a ajuns la peste 300 de kilometri depărtare. Este ca și cum te-ai conecta din București la o rețea wireless din Bacău. Ține minte, e în puterea ta să te bucuri de tot ce îți oferă internetul. Activează scutul și fii super erou pe internet!
0: Fii super erou pe internet! Activează scutul de protecție când navighezi pe internet!

0: noi de 20 de ani.
1: Sunt Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu-mi iese mie din minte este It's Raining Tacos.

0: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne distrăm și învățăm alături de Electrolux. Pe 1 iunie, cei mici pot participa la atelierele educative despre alimentația sănătoasă și reducerea risipei alimentare din zona Electrolux. Alături de șef Lambrino, copiii învață prin joc, descoperă obiceiuri bune și au șansa să câștige premii surpriză la tombolă. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Ce urare ai pentru planetă?
3: Aș face urarea să fie fericită și să fie cea mai frumoasă planetă.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
5: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiti FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: aici.
1: Bună la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei. De ce când țintești trebuie să închizi un ochi?
2: Păi dacă e închis pe amândoi nu mai vezi nimic.
1: Da!
3: Bune!
1: Da!
3: Din prima!
1: Hey!
4: Hai să-ți zic una tare.
1: Bine.
4: De ce papagalii vorbesc mult mai puțin în luna februarie?
1: Februarie? Pentru că este frig.
4: Nu.
1: Pentru că dorm mai mult.
4: De ce ar dormi mai mult în luna februarie?
1: Nu știu.
4: Pentru că luna februarie are doar 28 de zile. Maxim 29, odată la 4 ani.
1: Ah, nu mă mai șoc, ce simplu eram, nu mi-am dat seama.
4: Te-am prins de data asta.
1: Am 3 nasuri.
4: Ei, na.
1: 2 guri, 4 ochi și 5 urechi. Cine sunt?
4: N-am nici cea mai vagă idee.
1: Am 3 nasuri, 2 guri, 4 ochi și 5 urechi. Cine sunt?
4: Un... cred că un căpcăun cu 3 capete?
1: Nope.
4: Nu, sunt pe aproape măcar. Un balaur cu 3 capete? Nici balaur, un uriaș.
1: Sunt o urucenie.
4: Bine, Bici, tu ai zis-o.

0: la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Școala de supereroi Itzi Bitzi. Învață oul pe găină.
2: Salut, sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzi Bitzi FM. Astăzi, în studioul Itzi Bitzi, alături de mine este studentul săptămânii la școala de supereroi Itzi Bitzi Învață oul pe găină, Augustin Mirea, are 9 ani și este din București. Te salut, Augustin!
3: Bună!
2: Augustin, astăzi vom avea o zi în care, adică o emisiune în care vreau să aflu de la tine ce-ți dă ție energie și la ce îți folosești această energie și am și câteva provocări pentru tine care vor veni pe parcurs. Dar mai întâi o să facem o încălzire. Ești pregătit pentru încălzire?
3: Da.
2: Să vină muzica și facem încălzirea cu toții.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi alături de mine este studentul săptămânii la școala de supereroi ITBT în fața pe găina, Augustin Mirea. Are 9 ani, este din București și ne-am antrenat, nu-i așa?
1: Da.
0: Ne-am încălzit. Da, am și gâfuit, gâfim că am alergat. Ok, ok, gata, nu trebuie. Nu mai exagerăm acum. Bun. Prima provocare pentru tine este să te prezinți copiilor și părinților în 30 de secunde, să spui cele mai importante informații pe care vrei să le știe copiii despre tine. Ai înțeles?
1: Da.
0: Bine, atunci ai răbdare ca să dau eu drumul cronometrului. Ești pregătit?
1: Da.
0: 3, 2, 1 și start.
1: Bună, eu sunt Augustin, am 9 ani și sunt în clasa a 3-a. Îmi place geografia, să mă joc badminton, să ies afară și și să ascult radio Itzy Bitzy.
0: Încă o informație, că mai ai câteva secunde.
1: Și am mulți prieteni.
0: Super! Felicitări! Ia să văd dacă am reținut. Geografie, badminton, prieteni, clasa noua.
1: A treia,
0: 9 ani. Scuze, deci nu. Ei era să zic clasa noua, 3 ani. Bravo,
1: scuze. Invers, clasa a treia,
0: 9
1: ani.
0: Ok. Cum ar fi să fii în clasa noua și să ai 3 ani?
1: Doamne, ar fi amuzant.
0: Ar fi foarte amuzant.
1: Dar nu-i cazul.
0: La 3 ani să fii deja la liceu. Și după aia când faci un an să te duci la facultate. Da, ok. Ce vreau să te întreb, prieteni, de unde prieteni?

0: stai prea mult pe telefon, poți să... Adică ți-ar afecta, ți-ar afecta când ai fi mai mare.
1: Nu, și acum te afectează. Îți afectează modul de procesare a informațiilor. Îți afectează creierul. Da. Super! Mă bucur foarte mult pentru tine că ieși și te joci afară mult și că ai și limită la timpul petrecut pe telefon. Acum o să mai ascultăm muzică, după care urmează provocarea interviului Fulger. Știi despre ce este vorba?
0: Da.
1: Ah, perfect. Bine.

0: De ziua copilului, Sanovita îți dă întâlnire în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de prechindelul tău să vă bucurați de momente în aer liber și să petreceți o zi plină de distracții și activități interactive pentru întreaga familie în zona dedicată Sanovita. Ne vedem pe 1 iunie! Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. O vacanță perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
1: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michel Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
2: Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
3: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itsy Bitsy.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTS FM, iar astăzi, miercuri 20 mai, este alături de mine studentul săptămânii la școala de supereroi ITBTS Învață Oul pe Găină, Augustin Mirea, are 9 ani și este din București, iar acum urmează pentru el o provocare deosebită. Ia auzim despre ce este vorba.
1: Școala de supereroi ITBTS Învață Oul pe Găină. Interviul Fulger.
0: Augustin, interviul Fulger. Știi ce este și cum se desfășoară?
2: Da, o să-mi puneți întrebări, iar eu trebuie să răspund în puțin timp.
0: Da, da, vei avea doar 60 de secunde să dai cât mai multe răspunsuri. Da. Okay. La câte întrebări crezi că vei putea răspunde?
2: Vreo 20. 20.
0: Wow! Da, este realizabil. Da. Păi, începem?
2: Da.
0: Hai să vedem. 3, 2, 1 și stai să văd cronometrul și start. Ce simți în corp acum?
2: Fericire.
0: Care e ziua ta de naștere?
2: 28 iunie.
0: Ce porți în picioare?
2: Pantofi.
0: Ce culoare au ochii tăi?
2: Căprui.
0: Ce vezi în fața ta?
2: Spinner.
0: Cine îți dă pupic de noapte bună?
2: Mami.
0: Cum o cheamă pe mami?
2: Elena.
0: Câți ani are Elena?
2: 43.
0: Ce o face fericită?
2: Când eu ascult.
0: Ce o întristează?
2: Când eu nu ascult.
0: Ce face la serviciu?
2: Contabil.
0: Ce ar fi dacă ar fi un animal?
2: Pisică.
0: Tu ce ai fi dacă ai fi un animal?
2: Pisică.
0: Ce cadou vrei să primești de ziua ta?
2: Nu știu, să mulțumit la orice.
0: Care e cel mai îndepărtat loc în care ai călătorit?
2: Japonia.
0: Dacă ai putea, unde ai pleca în excursie acum?
2: Hong Kong.
0: Care parte din corpul tău îți place cel mai mult?
2: Mâna.
0: De ce?
2: Pentru că cu mâna joc badminton.
0: Cu cine ai mânca din aceeași farfurie?
2: Cu părinții.
0: Cât costă un kilogram de mere?
2: 5 lei, cred. Cred că 5 lei.
0: Da, ai dreptate. Și chiar 5 lei, 5 lei și ceva, e foarte bine. Și ai dat 20 de răspunsuri. Felicitări!
2: Fix cu tine, stimat.
0: Da, corect. Chiar ai răspuns foarte rapid. Nici n-am fost atent. Ce animal ai fi tu?
2: Pisică.
0: Pisică și mama?
2: Pisică.
0: A, amândoi. Pisică, ok.
2: Posibil cățel sau pisică. N-am nicio idee. Ambele îi plac mamei.
0: Da, ok. Ai călătorit în Japonia.
2: Da.
0: Din câte ne-ai lăsat puțin de vorbă și mi-ai spus o mulțime de țări în care ai călătorit. Ce ți-a plăcut ție în Japonia? Ce te-a impresionat?
2: Mâncarea.
0: Da? Ce au special așa la mâncare japonezii?
2: Îmi place ramenul.
0: Ce e ramen?
2: O supă japoneză, noodles, tăiței.
0: Da, tăiței.
2: Care are un gust foarte bun.
0: Oare de la ce vine gustul ăla bun? De la soia oare? Au soia în ramen?
2: Uneori poți să spui soia în ramen, dar cred că vine de la... Are un fel de supă de oase, are un lichid de oase care dă un gust mai bun.
0: E foarte sănătoasă, foarte bună. Da, uite, poate ne mă interesează și o să văd ce e la ramen. Hong Kong, ai fost în Hong Kong?
2: Nu, vreau să merg în Hong Kong pentru că știu că nu o să mai existe țara peste pentru mult timp, așa că vreau atât de mult să merg în Hong Kong ca să o vizitez.
0: De ce nu mai există țara Hong Kong?
2: Nu o să mai existe.
0: Pentru că?
2: China a făcut un tratat cu Hong Kong, iar Hong Kong mai are doar vreo 60 sau 40 de ani sau 20, una dintre astea.
0: Am înțeles.
2: De trăit, să zic așa, trăit între ghilimele.
0: Da. În același timp sunt sigur că felul special în care este Hong Kong se va păstra cumva. O perioadă cel puțin. Bun. Super, da. E o destinație foarte interesantă.
2: Mulțumesc.
0: Mm-hmm. Cu cine ai zis că ai mâncat din aceeași farfurie când am...
2: Cu părinții,
0: normal.
2: Adică cu cine ai mâncat din aceeași farfurie? Nu cu prietenii.
0: Cu niște prieteni.
2: Nu, nici un care, adică nu mi se pare...
0: Da, nu știi, depinde de situația în care ești pus.
2: S-ar putea să ajungi... Da, dacă sunt deșert cu niște prieteni și exact. La mâncare, da.
0: Dacă ajungi în situația nici măcar să nu mai ai farfurie. Cine știe? Dar în mod obișnuit, da, înțeleg, cu părinții. Bun. Felicitări, te-ai descurcat foarte, foarte bine. Te-am aplaudat? Te mai aplaud încă dacă nu contează.
2: Ok.
0: De două ori aplaudat. Ok. Acum, După ce ascultăm o melodie care îmi place foarte mult, Texas Hold'em. Ai fost în Texas?
2: Nu, tata a fost în Texas.
0: În Statele Unite?
2: Nu, n-am fost.
0: Ai vrea să te duci în vreun stat din Statele Unite?
2: Da.
0: În ce stat?
2: Aș vrea să mă duc în... De fapt, sunt mai multe state în care aș vrea să merg în Statele Unite, doar că rei în care aș vrea să merg ar fi New Jersey, California și Texas.
0: Ok, bine. Bun, ascultăm melodia Texas Hold'em și după aceea urmează provocarea călătoriei în timp.

Pentru Ionien, sari în sus de bucurie pentru că asculți povești la Ionifest. Iupi!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este miercuri 20 mai și alături de mine în studioul ITBC este studentul săptămânii la școala de supereroi ITBC Învață Oul pe Găină, Augustin Mirea. Are 9 ani, este din București și este pregătit pentru... pentru...
1: Școala de supereroi ITBC Învață Oul pe Găină. Călătorie în timp.
0: Augustin, ai mai călătorit în timp?
2: Nu!
0: Astăzi o să călătorești în timp cu ajutorul imaginației.
2: Wow!
0: Da. O să îți imaginezi și o să vorbim despre cum ar arăta viața ta la vârsta unuia dintre părinții tei. Am înțeles că amândoi părinții.
2: Amândoi au 43 de ani, deci e simplu.
0: Deci e simplu, n-ai de ales. Mergem la vârsta de 43 de ani. Tu ești născut în 2016. Am făcut un calcul. 43 de ani vei împlini în anul 2059. Adică 44 vei face în 2060, dacă mă gândesc așa la o cifră rotundă. Dar până atunci mai este mult. Dar ne imaginăm. Și pentru asta o să mergem într-o zi anume, nu oricând. Mergem în data de 29 iunie, la o zi după ziua ta de naștere. Deci pe 28 iunie, duminica, în anul 2059, vei împlini 43 de ani. Iar a doua zi, într-o zi de duminică, la o emisiune relaxată de weekend, ne întâlnim să stăm de vorbă, ca între prieteni să mai aflăm ce ai mai făcut tu. Și care e viața ta la 43 de ani? Ești pregătit?
2: Da.
0: Pentru asta te rog să închizi ochii și să strângi pumnii și deschidem ochii și pumnii în momentul în care ajungem duminică 29 iunie 2059. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Spinner aici la telefon. Este o zi frumoasă de duminică, 29 iunie 2059. E o zi de vară superbă. Nu este încă acea vară puternic, cu soare puternic, canicular. Este o zi plăcută și îl avem aici în studioul Itzy Bitzy pe prietenul nostru, Augustin Mirea. Ieri a fost ziua ta, salut Augustin!
2: Salut!
0: Ieri, sâmbătă, pe 28 iunie, a fost ziua ta, ai împlinit 43 de ani. Exact! Ia zi-mi, spune-mi trei lucruri care sunt diferite acum la tine, la 43 de ani, față de când ne-am întâlnit noi prima dată în studioul Itzy Bitzy și aveai 9 ani.
2: Primul rând, sunt mai bătrân.
0: Ok!
2: Știu mai mult. Adică am terminat școala, știu mai multe chestii.
0: Da, și ai mai multă experiență de viață, clar. Da.
2: Și am un loc de muncă.
0: Ah, da. Uite, imediat observ că ai crescut de atunci, de când ne-am întâlnit noi, dar nu te-ai gândit la astea exterioare, te-ai gândit la alte lucruri. Ok. Ieri a fost ziua ta. Când ai sărbătorit? Când ai petrecut de ziua ta?
2: Ieri.
0: Da, ieri, sâmbătă, seara. Zi-mi, cine a venit la petrecerea ta de 43 de ani?
2: Fost prietenii mei din copilărie... părinții mei și verișorii mei.
0: Zi-mi, o să spun așa niște întrebări rapide. Mai trăiești cu părinții? Mai locuiești cu părinții?
2: Nu.
0: Te-ai căsătorit?
2: Da.
0: Ai copii?
2: Da.
0: Ok. Dacă e ceva ce simți că vrei să păstrezi secret, așa, nu răspunzi, ok?
2: Ok.
0: Bun, bine. Câți copii ai?
2: Păstrezi secret.
0: Ok, păstrezi secret. Nici nu te mai întreb numele lor sau dacă sunt băieți, fete.
2: O să zic doi.
0: Doi copii? Băiat, fată sau...
2: Băiat, fată.
0: Mm-hmm. Ok. Ne spui și vârsta?
2: Nu.
0: Nu.
2: Asta nu s-o spun.
0: Ok, bine. Zi-mi despre ce cadouri ai primit aseară de ziua ta.
2: Am primit un laptop nou, că cel de dinainte mi s-a stricat. Și da, cam asta am primit. O sărbătoare perfectă de ziua mea.
0: Mă bucur să aud asta. Ce lucrezi tu în prezent?
2: Sunt profesionist la badminton.
0: Profesionist, jucător profesionist de badminton. Într-adevăr. Care este cea mai importantă realizare a ta până acum?
2: Să aduc România pe cel mai bun loc la badminton.
0: Felicitări, felicitări pentru realizările tale. Zi-mi, te rog, ce-ți place cel mai mult la experiența aceasta de a avea 43 de ani? Ce ți se pare interesant, dar nu doar interesant?
2: Am o meserie.
0: Da, dar ce-ți place chiar mult de tot?
2: Pot să conduc.
0: Aha, da. Când erai la 9 ani, îți doreai să conduci?
2: Da, dar nu puteam pentru că aveam 9 ani.
0: Normal.
2: Și n-am permis.
0: Normal, normal. Acum bineînțeles că poți să conduci și chiar conduci mașinile astea de ultimă generație.
2: Da.
0: Ce mașină ai?
2: Am un Land Rover.
0: Ok. Da. Cum ți se pare că a evoluat cum ți se pare că au evoluat mașinile și transportul în ultimii 34 de ani de când nu ne-am mai întâlnit noi? Ți se pare ceva diferit la automobilele din prezent față de atunci?
2: Da, dar sunt mai rapide.
0: Da, bun, bine. Deci, îți place că poți să conduci?
2: Da.
0: Asta îți place?
2: Da, îmi place.
0: Așa? Ce altceva îți mai place?
2: Păi, am o familie și cam un loc unde să munce, să lucrez.
0: Da, și încă ce loc de muncă. Să te antrenezi în fiecare zi și să participi la competiții, să urci pe podium atunci când câștigi. Ce spun părinții tăi despre această alegere a ta? Te-au susținut de la început să devii jucător profesionist de badminton?
2: Da.
0: Mă bucur pentru tine. Bine. Uite, noi o să ne întoarcem în anul 2026 și te rog să iei de aici, de în anul 2059, ce-ți place ție cel mai mult? Ce ai vrea să iei cu tine?
2: Puturașul de badminton de ultima generație pe care îl am.
0: Ok, ia-l și bagă-l în buzunar.
2: Un obiect iau, nu ceva concret.
0: Poți să iei și o stare și orice.
2: Ok, starea de fericire.
0: Starea de fericire de acum, de la 43 de ani, când ești jucător de badminton.
2: Da.
0: Și ai și familia ta și conduci această mașină minunată pe care o ai acum prezent. Super! Cu această stare ne întoarcem în anul 2026. Te rog să închizi ochii din nou, strângem pumnii. Hei, bine ai revenit în studio în anul 2026. Ia zi-mi, ce a fost interesant în această călătorie cu imaginația?
2: Cam totul a fost interesant.
0: E ceva la care nu te-ai gândit până acum?
2: Nu știu.
0: Te-ai gândit până acum vreodată cum o să fie viața ta la 43 de ani?
2: Nu.
0: Nu. Am văzut că ai fost foarte surprins și de ideea de căsătorie și de ideea de a avea copii.
2: E doar o idee, adică nu știu dacă o să se întâmple.
0: Bineînțeles, bineînțeles. Inclusiv, adică, asta este totul un joc. Și
2: n-am zis că vreau sau nu vreau. N-am zis efectiv nimic că vreau să mi se întâmple chestia asta.
0: Da,
2: că asta
0: a fost doar un joc de...
2: Adică...
0: Da. Asta este doar un joc de imaginație și o să vezi tu pe parcursul vieții ce alegeri o să faci. La fiecare alegeri la momentul potrivit. Asta a fost doar un joc acum.
2: Ok.
0: Da? Bine. Super. Păi, ascultăm o melodie, după care vreau să aflu de la tine ce-ți dă ție cea mai multă energie. Ce melodie vrei, spune-mi? Sau vrei o anumită melodie? Bine, vii să-mi o arăți aici, pe ecranul meu. Anxiety. Anxiety, ia să vedem dacă merge. Da, a mers. Ia să ascultăm. Îmi place mult melodia asta. Și se aude acolo... Minge, dar nu de badminton, ci de ping-pong.

0: Bate rele rău reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Bate rel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Bate rel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
2: Olympus te invită la Unifest, festivalul unde copilăria prinde viață prin joacă, energie și momente petrecute împreună în familie. De 1 iunie ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la o zi plină de activități interactive, distracție și surprize pentru cei mici și cei mari. Alături de Olympus, copiii descoperă bucuria mișcării și a jocului într-un spațiu dedicat veseliei și experiențelor de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
4: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
3: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiti FM.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Spinner aici, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Alături de mine este studentul săptămânii la școala de supereroi ITBT Învață oul pe găină. Este Augustin Mirea, are 9 ani, este din București și vreau să aflu de la tine, Augustin, ce reguli ai în privința somnului?
1: Păi trebuie să mă culc mai târziu de 9 jumate.
0: Mai târziu sau mai devreme?
1: Mai devreme.
0: Mai devreme.
1: Sau pe la 9 jumate, da.
0: Zi-mi de câte ori reușești să te culci mai devreme de 9 jumate.
1: Vreo 3 ori pe săptămână.
0: Sunt bune și alea 3 ori pe săptămână. Ok. Să lași tu deoparte e vulturul, că face zgomot și se aude în emisiune.
1: Ok.
0: Se aude și oameni, copiii nu știu de ce zgomote sunt alea. Pune-l deoparte. Așa. Zi-mi dacă ai reguli în privința apei.
1: Să beau mai mult de 2 litri pe zi.
0: Da? Și ești atent la asta, la băutul apei?
1: Da, adică bea vreo 3 sticle de term, adică 2 sau 3 din termosul meu. Și că mă duc la after, până asta am terminat apa la școală.
0: Da.
1: Mă duc la tonomatul de apă, îmi pun apă, beau, după aia mă mai duc o dată la tonomatul de apă, pun, beau.
0: Super, bravo. Zi-mi dacă ai reguli în privința mâncării.
1: Da, să mănânc destul de mult, nu prea puțin. Adică eu nu sunt mâncăcios numărul 1.
0: Ok. Și ai reguli în privința ce mănânci, când mănânci, sau cât, sau...
1: Nu, nu e.
0: N-ai aceste...
1: O să mănânc cât vreau.
0: Da? Cât vrei, când vrei? La 3 noaptea?
1: Nu, când vreau, adică să nu fie o oră prea târziu.
0: Aha, deci nu mănânci așa foarte târziu.
1: Maxim pe la 8.
0: Pe la 8, bun. Sport, ia zi-mi ce sporturi ai încercat până acum?
1: Not, care mi-a ieșit acum și eu să not.
0: Bravo,
1: fotbal,
0: felicită.
1: Care nu mai îmi place.
0: De ce nu-ți mai place fotbalul?
1: Nu-mi place să mă accidentez.
0: A, te-ai accidentat vreodată?
1: Dar totuși am fost la meciuri de fotbal cu România.
0: Da.
1: Am fost în, la...
0: Te-ai accidentat tu?
1: Da,
0: mi-a
1: pus piedică un băiat și... Am pățit o cicatrișă aici.
0: Aha,
1: la cot.
0: Am înțeles. Zi-mi, ce sport fac părinții tăi?
1: Tata merge cu bicicleta și mama se duce la sală.
0: Da?
1: Da, tata o să facă tenis. Mama nu altceva, în afară de se ducă la sală, nu face
0: bunicii sport. Bunicii ce mișcare fac? Ce tip de mișcare?
1: Bunicii mei... Se duc la livadă, udă florile. Adică care sunt cam foarte bătrâni. Adică bunicul are 85 de ani și bunica 78.
0: Da, la 85 de ani pare că e în vârstă, în același timp ăla... Bine. Ok, zi-mi ce sport vrei să faci tu la 20 de ani?
1: Badminton.
0: Și la 70?
1: Tot badminton.
0: Și la 120 de ani?
1: Tot badminton.
0: Ok. Ce sfaturi le-ai da copiilor în privința sportului?
1: Să facă cât mai mult sport ca să fie foarte... nu știu cum să zic. Adică să facă sport ca să fie sănătoși.
0: Da. Zi-mi... Zi-mi, te rog, dacă ai un loc preferat în natură.
1: Da, am un loc preferat în natură.
0: Care? Unde?
1: Lângă... am un loc... E o clădire.
0: Da.
1: Acolo, clădirea unde se lucrează cei de la complexul Hercesa Vivend, acolo stau. Există un brad și stau pe la bradul ăla să mă joc.
0: Oh, foarte tare.
1: Să citesc, să colorez. Da, asta fac pe acolo.
0: Am înțeles. Zi-mi ce activități faci împreună cu familia?
1: Mă duc cu bicicleta cu tata și la drumeții cu toată familia.
0: Wow, faci drumeții cu toată familia? Cu cine?
1: Da, cu tata și cu mama. Adică asta e familia.
0: Credeam că și cu bunici.
1: Nu.
0: Nu, nu merg cu voi în drumeții.
1: Nu.
0: Pe unde ați făcut ultima dată drumeție?
1: La munte.
0: Zi-mi când mergeți, că mi-ai povestit că ați fost de multe ori plecați în țări străine. Faceți plimbări pe acolo pe unde mergeți?
1: Da, foarte multe plimbări. Uneori ne dor picioarele. Țin minte că în Japonia am făcut peste 30.000 de pași.
0: Într-o zi?
1: Da.
0: Wow, unde asta?
1: În Osaka sau Tokyo.
0: Și pe unde v-ați plimbat de ați făcut atâția pași? Ce ați vizitat?
1: Temple.
0: Temple?
1: Da, temple budiste și hinduiste.
0: Templele?
1: Da.
0: Dintre obiectivele turistice când te duci într-o țară străină, care îți plac cele mai mult? Ce îți place să vizitezi? Ce te încântă?
1: Muzeul și templele, clădirile, toate îmi plac.
0: Da? Super.
1: Tot ce e de vizitat, vizitez, adică.
0: Deși inclusiv parcuri?
1: Da.
0: Da?
1: Parcuri să nu mai zic.
0: Super. Povestește-mi o amintire dragă sau amuzantă cu familia ta.
1: Amuzantă sau...
0: Am drag așa, o amintire care îți vine prima în minte când te gândești la o întâmplare cu familia.
1: Când eram în Malta.
0: Da.
1: Și am mers cu o barcă, la un moment dat s-a auzit un sunet și toată lumea din barcă a început să... Aoleu, mi-e frică! Și când am ajuns pe mare, am zis, am început să râdem toți.
0: Da, s-au speriat că se poate întâmpla ceva cu barca.
1: Da, s-au auzit un sunet ceva de genul... Cam așa s-a auzit și toată lumea credea că o să se prăbui, că o să se,
0: că să se scufunde
1: barca. Dar nu s-a întâmplat.
0: Am înțeles. Ok. Acum ne apropiem de finalul întâlnirii noastre. Poți să-mi pui și tu o întrebare, dacă vrei.
1: Ok. Care este sportul tău preferat?
0: Ai. Mulțumesc că forma mea de mișcare preferată este plimbarea și cel mai mult îmi place să mă plimb când merg într-un loc nou.
1: Da, adică sportul, într-un loc... adică basket, fotbal, badminton, tenis, din dreastă.
0: Nu, plimbare. Plimbarea este preferata mea. Forma mea preferată de mișcare. Să mă plimb, relaxat și poate sprintul. Ai auzit de sprint? Da, un mod de a face mișcare. Alergi cât poți tu de repede și după aia te oprești. Iei pauză, bine, nu de tot, în continuare mergi și după aia iar alergi.
1: Ok.
0: Tot o formă de mișcare, de fapt. Nu e un sport anume din ăsta, fotbal sau badminton sau așa. Bun, bine. Cum te simți la finalul întâlnirii noastre de astăzi?
1: Foarte bine, mă simt.
0: Ce ți-a plăcut cel mai mult?
1: Vreau să mai stau.
0: Ce ți-a plăcut cel mai mult?
1: Mai mult mi-a plăcut... totul mi-a plăcut cel mai mult.
0: Bine. Că zi-mi, când ai avut cele mai multe emoții?
1: Atunci când am început emisiunea.
0: Și probabil că la fel ai avut și cele mai multe emoții la prima întâlnire cu Iții și cu Biții.
1: Da.
0: Scoate un sunet foarte ciudat, vulturul ăla. Transmite-le, te rog, un mesaj copiilor și părinților înainte de final.
1: Urmați-vă visurile.
0: Ce mesaj frumos. La fel îți dorești și ție să-ți urmezi visurile. Și să știi că de acum urmează să mai stau de vorbă cu prietenii mei de aici, de la emisiunea Școala de Supereroi Țibiții cu Spinner, despre jucătorii preferați de șah. Până acum i-am întrebat despre jucătorii din diferite sporturi fizice. De data asta, aceasta este un sport... Nu i-am întrebat despre badminton. Dacă ar fi jucătorul preferat de badminton, ce ai răspunde?
1: Nu știu, era unul cu...
0: Dar de șah. Hai să vedem la șah. Este un sport al minții, da. Este un sport.
1: Un jucător din Armenia care îmi place. Nu știu efectiv cum îi cheamă pe jucătorii de șah. Doar că este din Armenia.
0: Da, mi-ai zis că ai și tu pe cineva un jucător de șah cunoscut. Nu profesionist, dar...
1: Da, unchiul meu.
0: Pe care cum îl cheamă?
1: Îl cheamă Marius.
0: Deci Marius este jucătorul tău preferat de șah, se
1: da.
0: Poate zice așa?
1: Da.
0: Ok, bine.
1: Bine, și tata e jucătorul meu preferat
0: da?
1: De șah.
0: Și el
1: adică și el joacă șah.
0: Da?
1: Foarte bine joacă șah.
0: Pui pe tatăl tău. Nu, pe primul loc. Și după aia unchiul. Zic.
1: Ok, hai.
0: Bine. Ok.
1: Cred că tata e mai bun decât unchiul.
0: Da?
2: Probabil că au jucat vreodată împreună.
1: Da. Dragi prieteni, am jucat cu unchiul și am câștigat meciul.
0: Oh, felicitări! Și mi-ai zis ceva, că ești foarte rapid.
1: Da.
0: Zi, l-a alergat
1: 20 de kilometri pe oră.
0: Wow, când ai stabilit această viteză?
1: Păi am făcut o întrecere cu o, da, cum se numește, o trotinetă electrică care avea 20 de kilometri pe oră și a dat la maxim și am câștigat.
0: Foarte tare, felicitări. Bun, bine, tuturor prietenilor care mă ascultă acum, așteptă din partea voastră un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700. Exact, mulțumesc, Augustin, în care să-mi spune, din, nu uita să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești și jucătorul preferat de șah. Iar acum te rog să transmiți, să-ți iei la revedere de la prietenii noștri.
1: La revedere, ne vedem mâine.
0: Ne vedem mâine și eu îți doresc mult succes la întâlnirea cu Super Zăpă și cu DJ Dodi. La revedere.
1: Bye.

0: Așa cum? Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumos

0: poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
2: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.
1: Ei.

0: Mai ata.
1: Nu mai avea.
0: Yeah.
2: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este miercuri 20 mai și vorbim despre jucătorii noștri preferați din șah. Sunt tare curios dacă voi jucați șah și dacă aveți jucători preferați. Ia să ascultăm pe cine ascultăm acum.
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, sunt Ailin din București, am 7 ani și eu, pe mine, ce mă trage tot eu tericită este ca să mă la grădin și ca să mă joc cu prietenii. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
2: Cred că era un mesaj de dimineață pe care l-am pus. Ok, Olivia, te ascult pe tine.
4: Bună, Super Spinner, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București,
2: da.
4: Iar jucătorul meu preferat din șah,
2: da,
4: este tatăl meu,
2: a,
4: pentru că joacă foarte, foarte bine șah și îmi place să joc cu el și joacă foarte bine. Papa, Super Spinner, și-l cheamă Florin Covaci.
2: Florin Covaci. Da, uite, Florin Covaci primește un vot și tatălui Augustin Mirea primește un vot. Și dacă adunăm voturile oferite tatălui pentru ca jucător de șah, tatăl o să-mi zică orice specialist, orice sportiv profesionist de șah, o să vedeți. Anelis, te ascult.
5: Bună, eu sunt Anelis din Iași, am 8 ani,
2: da,
5: și jucătorul meu preferat de șah este tata. Pa, cu sclipici pe obraș, fericit.
2: Super
6: Spinner, eu sunt Achim din Iași, am 5 ani și jucătorul meu preferat de șah este sora mea. Pa, pupici cu sclipici pe obraș cu biscuiți.
2: Sora mea.

de a asculta următoarele mesaje, să vă dau și niște nume cunoscute din șah și puteți și voi să întrebați părinții. În primul rând, de la noi din România este un nume celebru, Elisabeta Polihroniade, celebru nume mai ales în rândul bunicilor și poate al părinților. Campioană națională a României, a participat la multe competiții internaționale și avea și emisiune la televizor pe atunci și printre puținele emisiuni în care explica partidele de șah și îi făcea pe copii și pe adulți să îndrăgească șahul în România. Este un nume foarte important pentru România, Elisabeta Polihroniade, în privința șahului. Mai avem și șahiști internaționali. Gari Kasparov din România a fost campion mondial timp de 15 ani. Pe cine să mai zic? Bobby Fischer din Statele Unite. Și aștept și din partea voastră, în cazul în care cunoașteți. Bine, în continuare puteți să votați pentru tata, pentru sora, pentru finii sau orice jucător de șah pe care îl cunoașteți. Și dacă aveți un jucător cunoscut de mai multă lume, numiți-l în mesajul vostru. Nu uitați să-mi spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde e.

0: Avocat, actriță, medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier. Vreau să fiu...
2: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
1: Spune-ne la Iti Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
3: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa Ma este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
4: De 1 iunie vino la Unifest, cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Ne întâlnim în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, unde te așteaptă activități interactive, momente

0: și surprize pentru întreaga familie. Alături de editura Gama, copiii descoperă bucuria învățării prin joc, cu cărți și jocuri educative create special pentru ei. Editura Gama, cărți cool pentru copii smart. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: Confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
3: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itsy Bitsy.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

bună, sunt tot Olivia, iar eu vreau să pun în voce foarte mult cântecul tău și vreau să cânt partea mea preferată. 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai, inspiră și la po. Să respiră, 7, 8, am sărit.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Este miercuri 20 mai și vorbim despre jucătorii noștri preferați de șah. Ia să aflăm de la Vladimir care e jucătorul lui preferat.
1: Bună! Bună, Spinner! Eu sunt Vladimir din Constanța. Am 5 ani.
0: Da.
1: Și jucătorul meu preferat de șah este mama.
0: Mama! Wow!
1: Cu biscuiți pe obraj cu biscuiți.
0: Ok. Mulțumesc pentru biscuiți, pupici. Pupici lipicioși pe obraz sănătoși. Primul vot pentru mama. Tata are deja 3 voturi și sora are un vot. Finii au 2 voturi. Vladimir!
2: Bună, Super Spinner! Sunt Vladimir, am 6 ani, sunt din Iași. Și ce... Și jucătorul meu preferat,
0: da,
2: este tata. Joacă foarte bine, joc foarte des cu el. Îl mai bat uneori. Pa, Super!
0: Deci... Păi poate ar trebui să primești și tu un vot. Eu, uite, de exemplu, ar trebui să se numească votul eu. Eu sunt jucătorul meu preferat de șah. Oh, bun, tata are 4 voturi momentan. Anastasia.
3: Bună, Super Spinner, sunt Anastasia din București și am 6 ani. Și șahista mea preferată este Corina Peptan, pentru că a participat la concursul de șah la sub 10 ani. La revedere, Super Spinner!
0: Mulțumesc, am notat votul tău. Mai departe.
4: Bună, Iti. Bună, Bici.
0: Spinner aici.
4: Bună, Spinner.
0: Așa.
4: Eu sunt Eva.
0: Da, Eva.
4: Din Sibiu.
0: Da.
4: Și am 7 ani.
0: Mulți înainte.
4: Adică 8 ani și eu.
0: Cine stă să-i numere? Da, zi. Ce? Cine nu tace acolo?
4: Tati! Nu ai ținut!
0: Hai, mai încercăm o dată.
4: Hai. Bună, Iti, bună, Bici, bună, Spinner. Eu sunt Eva din Sibiu și
0: așa.
4: Cine sunt, de cine sunt pasionată la șah e tatăl meu, care îl cheamă Ciprian. Logici. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
0: Ai, deci tu ai uitat să spui că tatăl tău este preferatul tău, tatăl Ciprian, da, tatăl. Tata are 7 voturi, mama are un singur vot. Ok. Ariana.
5: Bună, Spina, sunt Ariana din București, am 8 ani. Și jucătorul meu este, de fapt, am 2. Elisabeta, despre care ai zis mai devreme,
0: da,
5: și bunicul meu.
0: Da.
5: Papa, Spinar.
0: Beta Polichroniade și bunicul în sfârșit intră și el în cursă și are un vot. Dar îți dai seama când tata va deveni bunic, oare va conduce bunicul în voturi sau tot tata? Interesant. Ok.
6: Bună, Spine, eu sunt Ami din București.
0: Bună, Ami.
6: Am 7 ani și jucătorul meu preferat de șah este unchiul meu.
0: Unchiul, de fapt, a spus Augustin și Augustin a zis de unchiul. Atunci îi dăm 2 voturi lui unchiul. Ok, bine. Hai, aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700 în care să-mi spui cum te cheamă, câte n-ai, de unde ești și care este jucătorul tău preferat de șah. Nu uita, sunt și pe lângă mama, tata și ceilalți. Poți să-mi spui să-i spui și pe ei și alți jucători cunoscuți și jucători celebri, așa cum ziceam de Elisabeta Polichroniade, campioană națională a României, una dintre persoanele care i-a făcut pe copii și adulții de-a lungul timpului să întrăgească șahul în România. O avem pe Irina Bulmaga, campioană europeană de juniori, internațional, șahiști internațional, norvegianul Magnus Carlsen. La 13 ani devenise deja mare maestru. Garry Kasparov din Rusia, de naționalitate armeană, Bobby Fischer din Statele Unite, Judith Polgar din Ungaria, cea mai bine clasată jucătoare din istorie, învingătoare împotriva mai multor campioni mondiali, și mai avem câțiva jucători din India, dar important este de cine ai auzit tu Întreabă-i pe părinți dacă spune vreun nume din șah și, bineînțeles, continuă cu tata, mama, bunicul și așa mai departe, să vedem care este cel mai priceput la șah.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM, iar astăzi este 20 mai și te invit să ne întâlnim la Unifest pe 1 iunie. Știi când pică 1 iunie? Hai să spun eu, mă uit acum în calendar ca să verific, să nu zic luni. Păi, pică într-o zi de luni. Deci nu este sâmbătă sau duminică, este într-o zi de luni. Asta înseamnă că luni nu mergi nici la școală, nici la grădiniță, ci vii în parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest să ne distrăm împreună și să sărbătorim ziua copiilor, adică ziua ta. În parcul Alexandru Ioan Cuza te așteptăm de dimineață de la ora 9 până la ora 22 cu multă distracție, ateliere creative, jocuri, spectacole și eu voi prezenta unul dintre spectacolele de la scena Itzy Bitzy Show. Întâlniri cu supereroi Itzy Bitzy și cu mine și cu DJ Dodi și o mulțime de surprize care îți vor umple ziua de energie și de voie bună. Și eu te aștept la scenă să cântăm și să dansăm împreună pe imnul meu. Va fi și spectacol cu toți supereroi Itzy Bitzy. Vom avea un spectacol, de fapt, de două ori vom juca spectacolul nostru al supereroilor Itzy Bitzy. Și, bineînțeles, o parte din spectacol va fi prezentată de DJ Dodi și ai ocazia să te întâlnești cu ea, să cânti și să dansezi alături de ea.
1: Sunt DJ Dodi, super

0: Sunt Spinner, superăul care activează puterea energiei la ITV TFM. Este miercuri 20 mai și vorbim despre jucătorii noștri preferați de șah. Fie că este vorba de Elisabeta Polihroniade, de Garry Kasparov sau de mama, de tata, de bunicul. Ia să ascultăm care sunt acești jucători preferați de șah.
1: Bună, Super Spinner, sunt Matei, am 6 ani jumate și vreau să spun care-i preferatul meu jucător de șah, Bobby Fischer. La revedere! Bună, Super Spinner, eu sunt Emin din București, am 7 ani și jucătorul meu preferat este nașul meu, Dominic.
0: Nașul a intrat și el în top. Primul vot pentru Nașul.
2: Maria din București, am 8 ani și care jucătorul meu preferat de la șah este bunicul meu, fiindcă mă bate de fiecare dată.
0: Oi, oi, oi.
3: Bună, Spinner, eu sunt Vladimir, am 7 ani și sunt din București și jucătorul meu preferat de șah este tata.
0: Tata, conducem votul.
4: Bună, Super Spinner, sunt Eva din București, am 7 ani și cine cred eu că e jucătorul cel mai bun de șah este tata, e pentru că m-a învățat și pe mine. Pupici sclipicios pe obraj sănătos și te rog să pui imnul tău. Pa, Super Spinner!
0: Pa! A să știi că am pus imnul meu mai devreme, mulțumesc mult de tot că mi l-ai cerut. Bunicul primește încă un vot și trece pe locul 2 după tata. Bună! Nu se aude nimic. Nu s-a auzit nimic. Data viitoare te rog să vorbești mai aproape de telefon sau dispozitivul de pe care înregistrezi ca să se înțeleagă ce spui.
5: Bună, Super Spinner, eu sunt Alexander din București, am 5 ani,
0: da?
5: Și șahistul meu preferat este sora mea pe care o cheamă Clara. Pa, Super Spinner!
0: Pa, sora este pe locul 2 alături de unchiul.

0: este foarte bună jucătoare la șah, la tatăl meu, papa Spinar, cupiți cu biscuiți.
1: Mai Olivia, explică-mi și mie de unde au venit pupici ăștia cu biscuiți dintr-o dată. Așa să te trezești cu biscuiți pe obraz în dulci? Nu m-am așteptat, e neașteptat. Ok, bunica primește 2 voturi și tata mai primește încă un vot. Că înțeleg că și Simon îi dă un vot lui tata.
2: Bună, sunt Spina, eu sunt Natalia și jucătorul meu cel mai preferat de șah, care și a câștigat și încă este verișorul meu, Filip. Pa, pa!
1: Opa! Verișorul primește cel un vot. Dragii mei, avem următoarea situație la jucători preferați de șah. Astăzi a primit un vot Elisabeta Polihroniade, un vot Bobby Fischer, dar preferații noștri sunt în ordinea următoare. Pe locul 3 se află bunica, unchiul și sora. Aplauze pentru ei! Pe locul 2 este bunicul. Și pe primul loc, cel mai îndrăgit jucător de șah este tata. Ce vă doresc eu este să... Pentru că vorbeam de campioni astăzi și așa cum strălucesc campionii în ceea ce fac, la fel să străluciți și voi în orice ați face. Și ce să zic, să fiți și voi admirați și iubiți așa cum sunt acești oameni pe care mi-ați vorbit voi, tata, bunicul, mama, bunica și așa mai departe, verișorii, unchii, care se pricep la șah, bine... Să fiți admirați și iubiți pur și simplu, așa. Pentru că în familie așa ne iubim pur și simplu, pentru că suntem în familie. Da, vă doresc să aveți o zi frumoasă în continuare. Urmează să vă întâlniți cu Super Zăpă ca să vă activați puterea energiei. Iar noi ne reauzim mâine aici pe ITVT FM de la ora 16. Sănătate și energie ca să creștem frumos împreună!
2: Hei, eu mi-am activat puterea!

0: Toți campionii la joacă își dau întâlnire pe 1 iunie, unde, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, din Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona Kid Story de la Unifest și antrenează superputerea jocului la ateliere de construcții creative. Întinde distracția la maxim cu ateliere de slime senzorial sau devină erou al provocării de tras la țintă. O mulțime de surprize pregătite de Kid Story. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Trăieștisimo, începeisimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
2: Mami, încercăm să facem yoga împreună. Mergem pe iarbă, în parc, așezăm o păturică, apoi ne transformăm în copaci puternici care stau într-un picior sau pisici drăguțe cărora le place să se întindă la soare. Corpul nostru se va simți mai bine și mai relaxat.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.

0: Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
1: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

pufniță înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților, de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel. Iar împreună descoperim lumea! Știați că atunci când petrecem timp în natură, creierul nostru se liniștește și devine mai atent? Cercetătorii au observat că sunetele naturii, cum ar fi foșnetul frunzelor, apa unui pârâu sau cântecul păsărilor, ajută mintea să se relaxeze și să se concentreze mai bine. Dar pădurea nu este doar un loc frumos. Ea este un ecosistem, adică o comunitate de viețuitoare care depind unele de altele pentru a trăi. Copacii oferă adăpost și hrană pentru păsări și insecte. Insectele ajută plantele să se mulțească prin polenizare. Animalele răspândesc semințe, iar solul hrănește plantele. Ține minte, eu sunt Tami și te invit la Eco Scout Camping Copăcel să descoperim natura împreună. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator adevărat.

0: de rien, Fred.
1: Este ora 6. 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
2: Îngerul cald îți veroi cu super zapă.
3: Emisiunea care se activează puterea prieteniei.
4: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITBT la Școala de Supereroi. Cu mine Super Zăpăne, activăm superputerea prieteniei. Astăzi este miercuri, seara curiozităților. Despre cine, despre ce o să aflăm noi astăzi? Lucruri interesante, dar chiar sunt curioasă și eu. Ia să vedem, să vedem, extrag una din propunerile voastre. Bineînțeles că voi sunteți cei mai curioși și cu cele mai multe informații, trebuie să recunoaștem. Hai să vedem! Ia uite, propunerea prietenei Alesia din Constanța. Ea vrea să afle mai multe despre Albină. Ia să mai aflăm noi lucruri interesante despre Albine. Tu știi ceva despre Albine? Ai aflat ceva important? Serios? Deja știi? Păi hai să-mi spui și mie, e simplu. Am trimis mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.
3: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpă!

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, stăm de vorbă cu prietena Emma. Salut, Super Emma!
1: Bună, eu sunt Emma din București.
0: Știu.
1: Am 7 ani.
0: Da. Ce știi despre albine?
1: Păi au un ac.
0: Așa.
1: Și dacă te înțeapă, îți rămâne acul în unde te-a înțepat.
0: Ah, adică te înțeapă și îți lasă amintire și acul.
1: Ia... Dar nu e veninor. Nu e veninor.
0: Am înțeles. Deci îți lasă acul acolo. Zice, ia acul de aici, poate vrei să coși ceva. Nu?
1: Mătușimele a început când am fost într-o vacanță unde era multe albine. Și a înțepat-o una.
0: Aoleu, și? Cu ce? Când te înțeapă albina, cu ce trebuie să dai? Sau ce trebuie să faci după ce te înțeapă?
1: Cu sare, chiar dacă uscură puțin.
0: Aha, deci punem puțină sare. Ia uite remediu. Bine, Emma, mulțumesc de informații. Ia spune-mi dacă tu mai ai vreo altă curiozitate. Despre cine, despre ce vrei să mai afli lucruri?
1: Păi, vreau să aflu despre...
0: Despre?
1: Despre
0: ursul coala. Am notat. Mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
1: Pa!
0: Pa! Tu ai aflat ceva interesant despre albine și îmi spui și mie la steluță IT?
2: Pe 1 iunie, zare în sus de bucurie pentru că asculti povești la Unifest. Iupi!
3: Unifest!

0: E bine, așa, pe frecvența itibiții să stai de vorbă cu prietenii. Ia uite, este prietenul Eric la telefon. Salut, super Eric!
1: Salut!
0: Eric, tu ai aflat ceva interesant despre albine, să ne spui și nouă?
2: Eu știu de albine că ele fac miere.
0: Așa.
2: Și sunt niște insecte care polenează și din polen fac mierea.
0: Aha. Deci insectele astea ajută la polenizare și de la ele luăm și mierea. De astea sunt importante. Adică astea sunt lucrurile pe care le-ai aflat tu, da?
2: Da.
0: Foarte
2: și
0: drăguț.
2: Eu când eram mai mic, la 3 ani, era o albină ametlită de la soare și eram desculț și m-am înțepat
0: te-am înțepat.
2: Picior.
0: Așa, și ce ai făcut?
2: Și tati mi-a dat cu unguient la picior.
0: Și ți-a trecut?
2: Da.
0: Am înțeles. Erichea, spune-mi următoarea propunere. Tu despre cine, despre ce vrei să mai afli lucruri?
2: Despre copaci.
0: Despre copaci. Mulțumesc! Ne mai auzim! La revedere!
2: La revedere!
0: Pa! Și-am mai aflat și eu ceva foarte interesant, chiar nu m-am gândit la asta. Uite că mai căutam așa informații despre albine și fiți atenți, astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Albinelor. Da, chiar astăzi pe 20 mai. Ia uite că n-a fost nimic întâmplător, ce interesant să extrag exact propunerea Alesiei care vrea să afle despre albine, chiar de Ziua Mondială a Albinelor. Tu ce ai mai aflat despre albine? Ce-mi spui și mie la steluță Iții?

0: aici ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Sapă, și cu prietena Sofia la telefon. Salut, Super Sofia! Sofia, mă auzi?
1: Da.
0: Ce faci?
1: Bine.
0: Îmi povestești ceva, ai aflat ceva interesant despre albine?
1: Știu că albinele... fac un fel de puit din miere.
0: Așa. Și?
1: Există... Colectează polen.
0: Da, polenizează, cum ar veni, și adună polen să facă miere. Da, și-s foarte importante, bine. Sofia, spune-mi următoarea propunere a ta. Despre cine, despre ce vrei să mai afli lucruri?
1: Scuze, dar suntem două.
0: Știu, spune-mi curios, că după aia vorbesc și cu Maria, am auzit. Spune-mi curiozitatea, propunerea ta.
1: Despre un elefant.
0: Despre elefant. Bine, mi-o dai pe Maria?
1: Da. Bună!
0: Bună, Super Maria! Tu ai 10 ani?
1: Da.
0: Mulți înainte. Și de când ești tu prietenă cu Sofia? Sau, bine, sunteți verișoare, sunteți și prietene bune, da?
1: Da.
0: Da? Și vă vizitați mai des sau mai rar sau cum?
1: Mai rar, dar toată vara de obicei merg la ea.
0: Am înțeles. V-aș certa vreodată până acum?
1: Da.
0: Și cine vine prima să se împace?
1: Amândouă,
0: că nu puteți să stați. Hai să vedem, Maria, tu ce ai aflat despre albine?
1: Eu știu că albinele nu prima oară că mierea se face din polen și că albinele, după ce înțeapă un om și rămân fără
0: ac
1: acolo acela, pot muri.
0: Înțeles. Deci sunt destul de sensibile albinele astea, nu?
1: Da, și dacă le enervezi, aia e cu tine.
0: Nu le enervăm, le lăsăm. De fapt, nu trebuie să le deranjăm, că ele au treaba lor bine stabilită și n-ar trebui să le deranjăm, nu?
1: Da.
0: Ia spune-mi, Maria, propunerea ta pentru altă dată. Tu ce altă curiozitate ai mai avea? Despre cine, despre ce să mai vorbim?
1: Despre
0: Mihai Eminescu. Bine. Mulțumesc mult, fetelor, de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pupici, pa. Tu ce ai mai aflat despre albine? Ce-mi spui și mie la steluță Iții?

0: auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină. Copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
1: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, unde alături de bebelușino.ro, bucurii pentru copii, găsești un întreg univers al copilăriei, pentru că Bebelușino nu este doar un magazin, este un hub pentru părinți. Vino să celebrăm împreună bucuria copilăriei și să ne lăsăm purtați de magie, distracții și voie bună. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
3: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
4: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
5: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
4: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
5: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
3: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
6: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Rece, cald...
7: Ești pregătit să devii detectiv? Acest joc simplu și amuzant poate fi jucat în cameră, în curte sau chiar în parc. Ce presupune? Un jucător alege și ascunde un obiect fără ca celălalt să știe unde este, pentru că apoi va trebui să-l găsească. Jucătorul care a ascuns obiectul îi va oferi indicii folosind cuvintele rece sau cald. Când se apropie de obiect, spune cald, iar când se depărtează, spune rece. Dacă se apropie foarte mult, poate spune foarte cald sau fierbinte. Jocul continuă până când obiectul este descoperit, iar apoi rolurile pot fi schimbate.
6: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
8: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy!
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpăda. Am activat superputerea prieteniei și da, avem prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Bună,
0: cum te cheamă?
1: Andrei.
0: Salut, Super Andrei, câți ani ai?
1: 8.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Bragadiru.
0: Din Bragadiru. Ia spune-mi, Super Andrei, tu ai aflat ceva interesant despre albine până acum?
1: Păi da, de fapt,
0: chiar am 9
1: stupi.
0: Tu ai stupi? Serios?
1: Serios.
0: Wow! Și câte albine ai?
1: Asta clar nu știu.
0: Deci multe albine. Și cum se procedează când ai stupi? Adică te duci, le saluți în fiecare dimineață. Bună, albinelor! La revedere, albinelor! Ce trebuie să faci?
1: Uite acolo, când li se termină mâncarea, că trebuie să le dai tu mâncare.
0: Da?
2: Asta pe săptămână pentru stimularea puietului.
1: O dată pe săptămână pentru stimularea puietului.
0: Așa. Și?
1: Și. Dacă... Și trebuie să stimulezi dacă roiesc. Dacă roiesc. Ce înseamnă?
0: Nu știu ce înseamnă. Că se strâng...
1: Când se strâng prea multe,
0: așa,
1: jumate cu matca,
0: da,
1: pleacă și-și fac altă...
0: Serios? Să duc după... Își fac altă căsuță?
1: Da, doar jumate din stup.
0: Jumătate din stup, am înțeles. Și tu te duci cu părinții tăi, mă gândesc, să strângeți mierea de acolo, de la stup?
1: Păi... Eu nu am făcut-o niciodată, am începător cu stupii.
0: Am înțeles, încă n-ai făcut lucruri, dar o să înveți de la tati și probabil că în curând o să știi și tu ce și cum se procedează, da?
1: Da, da, da.
0: Dar eu știu că stupii trebuie puși undeva unde sunt flori sau ceva, nu? Nu trebuie mutați sau să stea undeva unde sunt multe flori, copaci, nu?
1: Păi sunt flori, că albinele se duc peste tot.
0: Aha, splimbărețe albinele astea. Am înțeles. Bine, Andrei, uite! Da. Știi ce trebuie să faci tu astăzi? Să te duci să le cânți la mulți ani albinelor, că e ziua mondială a albinelor astăzi, știai?
1: Nu.
0: Păi ia să le spui la mulți ani, că e ziua lor astăzi. Andrei?
1: Da.
0: Ia spune-mi dacă tu mai ai vreo altă curiozitate. Despre cine, despre ce vrei să mai afli lucruri? Despre ciuperci. Bine, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa, Super Zăpă.
0: Pa, Super Andrei. Aflăm lucruri interesante despre albine. Ia uite, prietenii mei, unii dintre ei și au albine, eh? Ce ziceți de asta? Tu ce știi să-mi spui despre albine?
3: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpă.

0: aici și pe frecvența ițibiții cu mine, Super Zăpă, stăm de vorbă cu prietenul Amza. Salut, Super Amza! Ce faci?
1: Bine.
0: Ai aflat lucruri despre albine?
1: Da.
0: Ce ai aflat, să-mi spui și mie?
1: Că albine e după ce înceapă.
0: Așa.
1: Nu mai trăiesc.
0: Aolă, serios?
1: Da.
0: Păi atunci ar trebui să nu deranjăm albinele, să nu le speriem ca să nu ne înțepe, ca să... să mai trăiască, nu?
1: Da.
0: Aha. Tu ai avut vreodată vreo albină pe tine? A venit vreodată vreo albină să se așeze pe tine?
1: Nu.
0: Nu? Dar crezi că ai putea să te împrietenești cu o albină?
1: Nu știu.
0: Damierea, ți place?
1: Da.
0: Deci ar trebui să spunem așa, albinelor, sunteți prietenele noastre? Că nouă ne place miere, nu?
1: Da.
0: Da. Bine, Amza. Ia, spune-m care ar fi următoarea ta curiozitate, despre cine, despre ce vrei să mai afli lucruri?
1: Despre slime.
0: N-am înțeles.
1: Slime.
0: Tot n-am înțeles.
1: Slime.
2: Slime.
0: Slime, acum am înțeles. Mulțumesc, mami. Despre slime. Bine, Amza, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Și tu știi lucruri interesante despre albine, serios. Și îmi spui acum la steluță, Iti?
3: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie, pentru că te revezi cu prietenii la Unifest. Iupi!

0: simțim și ritmul și simt că am o prietenă la telefon. Alo, salut, Super Adelina!
1: Bună, Super ZFM!
0: Bună, Super Adelina! Ce îmi spui tu despre Albine?
1: Eu știu despre Albine că dacă stai cu o culoare roșie lângă ea,
0: așa?
1: Se va înțepa, pentru că se simte amenințată. Dar dacă stai cu o culoare albă, nu se va înțepa, pentru că nu se simte amenințată. Și albinele da. Înțeapă, dacă sunt amenințate, dacă le lovești, dacă le sperii, de asta se simt ele amenințate. Dacă te porți urât cu ele.
0: Adică...
1: Da, sunt multe motive care se poate să te începe albina.
0: Deci ar trebui să păstrăm distanța, să nu le enervăm, să nu se simtă amenințate și să avem grijă cu ce culoare ne îmbrăcăm, da?
1: Da.
0: Am înțeles. Uite ce de informații de la Adelina, mulțumesc. Ia spune-mi, Adelina, tu despre cine, despre ce vrei să mai afli lucruri?
1: Delfini.
0: Despre delfini? Ia uite ce frumos. Gata, am notat. Mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim. La revedere.
1: Pa, Super Zapa.
0: Pa, Super Adelina. Avem și mesaje.
2: Bună, Super Zapa. Bună, Casian, am 6 ani, sunt din România. Iar ce știu eu despre albină este că ea, după ce înțeapă cu acul ei, moare. Pa, Super Zapa.
0: Pa.
3: Bună, Super Zapa. Eu sunt Luca, am 7 ani. Și ce doresc eu să învăț mai multe este despre ninja. Pa!
4: Bună, Super Zapă! Sunt Alexia din Iași, am 6 ani jumătate și ce știu eu despre albină? Strânge polenul între piciorușe între piciorușe și îl cară stup. Pasă pe zăpă, pupici, zăpăcii.
0: Pupici, mulțumesc! Ia uite câte lucruri interesante aflăm noi despre albine astăzi. Tu ce ai mai aflat? Ce îmi spui la steluță Iții?

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, și cu Codrin la telefon. Salut, Super Codrin!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Ia spune-mi, Codrin, ce ai aflat tu despre albine?
1: Eu am aflat despre albine că ele fac propolis din niște roșii de pe bloc și am substanțe de pe copaci.
0: Aha! Adică strâng de toate ca să facă polen, sau adună polenul ca să facă miere. Cum e?
1: Fac propolis.
0: Propolis? Da?
1: Este antibacterian.
0: Aha! Dar tu de unde știi? Ai luat tu vreodată propolis din ăsta?
1: Da.
0: Și cum?
1: De fiecare dată mă trezesc cu gâtul că mă doare.
0: Ah, deci când te doare în gât, iei propolis. Propolis cu ce? Simplu așa sau pui și miere?
1: Vitamine.
0: Vitamine? Ia uzi. Dar și miere e bună pentru gât, știi, nu?
1: Da.
0: Da. Ție-ți place mierea?
1: Îmi place.
0: Asta înseamnă că iubești și tu albinele, nu?
1: Da.
0: Da.
1: Și eu... un prieten de-al meu l-a înțepat, la un moment dat, 4 viespi deodată.
0: Aoleu, și?
1: La durut.
0: Poftim?
1: La durut.
0: La durut, normal. Și cu ce a dat? A găsit cu ce să dea?
1: Nu știu, că de acolo nu
0: a venit. Dar oricum a fost bine după, nu?
1: Da.
0: Codrin, ia spune-mi următoarea ta propunere. Despre cine, despre ce vrei să mai afli lucruri?
1: Eu mi-aș dori să mai aflu lucruri despre avioane.
0: Avioane. Am notat. Mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim. La revedere.
1: La revedere.
0: Pa! Mai avem mesaje? Ia să auzim.
2: Bună, Super Zăpă, sunt Luca din București, am 5 ani și ce știu eu despre albine este că te înceapă doar când sunt în pericol și despre ce aș mai vrea eu să aflu este despre broaste testoase.
0: Bine.
2: Pa!
0: Pa!
3: Bună, Super Zăpă, eu sunt Nara din București, am 6 ani și ce știu eu interesant despre albine este că polenizează florile pentru a avea fructe. Pa!
0: Pa!
3: Cubiși cu slici pe obraș, fericiți.
0: Mulțumesc!
4: Bună, DJ Dodi, sunt Andrei din București, am 7 ani și ce am învățat eu despre albine este că ele polenizează miere. Și muzica pe care vreau să o pui este cornule.
0: Polenizează flori.
4: Florile, m-am încurcat.
0: Ai
4: văzut
0: și cu asta și cu Super Zăpă, te-ai încurcat cu toate, da, asta e.
5: Super Zăpă, sunt Eva din București, am 7 ani și ce știu eu despre albine este că au 5 ochi.
0: Ce?
5: Pa, Super Zăpă, și te rog să pui imnul Lubiții, pa!
0: Pa!
6: Bună, Super Zăpă, eu sunt Ele din București. Și ce știu eu despre albine este că ele, după ce înceapă o singură dată, își pierd acul și mor. Și mai știu că albinele niciodată nu o să vrea să-ți facă rău. Dar, de exemplu, dacă tu vii la ele, le vezi și dai cu mâna, ele o să te înțepe. Pa, Super Zăpă. A, și propunerea mea pentru ce aș mai vrea să aflu este despre pisici, că sunt o mare amatoare despre pisici. Pa, Super Zăpă.
0: A, uite că citesc eu ceva foarte interesant aici. Albinele pot recunoaște fețele umane. Studiile au arătat că albinele pot învăța să recunoască trăsături faciale similare cu modul în care oamenii procesează imaginile. Deși nu au creier mare, ele folosesc un sistem vizual avansat pentru a distinge modele și forme. Ce drăguț, mă duc să mă prezint. Bună, bună, albinelor, sunt eu, Super Zăpă, mă recunoașteți? Ia uite ce colorată, ce frumoasă sunt. Sunt prietena voastră și nu-mi pun roșu pe mine, cum a zis o prietena. Tu, ce ai mai aflat despre albine? Ce-mi spui la steluță Iții?

și atât am vorbit de Albine că era gata să uit să vă spun ceva. Uit, cum să uit că ne vedem? Ne vedem pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. O să fim acolo de dimineață de la 9 până seara la 10. Da, voi cu părinții voștri veți descoperi la Unifest zeci de motive de sărit în sus de bucurie. Sunt zone de joacă, jocuri, ateliere de antrenat, creativitate, energia, curajul, bunătate, întâlniri cu supereroi țibiții, spectacole de muzică, dans și teatru și multe ocazii de antrenat prietenia și bucuria. Și, cum vă spuneam, intrarea este liberă.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Singurul muzeu din Europa dedicat aurului se află în țara noastră. Știi unde anume? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
0: De 1 iunie, cei mici pot descoperi lumea campionilor Thank You în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. La UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Thank You te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Castel gonflabil cu provocări, piscină cu bile, face painting, baloane modelate și podium de premiere pentru cei mai energici copii. Joaca vine cu o lecție importantă. Animalele nu sunt jucării, ci prieteni pe viață. Intrarea este liberă. Detalii pe itzipiti.ro. Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
3: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine.

0: Animalul îl văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Sunt Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Singurul muzeu din Europa dedicat aurului se află în țara noastră. Știi unde anume? Atunci când călătorești prin munții Apuseni, trebuie neapărat să te oprești în orașul Brad din județul Hunedoara. Aici vei descoperi Muzeul Aurului, singurul din Europa și unul dintre cele trei care există în toată lumea. Vei admira în acest muzeu peste 2000 de exponate, toate din aur nativ, care nu au fost niciodată prelucrate de om. Sunt adevărate bijuterii naturale, în care vei descoperi tot felul de forme, animale, flori, steagul dacilor, conturul României și multe, multe altele. Valoarea lor este inestimabilă. De exemplu, doar una dintre aceste piese, șopârla, a fost evaluată la peste 3 milioane de dolari. În vitrinele acestui muzeu incredibil te mai așteaptă și alte pepite și cristale uluitoare: dansatoarea de flamenco, harta României, balerina, aripile îngerului, pana scriitorului, copacul vieții, leul și multe altele. Dacă nu știai, România are cele mai mari rezerve de aur și argint din Europa, lucru care mi-amintește câteva versuri vechi și triste. Munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Vino și tu împreună cu familia să vezi Muzeul Aurului din orașul Brad. Vei descoperi cu bucurie cele mai felurite lucruri pe care natura le-a modelat atât de frumos în aurul ce nu îmbătrânește niciodată.

0: Aici ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpă. E miercuri, seara curiozităților. Am extras propunerea prietenei Alicia din Constanța. Ea vrea să afle mai multe despre albine. Ia să auzim.
1: Aș vrea să spun acum niște informații despre pisici. Știu doar două. Prima este că pisicilor se mișcă 30 de mușchi urechile, 30 de mușchi la fiecare ureche de mișcă.
0: Știu că vrei să-mi spui despre pisici, mulțumesc, dar eu vreau să aflu despre albine astăzi. Poate data viitoare extrag o propunere cu pisici, cine știe? Ia să auzim despre albine.
2: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Emilia din Iași, am 7 ani. Și eu știu despre albine că ele atunci când înceapă dau organul cu care respiră, organul cu care pompează apa, organul cu care se mișcă și organul cu care le ajută să facă miere. Și mai știu că albinele mătlăiesc câteva zile și apoi mor. Pasul pe zăpă, pupici cu sclipici pe obrazi fericici și te rog să pui imnul lui Biții.
3: Bună, eu sunt Eva din Iași, am 7 ani și ce știu eu despre albine este că dacă albina înțeapă, ea moare și rămâne acu încet în piele și asta e usture sau nu. Și albina mai face miere și e foarte gustoasă și dulce. Mai ajută și la plante să crească. Dintr-o floare să apară fructe sau legume.
0: Deci ajută la polenizare, sunt foarte importante.
3: Ia.
0: Așa.
3: Ibrit la natură. Și ea are 6 picioare și e format din 3 părți a cotului. Capul, cotul, trunchiul.
0: Așa, și picioarele.
3: Și spatele.
0: Și spatele. Am înțeles. Da, uite că am găsit și eu informația asta. Odată ce înțeapă, albina lucrătoare moare, spre deosebire de viespi, care pot înțepa de mai multe ori. Albinele lucrătoare pierd acul împreună cu o parte din abdomen atunci când înțeapă, ceea ce le provoacă moarte. Totuși, matca poate înțepa de mai multe ori fără a suferi daune, pentru că în fiecare stup se pare că există albinele lucrătoare și matca. Da, uite un lucru foarte interesant. Mierea nu se strică niciodată. Cred că știai și asta. Datorită conținutului scăzut de apă și proprietăților antibacteriene naturale, mierea poate rămâne consumabilă timp de sute sau chiar mii de ani. În mormintele egiptene s-au găsit recipiente cu miere veche de peste 3000 de ani, încă perfect comestibilă. A, bună mierea asta, cum să nu ne placă. Tu, ce ai mai aflat despre albine? Ce-mi spui la steluță Iții?
4: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.
5: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Sunt Biții și activez puterea curajului. Sunt curajos, deci cânt!

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Aflăm lucruri interesante despre albine. Este propunerea prietenei Alesia din Constanța și v-am spus cum s-a nimerit astăzi cu adică cum am extras eu astăzi propunerea ei, tocmai de Ziua Mondială a Albinelor. Ah, m-a aflat și eu că e Ziua Mondială a Albinelor. Frumos, nu? Ia, ce mai aflăm noi despre albine?
1: Super Zăpă, eu sunt Acintinia și am 5 ani și...
0: Mulți înainte.
1: Ce știu eu despre albina este că ea moare dacă se duce în apă și când înceapă cu acul. Pa, pupici, că scripeți pe obraș fericit. Și cu biscuit.
0: Și cu biscuit, da. Bună,
1: Super Zăpă, sunt Acintinia și am 5 ani și ce mai știu eu este că ele beau lăpticiori ca să crească mari și ca să fie regina. Pa!
0: Pa!
1: Pupici pe obraci cu biscuit și...
0: Cu biscuit.
1: Și
0: cu cremă și cu ciocolată cu...
1: și
0: cu fructe.
1: Și odată îți spun mai încet. Pupici cu sclipici pe obraci.
0: Mi-a spus mai încet. Foarte drăguț. Mai avem?
2: A fost bine după loc?
3: Bună, Super Zăpă!
0: Bună!
3: Și bună din București. Am 6 ani.
0: Așa? Puțin înainte.
3: Eu știu că albinele produc polen din toate florile.
0: Aha!
3: La revedere!
0: Strâng polenul să facă miere. Așa.
4: Îți place.
5: Bună, Zăpă!
0: Bună!
5: Eu sunt Zaya din Ploiești și vreau să spun un lucru despre albine.
0: Ia!
5: Tai albinele când în sapa mor. Și într-un lucru că ele fac polen și...
0: Și?
5: Oamenii iau din stupuri.
0: Mierea.
5: Și eu odată am văzut albine într-un stup. Baba, Super Zăpă, pupici cu slipici.
0: Ia, fiți atenți.
5: Să nu uitați să puneți tot.
0: Ce?
5: Nu
0: știu, acolo nu s-au lămurit exact ce vreau să spun. Era ceva interesant, dar vreau eu să vă spun ceva. Că se pare că albinele sunt insecte extrem de sociale, trăind în colonii bine organizate cu o ierarhie strictă. Stupul este compus din trei caste principale și avem matca, regina, da? Noi știm de regina, dar ea de fapt se numește matca, matca sau regina, lucrătoare, albinele lucrătoare și trântorii. Deci există și acolo trântori, adică trântorii ăștia nu fac nimic, probabil de aia se numesc așa, sunt albinele lucrătoare și trântorii. Foarte interesant. Tu ce ai mai aflat despre albine, ce îmi spui la steluțe iții?

0: spectacolele și eu am auzit de un spectacol foarte interesant, Vrăjitorul din Oz, al Teatrului Muzical Ambasadorii. Și ca să aflu mai multe lucruri, am zis eu să vorbesc eu cu actrița principală, Jennifer Dumitrașcu. Salut, Super Jennifer!
1: Salut! Mă bucur să vă aud!
0: Și eu mă bucur! Ia să-mi spui mai multe despre spectacolul acesta muzical pentru copii, Vrăjitorul din Oz.
1: Vrăjitorul din Oz este cea mai nouă producție a Teatrului Muzical Ambasadorii, în regia lui Aurelian Horațiu Bârcă, și suntem foarte fericiți că putem pe 1 iunie să o aducem în fața dumneavoastră și vă așteptăm să ne căutați pe bilete.ambasadorii.ro, de unde puteți să achiziționați și biletele pentru 1 iunie. Suntem foarte

0: minunată din punctul nostru de vedere. Și vă așteptăm și pe voi la spectacol să vedeți ce am reușit să facem. Să
1: da.
0: Ne simțim cu toții copii.
1: Super. Cum te simți în rolul tău de acolo, din spectacol?
0: Dorothy este un... A fost o provocare pentru mine, Dorothy. Spun, să o spun foarte sincer. Este o poveste interesantă, nu este liniară absolut deloc, trece prin foarte multe stări, prin foarte multe aventuri, cunoaște foarte mulți, își face foarte mulți prieteni pe parcurs, ceea ce schimbă dinamica dintr-un moment în altul al spectacolului, așa că vă vom plimba cu noi așa prin stări și prin contexte. E minunat spectacolul și sperăm să vă placă și vouă, celor care o să veniți pentru iunie.
1: Da! Multă baftă, multă baftă.
0: Mulțumim.
1: Și abia așteptăm să-l vedem cu toții. La revedere. Eu zic că cu siguranță ați devenit curioși să vedeți spectacolul Vrăjitorul din Oz, așa că vă dau ocazia să câștigați o invitație de 4 locuri la reprezentația din 1 iunie a spectacolului de la ora 11 la Palatul Național al Copiilor. Și invitația va ajunge la primul dintre voi care sună la 0725 300 700 și îmi spune ce rol i-ar plăcea să interpreteze în spectacolul Vrăjitorul din Oz.

0: 7 ani.
1: Mulți înainte și ești din?
0: București.
1: București. Ia spune-mi, ce rol ți-ar plăcea să interpretezi în spectacolul Vrăjitorul din Oz?
0: Dorothy.
1: Ah, personajul principal? Super! Îți spun felicitări, tocmai ai câștigat o invitație de 4 locuri la spectacolul Vrăjitorul din Oz, prezentat de Teatrul Muzical Ambasadorii pe 1 iunie de la ora 11 la Palatul Național al Copiilor. Îți spun, vizionare plăcută! Cu drag! Iar voi găsiți mai multe detalii despre spectacolele Teatrului Muzical Ambasadorii pe site-ul ambasadorii.ro.

0: Ia să auzim la cine va ajunge invitația, chiar sunt curioasă. Alo, salut!
1: Bună, super zapă!
0: La telefon este?
1: Iris.
0: Salut, super Iris, câți ani ai?

0: startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Voucher în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă! De ziua copilului, Sanovita îți dă întâlnire în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de momente în aer liber și să petreceți o zi plină de distracții și activități interactive pentru întreaga familie în zona dedicată Sanovita. Ne vedem pe 1 iunie! Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
1: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michel Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: aici, ești pe frecvența ITBITI cu mine, Super Zăpă. E miercuri, seara curiozităților. Am extras propunerea prietenei Alessia din Constanța. Vrea să afle mai multe despre albine. Ia să auzim.
1: Bă, sunt Ania din Florești, am 7 ani. De ce știu eu despre albine? Este că ele sunt pe cale de dispariție. Pa! Despre ce mai vreau eu să aflu lucruri este despre corali. Pa!
0: Coral, ce frumos!
2: Bună, Super Zăpă, sunt Robert din Bacău, am 5 ani și albile, dacă te înțeapă, își pierd acul și mor. Și eu vreau să mai aflu despre gavialul. Pa, Super Zăpă!
0: Pa, mulțumesc! Tu ce ai mai aflat despre albine? Ce îmi spui și mie la steluță Iții?

0: aici ești pe frecvența Ițibiții cu mine, Super Zăpă. Vorbim despre albine, mai ascultăm ceva, o informație drăguță de la prieteni.
1: Sunt Clara din Cluj, am 6 ani plus și ce știu eu despre albine? Știu că este o albină care e foarte mare, se numește Regina Albină și...
0: Așa?
1: Dacă este unor, poate să de începe. M-am început odată o albină, dar iar m-am dus la o mamă de-a lui prietenă de-a mea și a pus apărece.
0: Apărece,
1: da. Și propunerea mea pentru altceva să știu este despre nori. Pa, pa, Super Zăpă!
0: Pa, mulțumesc! Ia, fiți atenți! Procesul de producere a mierii implică mai multe etape, ca să știți și voi că nu se face chiar atât de ușor mierea, da? Se face prima oară colectarea nectarului, adică albinele lucrătoare vizitează florile și extrag nectarul cu ajutorul trompei, ca o trompiță aceea micuță. După care, prelucrarea nectarului. Nectarul este depozitat în gușa albinei și amestecat cu enzime digestive. Depozitarea în faguri. Nectarul modificat este plasat în celulele fagurilor și ventilat cu aripile pentru evaporarea apei. Adică îl pun acolo și dau și din aripioare să se ducă apa de acolo. Și apoi urmează sigilarea mierii. Odată ce mierea ajunge la consistența optimă, celulele fagurilor sunt acoperite cu ceară. Adică multă muncă pe albinuțele astea până ne fac nouă mierea, nu-i așa?
2: Pentru iunie, sari un sus de bucurie pentru că-ți scoți părinții la joacă la Unifest!

0: Ce drăguț a cântat și vorbim cu Victoria. Salut, Super Victoria! Ce faci?
1: Bine.
0: Vrei să-mi spui lucruri interesante despre albine?
1: Da.
0: Ce ai aflat?
1: Că ele sunt polen și fac miere din ele.
0: Și fac miere, ți-e-ți place mierea?
1: Da.
0: Și care e mierea ta preferată? Polifloră de salcâm, de care îți place ție? Că-s mai multe feluri de miere.
1: Nu știu cum se numesc.
0: Nu le știi, dar tu ai încercat mierea și îți place, da?
1: Da.
0: Da. Și ai mai aflat și altceva?
1: Da.
0: Ce?
1: Că dacă întreb oamenii, îmi dă foarte tare la oameni.
0: Dacă înțeapă oamenii, de cam doare. E, nu chiar foarte tare, depinde și unde te înțeapă acum. Dar...
1: Și? Și odată fiorul meu a fost înțepat de albine. S-a jucat în apă și a fost înțepat.
0: Și a țipat tare?
1: Nu chiar așa tare.
0: Da, i-a trecut.
1: A plâns,
0: normal. Victoria, ia spune-mi care ar fi următoarea ta propunere. Despre cine, despre ce vrei să mai afli lucruri?
1: De unicorn.
0: De unicorn, așa. Îți plac unicornii?
1: Da.
0: Am înțeles. Bine, mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
1: Pupici,
0: cu pici, pe obraș, fericit! Pupici, pa! Uite ceva interesant ce am aflat eu, dacă așa o fi, fiți atenți, ca să producă o jumătate de kilogram de miere, albinele trebuie să adune nectar de pe aproape 2 milioane de flori. Deci vă dați seama câtă muncă pentru o jumătate de kilogram de miere, cât muncesc albinuțele astea, să le apreciem!

0: pot să cânt așa cu miau, miau, miau, dar poate că dacă aveam o pisică, nu cânta așa frumos cu miau, miau, miau, dar n-am nici pisică, dar poate pisica ta cântă, cine știe. Dar nu despre pisici vorbim astăzi, vorbim despre albine. Ia să auzim.
1: Na, super, super. Bună. Eu sunt Ari de la Cluna Poc, am 5 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și eu am aflat lucruri despre albine, dacă le enervezi, te înțeapă.
0: Aha.
1: Să știi că și eu am la bunici albine. Pupiș, pa, pa.
0: Pa, să nu le enervezi.
1: Să știi că sunt tot eu, Aris. Ne vom întâlni la Unifest în parcul Ion Cuza.
0: Da.
1: Pupiș, pa, pa.
0: Pupiș, pa, ne vedem la Unifest.
2: Bună, Zăfă.
0: Bună.
2: Sunt Timotei Nechita. Sunt din Macău. Și vreau să spun ceva de interesant despre albine.
0: Ia. Yeah.
2: Apicultorul are grijă de albine și duce albinele în miere.
0: Da.
3: Bună, super, super. Eu sunt Natalia din Sibiu, am 6 ani și eu cred despre albine că ele adună pe piciorușe niște miere, niște polen și
0: așa.
3: Din polen fac miere.
0: Așa.
3: Și bunicul meu are niște stupi și eu aproape în fiecare weekend mă duc la ele să le văd stupii și îmi dau o mască ca să mă protejeze, ca să nu mă înțepe. Pa, super, zăpă, pupici, fericiți, pe obrași, clipicioși!
0: Pupici, pa!
4: Bună, eu sunt Ivea din Târgoviște, am 10 ani și personajul din filmul Vrăjitorul din Oscar.
0: Da, a fost.
5: Bună, super, super. Eu am 5 ani, sunt Petra din București și eu știu despre albine că albinele au regim. Ce vreau să aflu mai multe despre animale de companie. Pa, super, zăpă.
0: Pa!
6: Bună, super, zăpă. Sunt Sofia, iar o informație despre albine este albinele adună polen din flori ca să ne facă miere. Pa, pupici cu sclipici, pe obraș fericit.
0: Pupici!
7: Bună, super, super, sunt Stella din București, am 7 ani și e ziua mea de 7 ani și știu despre albine pentru că ele strâng polen.
0: Așa.
7: Și fac miere. Pa, super, super, pupici cu slipici pe opraș fericiți.
0: Pa, mulțumesc! Ia uite câte informații aflăm despre albine, nu-i așa?

0: Da, foarte frumos a cântat și acum mai aflăm lucruri interesante despre Albine.
1: Salut, sunt Clara și am Cian și sunt din București. Ce am aflat despre Albine este că unele albine păzesc stupul.
0: Da.
1: Unele curăță înăuntrul și unele pleacă să culeagă nectar. Pa, pa.
0: Pa.
2: Ar zis eu, super zăbă, că m-ai dat pe post. Cu pici, plicicios. Pa, pa.
0: Pa.
1: Nu să pezi zăpăiatul soafri din Cluj și aș vrea să vă zic că apicultorii fură mierea de la albine, dar le mai lasă câteva ca să nu le fure toată mierea, ca să mai trăiască albinele.
0: Da.
1: Nu să pezi zăpă, pupici, pioblan, fericiți!
0: Pupici, pa!
3: Bună, super zăpă, eu sunt Ivana din Cluj, am 8 ani, iar ce știu eu despre albine este așa, că albinele, dacă ai, este un stup cu albine și au făcut miere,
0: așa,
3: tu trebuie să iei doar puțin, iar aha, restul să le lași albinelor.
0: Da.
3: Și mai știu că regina se hrănește tot timpul cu roptișor de mască. Pa!
0: Pa!
3: Pupici!
0: Pupici!
4: Bună, super zăpă, sunt Radu și în București. Am 10 ani și voiam să zic că ce am mai aflat eu despre albine este așa.
0: Ia.
4: Când regina lor moare, albinele depun ouă și 4 dintre ele le hrănesc cu lăptișor de marcă.
0: Așa.
4: După aceea, când larvele eclozează și toate albinele ies la maturitate, vor fi la maturitate, atunci începe lupta reginelor. Reginele se bat între ele și care câștigă rămâne regina stupului definitiv.
0: Ah,
4: și ce am mai aflat eu nou este că odată la câțiva ani, pentru că sunt prea multe în stup, regina și-au partid din albine și pleacă să-și găsească un alt stup. Și mai voiam să zic că chiar am văzut cu un doi de albine dărâmat, s-a așezat o albină în capul meu. Și m-am speriat și am dat-o jos. Pa!
0: Pa!
5: Bună, eu sunt Amalia, am 6 ani, sunt din Bacău și albinele sunt singurele insecte care fac hrană comestibilă.
0: Pupici,
5: pus chipici!
0: Pupici, așa e, ai dreptate și trebuie să avem grijă de albine pentru că ele se ocupă de polenizare și știați și voi lucrurile astea. Dragilor, mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane. Știu că mai aveți și alte curiozități. Aștept propunerile voastre pe zaparondițibiții.ro. Rămânem în continuare pe frecvența Ițibiții. Urmează Party! Ițibiții Party cu DJ Dodi acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți pe obraji fericiți. Seară bună!
6: Hei, mi-a activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Ițibiții.

0: Pe 1 iunie la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, aducem plaja în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. În zona dedicată, litoralulromânesc.ro, te așteaptă nisip, soare și o mulțime de activități distractive. Poți să te joci în nisip, să participi la atelierul de pictură sau scrapbooking, să iei parte la o sesiune de face painting, să descoperi comori ascunse la Treasure Hunt sau să construiești cel mai drăguț castel de nisip. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibitzi.ro.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
2: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șef, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
1: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibitzi FM.
3: Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ce urare ai pentru planetă?
5: La mulți ani, planetă! Mulțumim pentru câte ne-ai lăsat să facem. Fiindcă ea ne-a lăsat să facem multe chestii, ne-a lăsat să construim

0: nu prea dăm și noi ceva de la noi. Că mie mi se pare ciudat că lumea e parte din natură, numai că n-o protejează.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: sunt copii.
1: Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
2: Bună, sunt Robert și astăzi vom vorbi despre rețelele de internet. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii super rău pe internet. Indiferent la ce folosești internetul, un lucru e sigur. Ca să poți naviga online, e nevoie de o legătură la internet. De fapt, nu tu, ci dispozitivul pe care îl folosești, adică telefonul, tableta sau calculatorul. Știi care sunt cele mai căutate și mai utilizate surse de conectare la internet? Ai ghicit, rețelele de Wi-Fi. Sunt acele rețele wireless, adică invizibile, fără cabluri și fire, care emit semnal de internet în toate direcțiile prin unde radio. Iar dacă îți conectezi telefonul, tableta sau calculatorul la o rețea Wi-Fi, poți avea acces la internet. Probabil folosești deja acasă o astfel de rețea, dar sunt multe alte locuri în care poți avea acces gratuit la internet. Dacă te conectezi la o rețea Wi-Fi, cum ar fi parcuri, restaurante, hoteluri, aeroporturi, școli și magazine. În ziua de azi, găsești rețele Wi-Fi peste tot. Asta e partea bună. Partea mai puțin bună este că rețelele publice de Wi-Fi, adică cele la care se poate conecta oricine, pot să nu fie sigure. Asta înseamnă că și răufăcătorii online pot avea acces la acele rețele și chiar la mesajele și conturile tale. Așa că e important să știi cum să rămâi în siguranță. Fii atent la rețelele la care te conectezi. Nu toate rețelele publice sunt sigure, chiar dacă au parole de acces. Unele ar putea fi rețele capcană făcute de răufăcătorii online. Iar dacă te conectezi la ele, e vorba

0: să-ți descopere parurile sau să-ți acceseze conturile. Dacă ești conectat la o rețea Wi-Fi publică, evita să accesezi link-uri necunoscute. Nu-ți instala aplicații și nu intra pe site-uri care cer date personale. Asigură-te că dispozitivele tale nu se conectează automat la rețelele wireless pe care le întâlnesc. După ce te asiguri că ai o conexiune sigură la internet, poți să navighezi online liniștit. Eu, de exemplu, am vrut să aflu cât de puternic poate fi semnalul Wi-Fi. Așa că am căutat pe net și am aflat că, de obicei, semnalul se întinde pe o distanță de 30 de metri, cam cât un șir de 6 mașini, bară la bară. Dar cel mai puternic semnal Wi-Fi transmis până acum a ajuns la peste 300 de kilometri depărtare. Este ca și cum te-ai conectat din București la o rețea wireless din Bacău. Ține minte, e în puterea ta să te bucuri de tot ce îți oferă internetul. Activează scutul și fii super erou pe internet!
1: Fii super erou pe internet! Activează scutul de protecție când navighezi pe internet!

0: asta, sari sus de bucurie!
1: Știai că vântul și soarele sunt surse de energie care nu se termină niciodată și nu poluează aerul? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

mișcare, salutare, salutare, sunt DJ Dodi, super role care activează puterea bucuriei și spuneam să intre toată lumea în mișcare pentru că astăzi am venit cu o super provocare, doar așa ca să-mi iau revanșa pentru că în ultima vreme chiar m-ați învins la toate jocurile. Și mi-ați și demonstrat că m-ați învins, adică nu e ca și când v-am crezut eu pe cuvânt și de fapt voi m-ați păcălit. Nu, chiar mi-ați demonstrat, deci, da, este timpul să-mi iau revanșa. Așa că vă propun astăzi să ghiciți sunetul ta-na-na. Și vă dau un singur indiciu acum la început de emisiune. Indiciul nu se va schimba toată ora asta pe care o petrecem împreună, tocmai pentru că vreau și eu să vă înving la ceva. Ia să vedem. Deci, indiciul meu este să... stai, cum să pun problemă? Ascultați foarte bine toate sunetele pe care le punem astăzi, pentru că sunt locuri. Da? Sunt sunetele unor locuri. Și fără alte adăugări, ia să vedem, primul sunet este acesta. Gata, gata, suficient, suficient, ia spunem la 0725-300-700, ce crezi tu că ai auzit? Până atunci, bineînțeles că ascultăm Dance Like a Gabby Cat, ne facem și poftă de dans, dar hai să vedem cât de antrenate sunt urechile voastre.

0: dimineață, că melodia asta 1 la mână vine de la voi și 2 la mână, că astăzi nu aveți cum să mă învingeți la provocarea ghicește sunetul Tanana. O să fie din ce în ce mai grele sunetele. Primul pe care l-am ascultat este, haideți să vă reamintesc, acesta. Deci ce poate să fie, ce poate să fie acest sunet? Ia să vedem, țineți minte și că dacă 5 dintre voi la rând așa îmi spun, băi, este un castron. Ei bine, atunci eu o să vă spun dacă este sau nu castron. Ia să auzim.
1: Bună, digitorii, sunt Bianca din Popești, am 7 ani. Și ce sunet cred că a fost? Eu cred că este o cascadă. Pa, digitorii, Popești, că-ți clipești pe abrașul cheap. Și te rog eu mult.
0: Zizi!
1: Nu uit, dar te rog să ne jucăm toate jocurile. Dacă avem timp, să știi că asta e o provocare. Cred că o să câștig. Și să pui everything și zupa.
0: Vedem dacă o să câștigeați. Deci tu spui că este o cascadă. Ia să mai auzim.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Matei din București. Cel care ți-a dat cartea aia pe care m-a știut la supereroi pentru da. Viața mult ani. Și sunetul cred că este o cascadă. Pa!
0: A doua persoană care spune cascadă. A început jocul.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Augustin din București. Am 8 ani. Iar ce sunet cred că este cascada. Pa, DJ Dodi, și să-mi spui dacă ai băgat Bad Angel în playlist.
0: N-am
2: și
0: băgat,
2: te rog să fii take down. Pa!
0: Gata, punem și take down, dar ia să vedem a treia persoană care spune că este cascadă, ne apropiem.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ovidiu din București, am 8 ani și primul sunet cred că este o cascadă, pa, te pup și poți să pui, te rog, Golden, pa, te pup.
0: A patra persoană care spune că e cascadă, dacă următorul mesaj conține tot acest mesaj, adică acest cuvânt, vă spun dacă este sau nu.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ștefan din București, am 7 ani și sunetul pe care l-ai pus, eu cred că este Cascada Victoria. Pa, pa, DJ Dodi!
0: I-a zis și pe nume, hai să mai ascultăm o dată sunetul, că poate vă lămuriți. Și pentru că 5 persoane mi-au spus că ar fi cascadă, vă spun, ne, nu este cascadă, mai încercați! Ce mă bucur!

0: Party, cea mai ta-na-na-na emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Și uite cum a început prima rundă din Ghicește, sunetul ta-na-na. Voi ați zis că e cascadă, dar nu era cascadă. Ia să vă mai arăt odată sunetul, că poate, poate, totuși. Hai că nu e așa de greu, promit. Ia ziceți, ce sunet este ăsta? Unde ascultăm noi acest sunet? Ia să auzim.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Alizic Cluj, am 9 ani, iar eu cred că sunetul la prima rundă a fost mașină ploaie, pa!
1: Ploaie? Ar putea fi? Hai să vedem, începe numărătoarea.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Bogdan din București, am 6 ani și eu cred că sunetul pe care l-ai înregistrat tu, cred că este cascada Niagara. Pai, DJ Dodi, pupici cu clipici pe obraj, fericiți!
1: Nu e cascadă!
4: Bună, DJ Dodi, sunt Alice de la Cluj, Napoca, am 5 ani și eu cred că sunetul pe care l-ai pus este o mare, pupici, papa.
1: Deci avem ploaie, avem mare.
4: Eu cred că e Marea Neagră. Vara asta abia aștept și eu să merg la mare.
1: Mă bucur să aud asta. Bine, deci avem o ploaie și o mare. A, uite, mai scrie cineva, e marea. Ok, deci două mări și o ploaie. Ia să vedem.
5: DJ Dodi, eu cred că se aude un râu din pădure.
1: Ploaie, mare, râu. Stați așa să țin minte.
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofie și eu cred că se aude cum plouă cu un tunet. Cu tunet.
1: Două ploi și două mări. Oh la la! Fiți atenți că se dă bătălia între mare și ploaie. Chiar credeți voi că sunetul acesta este de ploaie sau de mare? Ia să-l mai punem o dată, că poate n-ați auzit bine. Sunt sigură că este un sunet pe care voi îl cunoașteți foarte, foarte, foarte bine. Eu vorbesc acum peste el doar așa ca să vă derutez. Hai să vedem, 0725300700, să-mi spui ce crezi tu că este sunetul acesta, că văd că vă dă de furcă mai mult decât aș fi crezut eu. Între timp ascultăm, bineînțeles, melodia bătăliei și anume Take Down!

0: și eu. Dacă încă o persoană spune că este mare, atunci vă spun adevărul. Sau vă zic dacă este sau nu este mare și vedem, văd eu dacă vă mai țin pe jar. Trecem la următorul sunet, poate, vedem.
1: Salut, DJ Dodi, eu sunt Emma din Baia Mare și cred că sunetul este sunet de ploaie. Pa, DJ Dodi, cu pupici, cu sclipici pe obraș, fericit!
0: Te pup! 4 voturi pentru mare, 3 pentru ploaie. Mergem mai departe.
2: Băi, eu sunt Zena din București, cred că sunt în valurile mari.
0: Valurile mari! Ce drăguț ai fost! Ei bine, să știi că ești a cincea persoană care spune mare. Asta înseamnă că trebuie să divulg. Să vă spun care este adevărul. Deci sunetul într-adevăr a fost ăsta, da? Și, dragi prieteni, să fie sau să nu fie, să fie mare! Felicitări, l-ați descoperit într-un final! Bine, bine, bine! Dar credeți voi oare că puteți să rezistați în runda 2, cum ar veni? Pentru că sunetul este acesta. Ce părere ai? Zi tu că nu seamănă. Seamănă foarte bine. Eu cred că ai putea să-ți dai seama. Hai să vedem. Ce oare este acest sunet? Ce ascultăm noi și unde mergem noi astăzi? Am fost la mare și acum unde vă duc? Ia să-mi spuneți la 0725 300 700.

BCR și Școala de Bani te invită la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și participă la atelierele distractive și interactive Școala de Bani. Pregătim o zi plină de învățare, dar și distracție. Așa că pornește cu noi în marea aventură Școala de Bani. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro. UniFest!

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Se apropie Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Iar eu una sunt mega, super bombastic de emoționată, pentru că se întâmplă pe 1 iunie, adică de ziua noastră, și se întâmplă în cel mai tare parc, dacă mă întreb pe mine, în parcul Alexandru Ioan Cuza, adică Iorel, știi și tu, da? De dimineață de la ora 9 și până seara la ora 22, copii și părinții vor descoperi la Unifest 10 de motive de sărit în sus de bucurie. Iar eu abia aștept să fac asta cu voi. Avem zone de joacă, jocuri, ateliere de antrenat creativitatea, energia, curajul, bunătatea. Sărim în sus de bucurie și pentru întâlniri cu supereroii țibiți, bineînțeles, adică abia așteptăm să vă vedem. Sărim în sus de bucurie pentru spectacole de muzică, de dans, de teatru. Avem multe, multe ocazii de antrenat prietenia și bucuria și de aceea sărim în sus, înțelegeți? De acolo vine toată bucuria noastră. Mai cu seamă că intrarea este liberă, deci... E bine. Vă așteptăm pe toți cu cea mai mare iubire. Abia aștept să vină Unifest.

0: Viți Viți Party, mai ales astăzi la Ghicește Sunetul Tanana. Una din cele mai dificile runde pe care am avut-o alături de voi a fost asta de dinainte cu Marea. Mă așteptam să ghiciți mai repede. Hai să vedem. Ce părere aveți? Ce este acest sunet? Seamănă, seamănă cu Marea, nu-i așa? E, o să ziceți că încerc să vă derutez. Nu e adevărat, pe cuvântul meu de supererou. Hai să vedem ce credeți voi că este.
1: Dodi, eu sunt Zia din Arada, am 10 ani și sunetul secret pe care l-ai pus tu este ploaia. Pa, pa!
0: Este ploaia, o fi ploaia. Avem un vot. Dai că notez.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Natalia din Sibiu, am 6 ani și eu cred că este râul.
0: Așa, stai așa.
2: Pa, DJ Dodi, pupici, fericiți, pe obraj, sclipicior.
0: Te pup și eu, deci avem un vot ploaie, un vot râu. Hai să vedem.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Bogdan din București, am 6 ani. Și cred că al doilea sunet este o cascadă, este cascada Niagara. Păi zi, dar e pupici cu sipici pe obraș fericit.
0: Așa, cascadă. Cascada nu e tot una cu râu, le trec separat, îmi pare rău, ce să fac?
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca, am 7 ani și ce cred eu că al doilea sunet este ploaia.
0: Două voturi pentru ploaie, ne apropiem, ia să vedem.
5: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Bianca, și eu cred că este un râu de munte.
0: Două voturi pentru râu, două pentru ploaie, ce-mi place!
6: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Ovidiu.
0: Aha.
6: Și cred că sunetul al doilea este Dunărea. Pa, te pu.
0: Deci pa, râu, te o să pu, zic, chiar dacă e fluviu.
6: Să mai puși puși.
0: Bine, te pup și eu.
7: Bună, DJ Dodi, sunt Pan cu Ana Maria din București. Și eu cred că este o ploaie. Pa, pupici cu slipici.
0: Mamă! Nu vine să cred! Trei voturi pentru ploaie, trei voturi pentru râu! Va trebui să vă gândiți bine, că cine știe ce sunet o fi ăsta? Ia, hai să-l vi-l mai arăt odată! Ce să fie, ce să fie? Vă zic eu ce e? Un cântec despre copilărie!

0: le ghiciți. La prima rundă nu v-ați descurcat grozav și eu mă bucur din suflet, pentru că în sfârșit am găsit și un joc la care poate, poate mai primesc și eu câte un de ăsta, cum se zice, un punctuleț. Hai să vedem ce sunet este ăsta. Țineți minte ce v-am zis la începutul emisiunii, care a fost indiciul, am zis că nu o să-l mai repet. Dar hai bine, poate ați intrat abia acum pe frecvență. Indiciul este un loc, da? Să ascultăm asta, ascultăm locuri, da, știu, sună ciudat. Ia să vedem, avem 3 voturi pentru ploaie, 3 voturi pentru râu, 1 vot pentru cascadă. Hai să vedem ce mai ziceți, să vedem cine câștigă.
1: Bună dinte, Dodi, sunt Ștefi din Constanța și sunătul ta-na-na este un râu. Pa, DJ Dodi, pupici, scripicioși, băbeaș, fericit!
0: Ne apropiem, ia să vedem, avem 4 voturi pentru râu. Mergem mai departe.
2: Bună dinte, DJ Dodi, eu sunt Clarice din Peretu, am 9 ani și eu cred că sunetul din runda a doua este aplauzele publicului de la un concert.
0: Aplauze!
2: Pa, pupici, cu scripici pe obraj și zăpăciți!
1: Bună, DJ Dodi, eu cred că sunetul care se aude este o muzică.
0: Muzica!
1: Sunt Alia din Peretu, am 6 ani, pupici cu clipici zăpăciți dulci.
0: Te pup și eu, ce interesant, ați văzut? Uite, fiecare aude altceva.
3: Eu sunt Maria din București, am 8 ani și ceea ce aș crede eu că este sunetul este marea sau râul. Poți, Dodi?
0: Păi, mare sau râu, ca să știu unde merge votul tău.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Alice de la Cluj Napoca, am 5 ani și eu cred că sunetul al doilea pe care l-a pus este râul. Pupici, papa, ne întâlnim la Unifest.
0: Și iată cum s-au făcut 5 persoane care au spus că este râu. Este timpul să vă spun dacă este sau nu este râu. Așadar, cine a spus că este râu a avut dreptate. Felicitări, hai că a fost ușor. A fost ușor, nu-i așa? Dar oare o să reușiți voi să aflați ce este sunetul acesta? Iată cum începe runda 3. Unde suntem aici, prieteni? Unde suntem? Îmi spuneți chiar acum la 0725 300 700. Între timp tăgădâm pâș-pâș

0: asta felie, ce să zic. Păi bine, ia să vedem. Unde suntem aici? Știți deja, da? Sunetul tanana trebuie ghicit chiar acum. Ia să auzim. Ce s-o auzi aici? Or fi din astea, cum se cheamă? Tunete? Ce e ăsta? Ia, hai să auzim, să auzim! Nu mai stăm, începe votarea!
1: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 9 ani și al treilea sunet este un elicopter care începe să zboare. Pa, DJ Dodi!
0: Elicopter, gata, am notat ca să vedem voturile, da?
2: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Bianca, și eu cred că sunt pietre care cad după un munte.
0: Stai așa, pietre, ok! Am notat, mergem mai departe.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Alice Dicluș, am 9 ani, iar la a doua rundă inhibiții eu...
0: Nu la a doua, stai, la
3: bună,
0: a treia.
3: Bună, DJ Dodi, sunt tot la Alice Dicluș și la a treia rundă inhibiții eu cred că sunetul a fost niște tropote de cai care galopează...
0: Hai să trecem animale, da? Să fie mai mai general, că poate ai dreptate, cine știe.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Efrem din Alba Iulia și cred că răspunsul corect este focul.
0: Focul?
4: Al treilea răspuns corect este focul.
0: Fi? Wow, deci chiar fiecare ascultă ceva, adică același sunet, dar se aude diferit la noi. Ce tare.
5: Bună, sunt Filip din București, am 8 ani și eu cred că suntem la un spectacol care s-a terminat. La revedere!
0: Deci sunt aplauze! Mult.
5: Crazy Frog! Pa!
0: Stai așa, aplauze! Gata, am notat! Hai să mai auzim! Hai mai!
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt tot Lares din Peretua și am tot 9 ani, ca data trecută, iar eu cred că sunetul din runda a treia este pe un munte care cad pietre.
0: Deci bună, două voturi pentru pietre.
7: Cred că sunetul care este un...
0: O, ce? Stai că nici nu mi-ai zis! Vino mă înapoi, că n-am auzit! Hai să mai ascultăm o dată, da? Ia vedem! Ce-o fi aici? Ia ziceți voi ce e aici, între timp ascultăm primul loc pe care eu l-aș ocupa după ce câștig runda asta.

0: tot aici la Itzy Bitsy Party cu mine DJ Dodi, ghicim sunetul ta-na-na și se pare că și runda asta, runda 3 deja, este dificilă. Ia să auzim sunetul. Acesta este sunetul, ia să vedem unde credeți voi că ne aflăm de data asta. Hai să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Casi, sunt din București, 7 ani și ce crezi eu că este sunetul ta-na-na de la runda 3 este hipodrom și poți să pui tace de la Hexai în extragerea de la săptămâna trecută. De
0: sigur,
1: săptămâna,
0: da.
1: De la sfârșitul săptămânii.
0: Da, da. Ai și cântate și aplaud. Felicitări. Bine, Casi, da, înregistrezi și votul acesta. Deci tu ai zis că este un hipodrom, ia să mai auzim.
2: DJ Dodi, sunt tot eu, Ovidiu. Și al treilea sunet cred că este un tunet. Ba, te pup.
0: Un tunet, mamă, dar toate sunt diferite. Hai să mai auzim.
3: Bună, superspa. Eu sunt Elisandre Gospodina, 5-a și sunt din Ilfă. Și eu cred că este un cutremur.
0: Da, și ai să-mi dai o gogoașă, apropo. Bine, fiți atenți cum facem. Hai să vă ajut un pic, că văd că este destul de dificil și sunteți împărțiți. Ba, unul zice așa, altul zice așa. Unde este sunetul meu? Ia stați așa, gata. Hai să dăm mai încolo, să vedem ce se mai întâmplă în sunetul ăsta, da? Ia fiți atenți. Ce credeți voi că se aude? Ia ascultați atent. Sunt și oameni care vorbesc. Se aude? Nu credeam că o să fie așa de greu, dar recunosc că mă bucur pentru că în sfârșit pot să câștig și eu o rundă în fața voastră. Hai, gândiți-vă ce este și îmi spuneți la 0725 300 700. Între timp chem patrula cățelușilor, că-mi place mie tare de tot melodia.

0: jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Da, da, ghicim sunetul tanana și recunoaștem că este un sunet care nu ne dă pace, dar nici nu vrea să ne spună ce este. Ia să vedem. Acesta este sunetul. Ia, închide tu ochii așa și imaginează-ți unde se aud zgomotele astea. Hai, gata, gata, suficient, suficient, ia să auzim.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Bogdan din București, am 6 ani și, și sunetul care cred eu că a fost în repriza a treia,
1: așa,
2: cred că a fost sunetul unui foc care arde. Pa, DJ Dodi, pupici cu scripici pe obraș, fericit, și te rog să pui statuile muzicale pe orice melodie, pa.
1: N-avem timp să jucăm statuile muzicale, dar uite că am strâns două voturi pentru foc, ar putea fi?
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Natalia din Sibiu, am 6 ani și eu cred că e motocicleta. Pa, pa, DJ Dodi!
1: Ok, mulțumesc!
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Zian din Arad, am 10 ani și sunetul pentru runda a treia este grindină. Pa, pa!
1: Grindină! Uite că pe ăsta nu-l aveam.
3: DJ Dodi, sunt din Constanța și sunetul al treilea sunt niște cai care tropăie. Pa, DJ Dodi!
1: Ok, două voturi pentru animale și cred că și hipodromul putem trece tot acolo, deci avem 3 voturi, nu? Hai să mai auzim, ia să vedem.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Zen și am 4 ani și eu cred că, că zgomotul niște cai aleargă.
1: Ia vezi tu că avem 4 voturi pentru animale deja. Ia să auzim.
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maria din Ploiești, am 11 ani și cred că sunetul din runda, din runda a treia este un ropot de cai de curse.
1: Gata, în sfârșit, am strâns 5, de fapt 5, nu că hipot... În fine, hai să zicem, am strâns 5. Sunetul acesta, ia fiți atenți, ziceați că este de... Ia ascultați voi! Cum e mă ăsta sunet de cai? Cum e mă ăsta sunet de cai? Na. Nu sunt căluți! Hai mai încercați, mai avem doar puțin timp la dispoziție. Ce ar putea fi sunetul ăla? De unde este? V-am spus, e vorba despre un loc!
7: I'm a

0: things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the Scatman.
1: Scatman, ascultăm aici la Itzy Bitsy Party, dar nu pot să vă las așa. Trebuie neapărat să încheiem și runda asta cu bine. La ghicește sunetul Tanana. Se pare că v-am încurcat rău de tot cu acest ultim sunet. Hai să vi-l mai arăt odată, că poate totuși ceva de acolo vorbește așa cu voi, să zicem, cu urechile voastre. Ia fiți atenți. Vedeți, deci cineva vorbește acolo, se întâmplă lucruri. Ia să vedem ce credeți voi că ar mai putea fi.
2: Bună, tice, toți sunt Aris de la Cluj Napoca. Am 5 ani și eu cred că sunetul al treilea este un heliport unde aterizează elicopterele și decolează. Pupii, papa.
1: Ah, interesant, ar putea fi.
2: Idei, Dori, eu cred că sunetul este o cascadă.
1: O cascadă? Păi am avut, de fapt n-am avut cascadă, așa e, ar putea fi.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Andrei din București. Am 5 ani și ce spune este, cred că e un elicopter.
1: Elicopter, stai așa, că avem deci 2 pentru elicopter. Nu, avem 3. Avem 3 voturi pentru elicopter, ar putea fi oare? Ia.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Tati Alice Diglă și nu niște cai sunt. Este un troller din aeroport, pa!
1: Un troller din aeroport, stai așa. Deci, troller... Aeropost. Stai așa că notez ca să nu uit. Așa, perfect. Hai, mergem mai departe, ia să auzim.
5: Bună, DJ Dori, sunt Emma din București. Am 9 ani, iar eu cred că este sunetul unui elicopter. Pa!
1: Opa, hopa, avem 4 voturi pentru elicopter, ia să auzim.
6: Bună, DJ Dori, sunt Camelia din Tunari și am 8 ani și am participat la școala de supereroi Zibiții.
1: Tare!
6: Și eu cred că sunetul de la runda a treia este un concurs de cai.
1: A, animale, nu am spus deja că nu sunt.
7: Eu sunt Miriam și am 5 ani și cred că sunetul a fost de la niște ras de troller. Pupiți dulci!
1: Ia, stați așa, 2 voturi pentru troller.
8: Bună, DJ Dori, sunt Elena din București, am 5 ani și sunetul. Ei sunt oameni care merg pe stradă și vorbesc. Pa!
1: Oameni care, păi, da, bine, dar unde sunt ei acolo?
9: Daddy, eu sunt Ovidiu și am 5 ani și cred că este un troller într-o gală.
1: Un troller! Deci, avem așa, 3 la 3, elicopter versus troller. Stai așa că am emoții, se încinge treaba. Suntem aproape.
10: Bună, eu sunt Sorina, am 6 ani, locuiesc în Sibiu și cred că este un elicopter.
1: Ia stați așa, avem... Al 5-lea vot pentru elicopter. Așadar, este timpul să vă spun că... îmi pare rău, nu era elicopter. Dar ați fost mega super aproape, ați fost foarte aproape. Din păcate, runda asta o câștig chiar eu. Da, pot să mă aplaud și eu pe mine și să vă spun adevărul. Acest sunet era sunetul înregistrat într-un aeroport. Da, acesta era. Deci v-am păcălit. Cine a zis că a fost trollerul, l-a auzit foarte bine, că acolo sunt mulți oameni cu bagaje și deci voi aveți urechile un pic mai antrenate, că l-ați distins, l-ați descoperit. Dar oricum sunt super mândră de voi, sunteți super echipă și vă mulțumesc mult pentru toate mesajele și pentru că v-ați jucat cu mine ghicește sunetul Tanana. Mai cu seamă că astăzi am avut niște sunete mai dificile, nu-i așa? Nicio problemă, a fost foarte distractiv, m-am simțit foarte bine, dar chiar de data asta eu am câștigat aici, la sfârșit, că pe restul le-ați ghicit, da? Nu înseamnă că n-ați fost buni, da? Unele sunete chiar au fost foarte grele, că și mie mi-ar fi fost dificil. M-am distrat mult de tot cu răspunsurile voastre și recunosc că abia aștept următoarele runde, pentru că data viitoare poate mă învingeți voi, dar rămâne de văzut. Mă bucur mult de tot că mi-am luat revanșa în seara asta și vă mulțumesc că v-ați jucat cu mine, sunteți grozavi! Noi ne auzim mâine, da, la Itzy Bitsy Party, tot de la ora 8 și deci nu-ți rămâne decât acum să te îmbraci în pijama și să asculți povestea de seară, asta după ce te speli pe dinți, bineînțeles. Și noi ne auzim mâine, asta am zis, nu? A, da, și până ne reauzim, îți trimit ritm și bucurie! Te pup, pa, pa! Mua!
11: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
12: Te confrunt lupți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
13: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 9. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Câte vise cresc în cap într-o singură seară?
2: Toate!
3: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
4: Povestea de seară.
5: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
6: Povestea oiței Pufoșica de Adriana Mitu. A fost odată, nu de mult, o oiță pe nume Pufoșica, care locuia la o fermă împreună cu alte animale. Chiar dacă la ferma respectivă locuiau mai multe animale, noi astăzi vom povesti doar despre o parte dintre ele. Un cocoș, o vacă, un cal, o rață, un porc și o căpriță. Oița Pufoșica se numea astfel pentru că era rotundă și pufoasă, precum o gogoașă. Din această cauză, ea era tachinată de celelalte animale de la fermă.
7: Pufoșico, dacă ai să cazi pe spate, așa rămâi, mac, mac, mac, mac, mac, mac. Nici cu macaraua nu reușim să te mai ridicăm, mac, mac.
6: Râdea rața de oiță.
8: Pufoșico, ai loc să intri pe ușa grajdului? Să mai scoatem două blândi din părți.
6: Râdea calul nechezând și trecând în galop pe lângă oița care intra cu pași mărunți în grajdi.
9: Pufoșica ar mânca singură 3 hectare de iarbă și tot nu i-ar ajunge.
6: Se amuza vaca atunci când pășteau împreună. Iar oița se simțea tare tristă când ceilalți râdeau de ea. Uneori chiar plângea de supărare. Când ceilalți o vedeau plângând, parcă mai rău se amuzau pe seama ei. Ba chiar îi puseseră și o poreclă: Pufoșica plângăcioasă. Și deseori o strigau astfel, lucru care o rănea și mai mult pe oiță și o făcea să fie și mai mâhnită. Uneori calul chiar o îmbrâncea sau îi lua lucrurile și le punea undeva atât de sus, încât oița nu mai putea ajunge să le ia. Singura care nu râdea de ea era prietena sa, căprița Clopoțica. Clopoțica o încuraja și o ajuta în momentele grele, când ceilalți râdeau de ea. Atunci când era de față, îi lua apărarea Pufoșicăi. Căprița era nostimă și toate animalele o plăceau. Era sprintenă și țopăia cât era ziua de lungă, așa că era ușor să le sară în ajutor celorlalți. Pufoșica o iubea pe Clopoțica, o admira, dar în sufletul ei își dorea tare, tare mult să fie ca ea. Se gândea că dacă ar fi precum Clopoțica, celelalte animale nu ar mai tachina-o, porecli-o și s-ar simți inclusă în grupul lor. Dacă ar fi la fel de sprintenă și agilă precum Clopoțica, ar putea să le fie pe plac celorlalți și tare mult își dorea Pufoșica lucrul acesta. Vezi tu, pentru oiță era important să fie plăcută de ceilalți și să aibă prieteni. La fel cum este și pentru tine, sau pentru mine, și pentru oricine din lumea aceasta. Într-una din zile, Pufoșica îi mărturisi Clopoțicăi ce avea pe suflet.
10: Știi, Clopoțico, mi-aș dori tare mult să fiu ca tine. Aș vrea să fiu plăcută de ceilalți și să simt că fac parte din grupul lor. Mă simt tristă când ei se amuză pe seama mea. Be, și sunt foarte singură. Be.
11: Te înțeleg, draga mea Pufoșica. Ce te supără cel mai tare?
6: O întrebă cu blândețe căprița.
10: Că îmi spun cuvinte urâte și că râd de mine. Be. Și când îmi iau lucrurile și când nu vorbesc cu mine.
6: Spuse Pufoșica, atât de tristă încât de-abia mai putea rosti cuvintele cu o voce necată de lacrimi.
10: Mă simt atât de urâtă și neîndemânatică. Cred că de aceea nu vor să-mi fie prieteni. Dacă aș fi ca tine, poate aș avea mulți prieteni, dar sunt grăsună și înceată.
11: Pufoșica mea, tu ești frumoasă și pe dinăuntru și pe din afară. Ești atât de blândă. Mereu le sari în ajutor celorlalți când au nevoie de tine. Tu ești frumoasă și specială exact așa cum ești. Iar dacă ceilalți nu văd lucrul acesta, important este să ți-l amintești tu.
6: Nici bine nu termina clopoțica de rostit cuvintele, că se auzi un strigăt disperat. Era cocoșul.
2: Săriți, săriți, să neacă porcul în băltoaca din fața grajdului!
6: Zbiera ca din gură de șarpe bietul cocoș. Așa că cele două porniră într-un suflet să vadă ce se petrecea. Ajunse acolo, au văzut cum într-adevăr porcul căzuse în partea mai adâncă a bălții și nu mai putea ieși. Tot se zbătuse, însă parcă mai rău se împotmolise și acum era obosit și părea resemnat, gata să-și accepte soarta. Căprița se pregătea să intre după el, când pufoșica opri.
10: Stai! Porcul este mai mare! S-ar putea să te tragă la fund și să rămâneți amândoi blocați! Vaca, poți intra tu! Ești mai mare și nu te vei scufunda așa repede!
9: Eu nu-l pot trage pe porc afară! Am niște picioare subțirele și gleznele firave. Și cum porcul este mai mare, mi le poate rupe de îndată ce trage de ele.
6: Zise vaca.
10: Rață, intră tu! Ești una dintre cele mai bune înotătoare și îl poți ajuta pe porc să iasă din baltă. Ușor, ușor.
7: Mac, în niciun caz. Porcul este mare, eu sunt mică, n-am să-l pot împinge. Mac, plus că labele mele nu se descurcă prea bine prin amol. Mac.
10: Calule, tu ești cel mai agil și puternic de la fermă. Tu chiar îl poți scoate pe porc.
6: Spuse oița plină de spaimă, uitându-se la porc cum se scufundă încet, încet.
8: Nu pot! Mi-e frică de nămol. Atunci când eram mânz, am bățit și eu la fel și era să mor. Din ziua aceea am jurat că nu mai intru în viața mea într-o băltoacă cu nămol.
6: Zise calul clătinând din capa deznădejde. Pofoșica privi băltoaca și își dădu seama că în curând nu va mai rămâne mare lucru din porc. Acum de-abia îi se mai zărea râtul ieșind din nămol. Atunci se dădu înapoi, trase aer adânc în piept și luându-și avânt se aruncă în balta cu nămol.
8: Pofoșico, ce faci?
2: Ne vei neca!
6: Strigară animalele speriate, privind-o pe oiță de pe marginea băltoacei. Însă pufoșica parcă nici nu le auzea. Stătu în mijlocul bălții de nemol și în loc să se scufunde, blana sa o ținu la suprafață. Ușor, ușor, porcul începu și el să iasă la suprafață, nămolul fiind absorbit de blana oiței.
8: Bravo!
6: Cu toții o aplaudară pe oiță și se minunară de curajul ei, precum și de istețimea de care dăduse dovadă. Oița reușise să-i uimească pe toți. Pufoșica era tare mândră de ea, aproape că plutea la auzul acestor cuvinte. Niciodată nu se simțise mai apreciată și iubită de ceilalți. A doua zi, nămolul se întărise pe blana pufoșicăi, așa că fermierul o luă pe oiță pentru a o tunde. Iar animalele au fost și mai surprinse să vadă ce se ascundea sub blana acestea. Stând lângă căpriță, păreau acum două surori. Oița noastră nu fusese niciodată grasă, ci doar pufoasă, din cauza blănii. După o vreme, blana-i crescu la loc, însă de data aceasta o purta cu mândrie. Pufoșica era mândră de cine era acum și de încrederea pe care o căpătase în ea însăși, chiar dacă încrederea nu stătea în blană, ci în interiorul ei. Celelalte animale nu mai râdeau de ea și o primeau în grupul lor, însă pufoșica reușise să-și facă noi prieteni. Căprița rămase însă cea mai bună prietenă a pufoșicăi, iar porcul reuși să iasă la pensie datorită oiței. Ai ascultat povestea Oiței Pufoșica de Adriana Mitu.
12: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe, noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
13: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, ziua s-a sfârșit, noaptea iarăși a venit. Peste zi ne-ai ajutat, de-am lucrat și-am învățat. Ajută-ne, Doamne Sfinte, și de acum înainte. Zi de zi să toți sporim, oameni buni să devenim. Amin.

我饿了又。哼喵喵喵喵喵喵。哼喵喵喵喵喵喵。哼喵喵喵喵喵。哼喵喵喵喵喵。

0: ochi și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: Mai sporai așa. Așa mai merge.
1: Ai,

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

sit back, relax, and enjoy Itsy Bitsy by Night.